خبری هچوی یاد ماته دون پس غلط پیون شوی د خپو او د لاسونو ګوتو رګوی او یا ګوتی به حرکت شوی او د چاچی د خپو د کندو د نن لاړه ختم شوی کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولی زنانا چې چا خپي او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپي کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPA سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13

د دې جنگونو نه د تیرو مر حساب اخلم، د دې جنگونو نه د تیرو مر حساب اخلم، ما سره کور کې یو ټوپک ته پیربا پخلم، د دې جنگونو نه د تیرو مر حساب اخلم، ما سره کور کې یو ټوپک ته پیربا پخلم، د پرمختګ لار لازم ده چې محدود وي زما، د پرمختګ لار لازم ده چې محدود وي زما، ز سبلا سوچو نو کړم چې کتاب اخلم، د پرمختګ لار لازم ده چې محدود وي زما، ز سبلا سوچو نو کړم چې کتاب اخلم، ولاړ یم د مینې اندازې اخلم، مور ته ولاړ یم د مینې اندازې اخلم، لیونی شوی یم ناپونه د دریا بخلم، درمانه هغه یو تصویر ته منن ډیرو جړل

درمانا هغه یو تصویر ته منډی رجړل هغه ولاړ چې یو زه ستانه ګلاب اخلم مور ته ولاړ یم د مینې اندازه اخلم لیونې شوی یم ناپونه د دریاب اخلم د دې جنگونو نه د تیر عمر حساب اخلم ما سره کور کې یو ټوپک دی پربا اخلم

وي ما كان مين فلان دي كلو ورپس نو دلور شدن کی آواز نا زما استادو پجما بانی په اتفاق او په اتحاد باندې یو واز غږ آواز د FM 94 ریډیو دلبر سوابي زوړ انداز کې راځو مست ملنګ جالوان پالوان به انتها پتا سو ټول رونو خایندو باندې د خپل سره تیر او د خپل سره ګران پختون یار سلیم حیات بینو ما پروگرام کې حاضر دی او مخاطب دی تاسو ته لانو مې نشته رزق یې نوم نشته دی چې نن به په ډیسیژن اخلو ځکه چې دې له مونږ کله کنه لکه حیات او اخوا دی خو نو بس خبره ګډه وړي شي اوس مونږ ساده خلک یو نه لکه لیاقت حیات بد لکه د بد ته پکې ضرورت نه وي مستۍ ته پکې څه ضرورت نو ما لیاقت ته اشاره مونږ غواړو دومره پوه نه یو دا نوم به څوک یادی مونږ له آسان غو نوم پکار دی لکه سبا ګل او ګل پانی پانی او ګل را پریوتو هغه دی ګل دیو نما لیاقت سرپدی باندې مشوره وکړه د خو سړی غیب دی ما هور د بهر کې په انتظار وکړل او مزید انتظار زما په خیال باندې ښه خبره نه ده چې زه انتظار وکړم او امید دی چې اوس په لسته منټو کې را نازل شي او کې دی چې سم مسله کې گیر وي سم مسله کې په ایشو کې پساو بی او اس ریزن کې پساو بی او بس راتلو واري خو لږ لږ ځاسي د انچو د سوتور فرق دی په کې مینس کې بهر کې ټول مینوالو اوریدونکو کلیوالو خوښمن ده په جمع باندې ګوډ مارننګ

دانش ملي چاره یو سړی دی ولګه کنه یال نه نوکری ولا ورک بالکل نوکری چې نه نو خبر الله دې نه ټیکادار جو ما ته داسې کار شو یو کس په سټیټس باندې دا ډوګیز چې کوم دی پورتو کې لګنوم داسې ګډ ور دی خو زبر کې بخنه سره به واقع اوس خبر راغلی نه رستو کې دیم نشم او مخ کې دیم نشم اوس ګیرې نه په مخ کې تلې شم او نه په رستو

نو هغه داسې کار کړی چې په سټیټس باندې د سپي تصویران ورکړي وو، لکه داسې بچی بچی چې کوم ماشومان وي داسې د 30 دن یا د 40 دن یا سمتنګ 10-15-20 دن داسې. نو ویل چې هلکه کره چا پکاوري نو چې زه د لږ وری نو ما نه خندا غون را نه، ما ویل ځان سره وخاندو بیا مې په کمنټس چې لکه ګورې زما پکار دي. نو بیا وچې دا خو ما گپ لګو نو مې په سټیټس خو تا ورکړ، ما ورته ویل یو ته مال راوړل. نو ما ته ویل چې نه سړی او دا خو ماسې گپ لګو وای ته داسې کولی شي. نو ما ورته ویل چې زه سپې ساتم نه، یو تیم ولې نه ساتم، یو غریب له چته د یو ټیم روټۍ ولې نه ورکړم، یو غریب له خپل جیب نه چته د یو ټیم پیسې ولې نه ورکړم. اللہ تعالیٰ پیسہ نہیں دی زب ایل بلا پا دنیا جہان کی پا سارو چرن پرن لگا زب ایل بلا غسیس ساتم چدا غیر دو سریالوٹی نشتا. نن سبا کو گو رہی دا معاشری 80% خلق چکم دی اگا دا مغالطی شکار شوی دی اپا مغالطہ کی پرادی دی. مثال د انګور د ونې ته جوړ شوی دی او د بل په اوګو باندې باروم دی او په غلطو سیزونو پسې لګی دی لکه ټیک تا د ډاګیم خپل یو رائټس پوي دا موږ نه وای چې نشته او خښه نه دی او دسی دی هس په معمول هس په ضرورت ساتلې شي ته خو لکه چې ته دغه سی ساتي دی پسې باندې ته نور داسې ښه کارونه ولې نه کوي. یو غریب له پیسې ولې نه ورکوي، یو غریب ولې نه ساتي. زیاتره خلک چې کوم دی نو غډیر زیات بیوسه ای بیدسه ای او غداسي چې دغه هیڅ قسمه

0: او دا افهم کې کوم کاکا خبرې کوي نو هغه دا دی بالکل داسې خبرې ضروري دې افهم کې کوم کاکا خبرې کوي نو هغه ته ما یو کنه بچي غزې ما رواره تر مس روانه کړه لونگین خان دا سے کار دے چی کارون ہوکی گی کاکا خبریم کئی کالون امرا روان دی لیا کتم نشتے دی پا موقع باندی او مطلب شتے ایف ایم تا خوراقی لیدی خو بہر پتر نہیں لگی چر تا پسو شوی مونگ با اخپل پروگرام تا دوام ورکو او مونگ با اخپل پروگرام مخپروان دی بانی بوزو سنگ چی ما خبر اکڑا چی دا مغالطی مخکار کی گی دا ہر یو خبری صفائی پٹیم بانی کول پکار دی او حسن چې تاسو روستو بیا ارمان کوي روستو تاسو بیا وای چې ارنه کنه چرته ما داسې کړې وینو داسې او که داسې مې کړې وینو داسې بعضې زخمونه چې ته پرېږدې هغه نقصاني شي او په وخت باندې د هغې علاج کړي او کم په وجود کې که ستا ګوته رنځوره شوه ستا خپر رنځوره شوه ستا مطلب دا یو اعضا کمزوره شوه رنځوره شوه ستا نور ټول وجود ته نقصان ورکوي نو ډاکټران صاحبان وایي چې دا ته کټ کوي دا ته ختمه کوي دا ته لرې کوي زیات تر به تاسو داسې شوګر د کینسر او داسې مزید نور پیشنټ به تاسو لیدلي چې ډاکټران صاحبان بیا انسټرکشن جاري کړي چې د دې نه دغه اعضا چې کوم د دې نور وجود ته نقصان رسوي دا ختمه کړي دا وجه صرف او صرف دقه ده چې ستاسو نور وجود خرابوي تاسو ته نور پرابلمس جوړوي مسلې درته جوړوي نو دا غیب پر ځای باندې خدا دا چې ستاسو د وجود نه دغه یو ګوته که یو خپزي یا یو لازي هغه لري چې خو نور ژوند وجودي بچي نو که دغه ستاسو په ژوند کې صدا سي مسلې راغلي وي او الله تعالی راوستي نو په هغه باندې د صبر مظاهره کوي د شکر مظاهره کوي هغه په خندا خندا باندې تیروي ولې په ژوند کې سخت اراده منډې ترړي دا ټولې خبرې د ژوند سره تړلې دي او دا د ژوند حصي دي که چرته دا د ژوند نه لري شي بیا به د ژوند هیڅ قسمه خوند هغه پاتې نه شي نو د ژوند خوند په دې امتحاناتو کې دی په اپ ډاون کې دی کوم خلک چې کتره وغورځي دوباره په برې دي کوم خلک چې په برتلي په کتره راځي دا د دنیا د استماوي او ټول دي یو سرکل چې چلی روان دي او دا به تر قیامت پورې په دغه تسلسل باندې
1: درپ در دکھم جانا
0: مانا نہ پدر یہ سننے
1: ہر درد بن
0: سمونگا دکلی ناد کابلیانو
1: درپ در
0: ډیر زیاده کړي مړی لاړی کنه نو لکه دا غي د پاره دا سندره ډیره خور غوره زکه چې دا غي دین دریم هجرت شو یو چې کله غوي خپل وطن کې سټ شو وطن هجرت کو راغی زمونږ ملک وطن عزیز پاکستان ته پاکستان په خپل ځړ کې زیور اوس ته اعلی چارواکو د حکومتي والسول کبل هغه ته دوباره دا غوي ځوانانو ته څنګه چې باز خلک داسې چې مونږ راغلی یو دلته کې آباد شوی او رالوی شوی مونږ باید تسکو یار مونږ ته خپل زیم نه دی معلوم مونږ ته خپل دان دی معلوم یار دا غوډه زیاته ګرانه خبره ده نو هغه خپل وطن ته چکم دین په ګڼ تعداد کې ګاډي چکم دی وې دې په یو ګټه مې چکم دین وړه بهر کې بغیر روان دی الله تعالی دا غوي سفر د خیر کې او الله تعالی دې په خپل وطن کې آباد کړي

بالکل داسې کوم چې په سندر کې ورسره ورسره مونږ خبرې کوو. دا تاسو ته پته چې سنیم حیات نه منی کېږي، خو بهر کې داسې چې ما نه چا یو غوښتنه کړې وه، زما اوس ذهن ته رالی ویل چې یاره نن به پروګرام کې ګورې، خامخا ریکوست یې کړی وو، ویلي وو راته درې څلور پیرې ویلي دي، خو چونکې بنده بس ذهن کې نه یا خیال یې نه یا فکر یې نه، نو ما ویل چې یاره دغه ارمان د هغوی پوره کړم. او ورسره ورسره ستاسو کالز په 09382804595 باندې بیک ټو بیک زه ستاسو کالز اخلم. مولي اورېدونکي کالز کوي اکثر، مانا خلق پا دیوانی دیر زیاده گیلی کئی چه تا کالز نالی کال لٹائم نو ورکی، نو مونگا یو گنٹا پورا ورکو او پاگی کم خلق داوی چه سلیم حیات تا کال لٹائم نو ورکی، نو ماویل با بیا ودا سکو چه زمر آزم و صرف کالز باخلمو بس خبری بکو.

په ګندب کې یو بابا دی ویل چې نوم بنالی خیر دی نور وایه. نو ما ویل چې نوم دې نالم نو بیا خو زه بیا به دې څوک پېژني نه لکه بیا مانی زمونږ احسان پوره نه ده راوړي کنه. خو البته ما ته دا ډېر پکله کې مانی د نن نه یو میاشت مخکې ویلو ما نه یېرونو بیګای رالی یا دهانی راکړه چې ته پروګرام نه راځي وکړه راځي نو ګوره اشنا چې په واده دې اعتبار وکم کنه حیران یم چې بیا دې انتظار وکم کنه. نو ما ویل بیا انتظار مه کوه تلې بیا نه دي راغلي د الله په امان. خبر کې باندې صبرې دونو بابا دا استاد پارا سپیشل دا او مونږ نه چونکی هیرو دا اوس مې ایک دم پتیس طاقت کې ذهن ته خبره را ژوندې شو وراله او خرج رااله که نن نو نو بیا به زما خیرم نو. خو بهر کې هغه ترې دا سندره په ګندب کې ډالۍ وي بلکې د هغه د مخه ټول ګندب ته ډالۍ شوه بلکې ټولې سوابۍ ته ټول خیبر پښتونخوا ته زمونږ الور چې څومره پورې لسنرز دي هغې ټولو ته دغه سندره مونږه ډالۍ کړه. لودین علاوه 09382804595 باندې به زه ستاسو کالز اخلم. تاسو ځان تیار کړئ ځان ریډي کړئ بیک ټو بیک نان سټاپ کالز به په پروګرام کې چې څومره پورې زمونږ اورېدونکي ګډون شمولیت قبل غواړي په پروګرام کې راتلل غواړي نو بالکل راتلی شي.

0: اشنا چې په واده دی تبارکم کنا، حیران یم چې بیا دی انتظار کوم کنا. نو دغه سندره چې په غندب کې بابا جی دی نو خطه ډالې شو درته وای، اوس اوس په ویلې ډایرکټ وزا الله خیر کا مایکونه می بند کړو تا ته می غوی، البته ستا عزت ته پاره مونږ ته لدوم ر عزت کو چې تا دا احساس شو دې خبرې او سو د خانو د ملکو د کلی د سو قابضا از مرو د کلی دی پسې نه وایو ځکه ځان له خټې نه ګور بیا کار وان شي کنه چا چا چا پسې بویو چا چا پسې بسې پت کې چاله باندې کې نه ونی سا دا والا خوده دې پویا کا تو اس چای پم کې برتی کړې چې ته بچتا سرویو بری ځان لا غستو مسلمان انسان بنی ادم هغه بری سرول خسر کی کابلیان حضرات لا غینه بدی گډی مولیا غستو وی اختر را روان دی ست چاته ساته چا وی لګر دته دا ضرورت ته ته ما ته دو پهلم دی جوړ کړی دی ودام نه سمیږي وس سکول یو ډراما ماما دا او دا تاسو چل کړی دا سی کار دی کنه لیا کتا چل کتا ته ضرورت نه غوزه بس تر اغلی وستو بس چرالی بس خدی وکړو خدای سی سم کا دای سی سم کا سنه جی خراب شو دی سره کنه لگا غوسه خو میدم ولګا زغه پری د خیر دیس خبرانه تک مشرانو کې میو کشرانو کې می دوانه تارا نیبولی دی نه کی کار باچا خو بس برابر کاله کې ګوره وال بوخره زر کوا
1: دلته هوټی کو
0: ګلی ملي زمانه نه کی دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه ملي
2: السلام علیکم السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نیک هیلې احترامات او ډیر زیات مینا زما لخوا یعنی کې د ریډیو براډکاستر لیاقتلی مجبور لخوا مجبور د لیاقتلی مجبور لخوا ډیر زیات مینا او ډیر زیات سلامونه زما سلام په اوچت आवाज سره واخلي یو واری بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: والے والے دې خوچ ترالی
2: راغلی ام راغلی امید لرم امید لرم چې ټیک ټاک وای سټ سټ وای د خیر سره او فټ فټ په ژوند بمړي زیات زبردست او خوله تیری
0: یاره مړه دا ته پوسونه د ټول مونږ کړی دی او ته چرته روک وی دا پدی مې
2: پوسو زو یاو کنه زو یاره دو دغه ډیوټي افیسر چې کوم دی کنه زو هغه سره مصروف و ما نو په دغه وجه باندې چې کوم دی نه اسی بس
0: اس ریډیو په فیوچر دی خبرې
2: بالکل
0: تجزیه دی ورکول
2: تجزیه او بس یو
0: بس بیدار او دی چر دا دی پسې چې ته دغه جوړ شوی ټریکټر
2: نه نه نه نه اند خو دا سینه دا اینډ خډیر زبردست او
0: خبرو کې لګړې خو
2: په هر حال نو دا سیده وی چې په لار باندې روان یم استادو پروګرام اورم کړه انو دی نن روان دي زمون افغان مهاجرین چې کوم دینه غیزی کنه
0: بشکا
2: روان دي الله تعالی دی په خیر او خیریت سره خپل کورونو ته خپل منزل ته ورورسی نو وی چې په لار باندې زمو پروګرام میټیون کړی دی وی سلیم حیات یوازې لګیا دی ته چرته نو مې ده کړی چې درلم نو وی چې راځي چې تاسو دا جوړی چې کومه ده چې دا مکمل شي کنه وی تاسو سلیم حیات
0: یوازې نو زه البته ما وسپینر بار وشتو کنه چې نه بس پته مو ملګر اول 10 منټه بیا پینزل دس بیا شلو کې ملګر ویټو کو بیا مې داسې 25 کې ویټو کو نو چې بیا د 30 نه خبر اوري د مایدا اوس اسې اسې غپتي مګر دین پس اسې غپتي
2: اصل کې داسې وکنه کله کله بندلکا مطلب یو موضوع یو ټاپک یو
0: خبر باندې یاره پروګرام نه بعد پرور روز پاتې
2: نه وروړي روز پروګرام نه بعد خو ته پته ته چې بیا ټایم نشته بس بیا خو به زو کنه نو خبره مې دا کوله چې په لاره پروګرام اوري پتلو تلو کې نو ډیر زیاته مننه الله خوشاله ساته او الله تعالی په خیر خیریت باندې بل منزل مقصود ته ورسوا او بوې چې یاره سلیم حیاتا وای چې ما په ستاسو پروګرام ته میسج ریډی کړو چې ډومبه میسج بزو کوم خو تاسو بیا رانه غلی ځکه رانه غلی چې ترانسمیشن ټیک نو کنه ها
0: او ترانسمیشن ما اومې زما په خیال باندې
2: ها خیر خو لکه دا خو زه ته هغه میسج ریډ کوم کم چې لکه کنه نو ترانسمیشن ټیک نو وای ما وی چې زبا سلیم حیات تا سلام لیګما
0: وعلیکم السلام
2: استاد سلام اسیم قبول دی دا هریش وی ټیک دغه نا هریش استاد سلام چې کوم دی دا قبول لیخه ډیر زیاته مننه لوی خزه شي او وی چیرې زو نو او بس ٹھیک تھا بس تو بالکل ٹھیک تھا ہاں نو اوئی چیرا پروگرام منگا اوسم اور نو بس او رہی صحیح تھا تاس پروگرام او رہی
0: پدی گور د سنجے خرچہ نشتا رے پیٹرول خرچہ پی نشتا
2: اس خو سولر سسٹم ریڈیو دی
0: بالکل
2: د سیلونو خرچہ پی نشتا
0: یقین مبارک
2: اس اولو بٹول بدل
0: ایم بی نہ واڑی
2: اس چیز
0: سوشل پیکج نہ واڑی
2: اسم نشتا اس
0: آل پیک بدایو پری پورن کے بس تاسو منگا او رہی
2: بس اور مونږ با تاسو سره خبرې اترې کوو غب شپ لګو ور سرور سلام تاسو لبا هغه خبرې درکو کوم خبرې چې تاسو ته پته نشته تاسو نه هغه خبرې اورو کوم چې مونږ ته پته نشته ټیک ده نو دا هم دا غب شپ خبر روان وی کنه او چلیږي به خیر سره سلیم حیات
0: جی
2: څنګه ترتیبات شو سو
0: ترتیبات خو داسې شو چې په سټېټس باندې او قسم ما وی شهره د ډاګیز ویډیو ور کړو وړ وړ سپی
2: ها
0: نو دا غي ویډیو په ور کړی نو وکړه چې پکاري ما سره رابطه وکړي که څوک ساتي کنه یو دوا نو ما بخوم لکه مونږ کوم بیا شرپ
2: رحمان شیر دی
0: رحمان شیر دی میر عالم کاکا دی نو ما وته یار یو مې پکار دی نه دا خو زما ضرور دی دا خو ما سي گپ کی تاته وی کنه
2: پس یو ګور زمنګ فوجی رحمان شیر دی
0: نه نه نه مړه
2: کنه اهو نایس مین دی کنه اغه نه
0: اغه دی
2: اغه هو نایس مین دی
0: نایس مین
2: او دغه دی اخر زرا ته دغه وی
0: یو زرشیدم دی
2: زرشیدم دی
0: اغه انګار تازه کی دغه دغه ډیوټی دا بابوزی وته ته غنی تکی پخی
2: او کنه دا تامخ کوم وی تامخ کوم داز یو خبر کړی زرشید وته تیلی لګی او
0: جمشید
2: وته تیلی لګی وی زرشید وته چې کوم دین انګار تازه کوي بای د اسستاره کی باندې کی باندې کو
0: سوک چې پلار کې د وفا پاتې نه نه کی باندې هندي گاونډیان
2: مړه بندن سبا گاونډیان هم درکی باندې په حساب دی خام
0: نو زوم چې بابوزی وته نه کی بیا غټ اختر لبرګه سکار ختم کنه
2: نه ان شاء الله الله بخیر کی کو بیا به خی سکار ختم مستاډو کی بوس وځو
0: نه دا څه هم کو هندو نه
2: نه اډو کی ما هډو کی یار
0: تم نه
2: یار تم نه یاد کړی کنه دفن
0: کې ونی نه
2: ګورا تم نه یاد کړی ورته
0: چړل کې زه بډارګ نه هارلی پلی کوم
2: هغه اډو کی نه مړا ته خپل تن اډو کی یاد یې
0: سارو قربانای
2: یار مړا تاسو بکل
0: خانو هغه سټیټس لور کړم نو ما ورته ویل چې یار مانم لگا کنه مام دی بس نه کما چې دی پین ها
2: کنه
0: بس ما ویل را شهر دا سړی اوس بساو کا ما ته یار مالم یو کنه لگا نو دا خو می ضرور دیو لگا دا چنه نو چې کړه را د انکار کو نو ما به شارټ وو بیا کنه ما پرې دا انکار کی ما ته پته دی پوتی دی نو ما ته چې مړه بس دا چل لیوا ما وته ویل چې سپیس آتم یو غریب بولی نه ساتم یو یتیم بولی نه ساتم یو یسیر یو کونډه لکه دا خلک بولی نه ساتم چې لکه خلک کوي پر سپو باندې خرچې لی هغه تا بریدري کنه بی ځایه قسمه زه ولې یو غریب نه ساتم یو فقیر یو مسکین یو یتیم یو عجز هغه له خپل جیب ولې نه ورکوم چې زه سپو باندې غوخه خورم وزلی ونه مخپلې ولې نه خورم نو بیا پاغه باندې لکه خراب شو مالټا شو نو مې خپکه کوم خو مې زه تعالی اصلاح کوم مې د دې په ځای د چته یتیمانو ویډیو لګاو چې د سره هیلپ وکړه د مزور ویډیو لګاو چې د سره هیلپ وکړه د بی کسا بی وسا په ثواب کې بلا مسلې کیږي دروازې سوشل ایشو سټریټ کرایم چې کوم نه غو وستر وځي سی واکې ما په دې خبرو کې ته لیبل د سپو ویډیو ورکې الله دې مې جنت ته بوزا ما په کوم کا بس
2: نه
0: اورې دي
2: اوری او کنه اوری دا خبره ده کنه
0: رسی راخ کا
2: ګورم نه دا ګوره یو سیس چی حق وی هغه به ما دا سی اوریدل دي او بلکې یو حدیث کې می کتل دي سلیمه زبر دا خبره وکما چې د سپو خدمت سو کوي کنه هغه نه به د مور او د پلار خدمت
0: ناغست
2: دا به ناغست لیکي دا به نه پاتې وی نو کوم یو به دا سی سو کوي چې هغه به د مور او د پلار د خدمت نه انکار کوي
0: سړی ډیر خراب
2: نه نه زه ته دا ریالټی صحیح خبر درته کوم کدا چې سوکوي او هغه دا خبره کوي چې یاره زه د مور او د پلار د خدمت نه زه انکار کوم صحیح شو نو هغه دا اعلان وکړي بیا چې څه کوي نو ودی کیم یو هغه دا کنه چې مطلب جاریام یو خبره کول وی یو دا سوي چې ته به یو خبره نه کې او هغه فیل بستانه کیږي هغه دغه صورت دی هغه دغه انداز دی دغه طریقه ده او دغه لار ده منگ پتہ نہ لگی چی دا زمنگ سوچونا زمنگ فکرونا زمنگ دا خیالات دا چرتا چرتا اٹکاو دی دا چرتا چرتا روان دی دا پکم کم زے موجود دی والله ک منگ تخپلم پتی منگ بسکو بل سره بحثت کو کینه بکو بغز بکو د چا کپړو ته بتلی ورته کو د چا کپڑے بس وزو د چا بچ کم دینو نقصان کو د چا شپول بس وزو د چا د پټینه بس غلا کو د چا د باغ نه بشم تالان په غلا راړو د چا د باغ نه مالټی په غلا راړو چا د وکسان به جنگو مطلب دا وګوري دا معاشره کې چا پیر چل کې دا یو هر ځای کې چوغوري په هر کلی کې په هر محله کې په هر چم کې دا یو لو بروان دا ها د مزدوری په ځای بمنګ سکو جی د مزدوری په ځای بتنځری ساتو سپی به ساتو چرغان به جنگو کنه
0: مړزان
2: دا کی پسی به ګرځو بیا سپیشلی چې دغه خبرو کومه لکه مطلب دا کومه چې روانه ده نو کوم خلک چې دغه سیزونو خدمتونه کوي نو مطلب دا چې د مور او د پلار د خدمت نه انکاری دی دی خبر تا سو چکی چې د مور او اودا زما خبره نه ده چې کینې ز تاسو تکوم تاسو د خپل چې کم ام زما سوک आवाज وري د خپل محلي د خپل جماعت د خپل د کلی د خپل د مدرسې د عالم نه دا تاسو تاسو کې ټیک ده
0: بس تا غړي رانه
2: دی کله کدا چې ز تاسو ته ويم ز تاسو ز لکه سوک ټارګټ کوم نه چې کینې یو کس دا خو په هر ځای کې په هر کلی کې په هر یو کور کې چیزو ویمن دغه مسله ده
0: نه نه
2: نو تاسو خپل تپوس د خپل د کلی د مدرسو د عالمانو نو کوي د خپل د جماعت د مولیانو صاحبانو نو استادانو نو کوي د خپل مشرانو نو کوي تاسو ته په جواب کې هم د جواب ملاویږي کوم چې خبره ما تاسو ته دا وکړه ځکه چې دا دروغ نه دا کتابي خبره ده یقیني خبره ده او دا مستحکمه او مضبوطه خبره ده نو لهذا داسې قسمه کارونه نه لګونه اجتناب وکړي لک سایډ واخلي داسې خبرو نه او داسې خلک سپورټ کوي داسې خلکو سره هیلپ کوي کوم چې لکه مطلب اخو سلیم حیات تاسو ته هم ویل خو دې کې وینا ضرورت نشته
0: وای چې یاره بس کې کنه ماپ مې کا
2: نہ مونږ خو ما هو ته وي مونږ څوک مونږ څوک ټارګټ کو نه
0: ورې اور پورا کوي چې دی
2: ها ها
0: وې تلګ وې جوړ سره دی هغه تم ټاله شو ته ته وګوره بدل کړه خبره کنه خیر دې پیسې بدل کړم
2: سورا سورا سورا سورا اګریمنت اګریمنت خزته ته سور دغه راوخله
0: دا ځان له بي بلاني نه ښاغسته
2: زبس بیا هسه دا سټو کړی چې ما زمړه ماف شوې بس
0: اعلان جنگ غانه تل کوم د اعلان جنگ فلم ها
2: مړ مکو دا سي مکو
0: وا دې پښتو میوزیک ترقی کړی دا گوڈیو دیا خان دی پختون میں پہلے مرا جی دینا نہ خطا کی اعلان جنگ رکمان اللہ درشن زکنا گوڈ
2: لگا نا خبر ہو رہا من از یو چا یو گروپ کی اٹکڑے ما یار
0: سر قسم
2: یقین ہو کہ یو گروپ کی چا اٹکڑے ہم کنا او وی آو رکی بانو مانا نو میدا استو گورا یار او زو تے لپ داخل ما یار اگر لپ کی گینا
0: دا سوائے
2: تو یقین ہو کہ چلی ور سر کڑے دے مانا یار اے لگا ما دی گروپ نلر کے یار

0: ويلي مړه به د پښتو میوزیک ډېر اوچت شو
1: مړه
0: ډېر لوی
1: دومره اوچت شو کنه چې اوس ورته زموږ لاس
0: ولم دی ګورې ټول خورم راځه
1: توبه مړه هغه بل سانګ پلی کا یار
0: د پښتو فلمونو دا
1: هغه بل سانګ پلی کا خو زه دغه نه بعد پلی کا
0: دا یو سندیشه چټي آی هي
1: چټي آی هي وطن
0: برنه هدایت جاری شو اعلان جنگ چې کم دینو دا د بند کړی شي چې کم اعلان جنگ غانه دا انن کې جدار پښتو چې کم زمونږ د پښتو فلم انډستری دا بیا خبر پښتونخوا چې کم کلچر ډپارټمنټ ته کم چې په سرکاري عہدیدار دي 20-25 گریډ دی او په لکونو روپۍ تنخوا اخلي نو دا غي نه زمونږ دا سونګ پاس شوی دی خو ماشاءالله زمونږ ډیوټي افیسر چې کم دینو هغه په دې سیزونو کې ډیر زیات مخ کې دي او ډیر لوی نالج دی هغوی سره نو هغوی دغه غانه چې کم دینو په مونږ باندې سکړه مسترد کړه چې دې کې فایرنګ دینو ښه خبره ده چې معاشره ته یو ښکلی پیغام ور ورسي او زمونږ هغه افسرانو نصیص خطا دي خو ماشاءالله زمونږ دلته چې کم ډیوټي افیسرز دي نو دا هغوی چې کم پروګرام دی نو هغه ډیر زیات ټیټ دی او مطلب دا دی چې مانیټرنګ د هغوی ډیر زیات سخت دی انسپیکشن یې برابر دی نو مونږ احترام لرو مونږ ورته قدر لرو او تھینک یو سو ویری مچ او راځه پی
1: او ګره مردا خبره ټیک ته ګوره
0: کوم کلچر ډپارټمنټ ته دا غوینه دا غانه اپروف شوی ده راغلی ده
1: اپروو نوی کنا اغه بیا و یاره دا لکه مطلب اغه بیا بلا اغه بیا لری شي ختم شي
0: کټینګ پکې کای په هر یو فلم کې غی لومبی سنسر بورډ
1: خو اصل کې مړه دا څه خبره ده کنه لکه کم کم دغه بچیری یا کم کم
0: مسائل
1: ډیر زیات دي او مسائل بہت زیاده وسائل نه هونه کې برابر کنه نو دا خو به وی دا خو دی جون سره تړلې خبرې دي
0: بالکل
1: دا سی خبره وکنه چې کله سلیم حیاتا زه پرون لړم داسې یو چکر لړم سین ته کنه نو مونږ هتل چې سین ته بلړ شو زبس چکر بو لګو لکه مطلب لکه کینو
0: سر
1: برابر کو کشته کې به ور پوری وزو لکه کنه ډیر په خپل پلانینګ باندې لاړو ال دې لاړو نو سیندي اوچکړه وو چې اوچکړه نو هغه یو مونږ سره ملګرو ناغه ویار دلته به وبو ملاو شي نو مو ته مې داسې کار دی چې ویډیو جوړه کا او اولیکا چې سین نتګي چې زینو هغه زما په شانتي مې دا وسره اولیکا نو هغه ویمنه دلته خو دې ویډیو جوړولو سره شته دیم نه چې زه دې سره ویډیو جوړه کم کنه مې ځکه خو ته زوام چې داسې ویډیو جوړه کا چې د سین نه تګي چې زی هغه زما په شان وی کنه نو ما په ډیر مهنت او ډیر کوشش وکړو هغه دې خبرې ته اګری نه شو کنه د بده مرغلتي او دکانو نه غم چې کم دینو هغه هړتال کړو وی مونږ وی سین کې چې وبني مونږ نه ناراضو کنه حقیقت دې بچاله راځي مونږ چې د الدن کله واپس را روانو کنه د سین نه چې کله را واپس شو نو دومره هغه دغه تل کوم مطلب هغه سر دومره خراب شو چې بس یو وی په زز لړم دی خو بل ویل که ززم دی خو او بل وی زم دی خو نه اخر کی زو زما رو عرفات شو کنه اته مې دا ټول خو یو خپل خو لاړل د چا یو خو کار را پیښ شد چا بل خو کنه ایمنګ مداس یو کو چې مونږ بلاړ شو خپل کور ته مونږ له خپل کور بهترین دی
0: خپل کور او ګل کور
1: نو مونږ ته کور ترالو کنه چې کله کور ترالو سلیم حیات دا خبره ته دی پورې کوم چې هغه یو خو بل خو ګرځیدل دا یو موټر سایکل پکې مونږ سره وکنه نا غټول پاغه موټر سایکل پسې رااله چې څنګه رالو نو ماته ویره وي داسې کار دی چې وګرځېد خو په هم نه دي سکلی یار تر اوسه پورې نو ما سوچ کوو چې خدای پاک اوس څوک ما دله خو چې جک کې اوبه راړې نو دا خو هسې ګپ دی لکه زی او راځې به ما داسې وکړ یو بالټۍ نه دی غټو بس دا مې راډک کو را مېړو که نه او جا مې ورسره راړو مې داسې کار دی چې بس دې نه رور په نمبر باندې اوبوس کوي ښه ښکلي د مزې سره او بې بیا چې کلم سین ته ځی کنه اول د چانه تپوس او پختنه کوي انو بیا به چې کم دینو چکر لزو نو مونږ به داسې کوو کنه چې بیا به مونږ داسې کوو کنه چې مونږ به بیا خپلو دغه زموږ چې کوم آفیسرز دي دی ته به و چې یار مونږ ته کیو شیټ تاسو راکوي کنه نو مونږ به بیا هغه سانګ پلی کوو بخنې سره نو بیا به داسې نه
0: بالکل دا ډېره زیاته مننه کوو د خپل ټول لسنرز او مونږ سره ټایم چې کوم دی نو هغه د کمرشل بریک شوی دی
1: بالکل
0: د کمرشل بریک نه پس په انشاءالله بیا مونږ په خپل خپرونه باندې به راځو چونکه د پروګرام نوم لا په هر پور ډیسایډ شوی نه دی او کوشش کوو دی یو خپل نوم دا انعقاد کوو زر تر زر باندې او بیا به غف شپ لګو نو دا څه کوو چې کمرشل بریک
1: کمرشل بریک تر تاسو تاسو چرته مزه ښه
0: ټیک شو او بس رالو لاړو نو بس
1: زور ازو به مونږ غاسم زور ازو ول بی بیک
2: right after the commercial break د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو لپاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي پتا یاد ساتئ پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
3: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر مونگ سر بتاوستا دا ہر یو سکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاوستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول او کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نا پتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 ویب نمبر دے 0303-8852-138
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ڈیر بہترین فارمولا دا کم چی پا سلور ورزو کی ساسو دا سکن ایکنیز پیمپل پا مکمل توگا بانے ختمی او یواز دانا دا دغا دانو چکم داغون دی اگا هم پا مکمل توگا بانے ختمی گی پا دیکی بہترین ایکٹیو انگریڈن شامل دی لکا بنزوائل پرکسائیڈ سلسلک ایسیڈ ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کم چی یو دیر بہترین انٹی بیکٹیریل انٹی انفلیمیٹری انگریڈنٹس دی او دغا پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ ہم دی کم چی صرف اور صرف پا سلور اسپو کی دنن دنن ستاسو دانی او دانو داغونا پا مکمل توگبانی ختمی نو زر تر زرا در نزدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سورنا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن دیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
5: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپي کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو لپاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطہ کے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
7: زو اس تا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265

0: ټایم دی په دې برابر
1: صحیح ده موږ دعاګان خو ایم ایم ایس پای ما ته ویل
0: ډیر زیات مننه شکریا مهرباني نور په زړبانې خواهش فرمایش یا خبره تر نو ته مونږ ته ویلې شي
1: تاسو سره مې اتفاق کوي چې انا کوي بابا اټو کې بس زما خپل ماین دی نو پدې ویل کې خبرې په ټولون لګې څنګه دی کنه تاسو بیا پدې چې ما یو شي څنګه نو هغه ته بیا وایم هه
0: هه
1: پرې دا همیشه په اړه د سکول پیرنټس هم کوالټی ان پتي ما چې تاسو نه دا یو ویلو د ټون چې سلیکټ کوي نو هغه سی سی د سلیکټ بای دا څنګه دی تاسو دې د سپلو لپاره راغل چې زه یې پسند دی باندې وو د کی دي کنه هم په هغه دې اگر هغه په دې نه نو هاو دې دا زما زیرو دی او چې کله یو لیست هغه تم لیکي دی هغه ته پته نه ای ماشین خاطی د ماري شته به راځنه دا پته به تم نه ای او هغه تم لیکي کوم څه کنا هغه هغه ته می تم نه کی ان ایجوکیټډ وای او دا هم مخابس تم نه او بیا تاسو وای چې تل څه ویدا ته بیا چې د پز فور نه خبره د کور کې پاتې نوړي زه ویدا د کور خبره نه نه تر دې جوړ د کور خبره ده ټول تر انسان لا څه جوړ کوي چې تاسو په لور کې سره کوي نو په څه یې هر دا نه نه وایي
0: زبر د تدیده کې یو خبرو کوم چې ګوره اسلام دی یو خبري اجازه ورکړي دی خان کوم خبره چې تکي زړه ته دا خبره کوم اسلام د دې خبري اجازه ورکړي دی چې کله تاسو د رښتو معاملې راشي تاسو رښتې کوئ نو تاسو د خپل بچونو ته پوسونو کې د غیر زامندي دا چې کوم دینو حاصل کړي دینه ته پوسو کې چې دی په دې خبره یا په دې رښتہ باندې اقرار کوي یا انکار کوي کنه دا لازمی ده
1: جی جی بالکل دا لازمی زمون سره خدا نه کې چې دوی د پاره مرنه چې په کوم ځای کې وای د لور د پاره خدا څه کې چې راش په میرې خپل نومه ته پوسو کو تاسو پوس کوم نو په کوم دی نیو چې بده خپل تاسو ته پیسې لې هلال
0: ته امون خو چې دیا خان چې کړه دا خبر چې کړه دا خبر راشن بیا وی یره دا خود سره دی او دا چې کوم دی نو د غدی او دی کې ادب نشته دی او دی بیا دغه کینا دا داسې نه ده د دې خبر چې کوم دی نو اسلامي اجازه ورکړي چې کله اسلام دی او خبر اجازه ورکړي بیا موږ سو کې چې پاغي کې ترمیم کو یا پاغي کې بدلی کو یا پاغي کې نور نور خبر جوړو نو بهترین خبره دا او زړه دي خبره بالکل تاسو اګریم په دې خبرات او دې خبرې تایید کوم دا خبره زه اکسپټ کوم چیرې فرست اف ال د جنکونه تاسو په کار دی چیرې د پلان کیږي کې یا د پلان کی کور کې ستارشته مونږ ته په دې باندې راضي یعنی راضي هغه کې ورور د کور نه تاسو کوي کې یو پلار د لور نه تاسو کوي او یا مطلب داسې سوکوي چې یو مور د لور نه تاسو کوي خو چې تاسو د جنې نه لازم وکړي شي
1: جی بالکل
0: بیا ریزلټ هم دغه وی چې اکثر یا خو بیا جنکۍ په کورونو کې مروري ناستې وي یا هغه رشته چې کوم دی کامیاب نشي هغه مطلب هغه طریقې هغه دغه سره نه شي پاللې کومه طریقه چې لکه وی کنه هغه کورونه بیا وران شي په دغه وړو وړو په دې وړو وړو غلطیانو باندې هلکه لکه کو سوچ کړی شي او تپو سوچ کړی شي د یو جنینو چې عمر خو هغه هلته تیری کنه
1: جی جی او بالکل سر مونږ سوچو کنه با این جنې کې داسې مونږ جنې کې مونږ باندې کو په دې کې په دوه نس ته تیری کې کنه خو څنګه تا عمر زمون نه شو ویل چې څنګه غوا کړی بیا په کې تیږي نه او چې یو جنې بیا په خور باندې کې عوام هیڅ نه دا هغه د ځان د خپل
0: بالکل دا زمونږ مشران له پکار دي چې دا رسم او رواج ختم کړي دغه خبرې دا کمی چې پرسو دا نظام دی دا زوړ چې کوم نظام دی دا زړې چې کمی زبوت دا ویم چې د غیر دینو طریقې دي ځکه چې هغه وي بس چې مونږ سو ویدام او وی کنه اصل کې مونږ له دا چې مونږ له اسلام فالو کول پکار دي زمونږ د چونکی مونږ مسلمانان یو الحمدلله ثم الحمدلله نو مونږ د اسلام نه انکار لکه مطلب دا خو سوال پیدا کیږي چې مونږ ته انکار نشو کولې یا انکار ته نه نکو نو مونږ بیا هغه رول د ریګولیشن هم فالو کو نو دا یو زبردست خبره ده یو خولي اپشن دی او یو خولي आवाज دی یو خولي چغه ده یو خولي ناره ده دا دی بالکل په هر ډګر په هر کور کې چې زمونږ مشران زمونږ आवाजونه اوري یا زمونږ دغه خبرو باندې لګونه کې دغه کی سوچ او فکر نو دا هر فیملی لپاره یو بهترینه خبره ده
1: جی بالکل تھینک یو سو مچ زماره سپورټ کولو او زما سایډ نه چې زما فین دي کومروریان دي او تاسو د ټایم را کولی یو جهان منن او ایم ایم ایس وای
0: جی جی جی
1: دی په مهه بیا سفیری راکلی په مهه بیا سفیری راکلی بیننګ یار په دې چا وهړي دي نه
2: وا وا وا ډیر زبردست
1: ما چې کوم فین دي ټول دې د مینې او د خوږ سند د سلامونه
2: ماشومان خدي
1: بس وینو

0: لګات چې تاسو خپل تجزیه دوړنو پېښ کړو ډېر زبردست خبري مو کړې. ماته اجازه پښته
1: وای ناٹ وای ناٹ
0: داسې دا کله چې مشران یو فیصله کوي کنه نو هغه د بهتري بهتر سوچ ته پار کوي. دا ټیم مشران پروګرام اوري کشران به موري. ما دا ویلې چې د یخان ډېر ښکلې خبرې وکړې چې تپوس دا شرط دی جایز دی تپوس ته وکړه. خو یو طرف ته خاني وډیری صحیح شوه زه څوک ټارګټ کوم نه صرف جسټ خبره کوم او بل طرف ته د کلي یو ډېر غریب انسان او دالک او د جنې کمبینیشن رالی مطلب دا ری چیرې زما دا خوښ دی زر د خوښ یم لکه دا خبره ده کنه تپوس ته دی هدا پوری دی کنه تاسو داسې لګیای نو د دې چرته هم دا یو زیواله دا ماته ممکن نه ښکاري.
1: نه جی تاسو سه سلیم حیات سه بو
0: او زم چې مشران کوم پیسې لګیای
1: بالکل استاد خبره بجا ده په زید استاد سوچ لغونی بل طرف ته لاړو. اصل کې د دې خبرې مقصد او غرض دا چې کله تاسو مطلب یو رشتہ کوي هغه الګ سیز دی کنه مطلب دی وی چې کله یو رشتہ کیږي نو خیر دی اگر رشتہ کیږي نو او دیم شي خو کم از کم تپوس پکار دی په پټ دی دا رشتہ نه کیږي چې خبرم نی او مطلب دوه درې میاشتې بعد ورته پته ولګي یا مطلب پنځل لس ورځې بعد ورته پته ولګي چې استا خو بس
0: خبره خبرې وضاحت شو خلکو ته پته ولګي
1: داسې ده کنه نو د پټ دغه چې کم دی
0: لکه داسې نه کول پکار چې یو لږ خبر نه او مشران کینی وغیله برکه به هم بهتر پیسلی غلطه پیسلی بنه
1: بالکل مشران
0: خو بنده بیا ځان اسی لګي
1: مشران غلطه پیسلی نشي کولې خو بیا هم انسان دی او انسان نه خو هر رنګ ګوره که مشر دی نو هم انسان دی او که کشر دی نو هم انسان دی خو چې کله اسلام یو دغه کړی دی کنه یو خبره مطلب هغه اجازه ته درکړې دي نو هغه کې بیا څه شرم یا پاړي کې اوس دغه بیا هغه نه دی پکار. سلیم حیات را روان به زمونږ کالر سوک وي
0: رحمت په نظر به ته وګورو
1: که هر څه کې خو را روان کالر به زمونږ سوک وي
0: ته مړه په معاشره کې ډېر غریب
1: بالکل بالکل خو ته په باندې اوس وي چې را روان کالر به سوک وي
0: یاره زما ګیس کوم
1: واو مړه دې کې سیدا خو لکه
0: ګیس کوم کنه
1: واو واو
0: گوگل
1: فری
0: معلوم
1: رکھنا
0: خلکو کے رشتے ہو کے زما مشورہ دا سمر غریبی دمرا بخوش آئے رزان نہ رشتے مکڑی نو گردا تم جگہ منگ گدا
1: بہترین خبر ادا دے کر رشتوں پہ معاملہ کی پخپل قسمت بانی سب روکے
0: بالکل بیا مشران پیسہ لگے
1: نو مشران خوب گورا
0: سپورٹ کو مگر صرف گپ جوڑوں منور سما سا مقصد نشتا ټول خلق پخپل
1: جس کا
0: یو زن اپویم دا علم دا زکر
1: ریڈیو
0: سارا خور سارا خور سارا خوریا
1: بریک بولو
0: بولو گا سارا خور
1: اوکے دا
0: سارا خور
1: اوکے دا
0: سارا خور
1: اوکے دا
0: جاؤس منگ پہ تمرا
1: صفر نہ صفر سلور نہ پنجو جاؤ ورکت رس.
0: السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم.
2: ہیلو
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. زه مسکان خبرې کوم د دې چې کوم
0: ګیس کوم لک شو نه دا غي خور نه را سره خور خور د خلې یو شی دی کنه
1: وای وای وای وای وای
0: سره خور دا د لاسه
2: مونږ ته دی
1: مسکان برازی او دی چې زمانہ نیکسٹ کال بده زمانہ کیس کی ماته پته ده چې سوک برازی کنا انشاء الله کوثر حیات برازی ٹھیک
0: ده
1: د مخ کې نه وایم
0: د
1: مخ کې نه ته وایم
0: نه نه نه نه
1: دا باندې کوم دا کوم نه وایم نه نه نه نه
0: نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه
1: نه کان سنگه طبیعت سنگه دی
2: خپل نه لا بالکل ټیک ټاک تاسو نو ورته سنگه
1: زبردست زبردست تاسو دواګانې دي او زمونږ په سر دي د خیره سره خو ټیک ټاک 60 فټ فټ یو ته چیرته وی چې نه ویه
2: بس دلته یو ما بس تاسو مینه نه ده کمزوري شي ځکه زه کار نه کوم کنه لکه دوی چې هیڅمره غلط جواب راکړو چې دا خو سارا خور ده
1: دا خو ګوره نو دا خو ده وي که نه اوس که زما نمبر وي یقین وکړه چې ما به هم ته یادولي 100% لکه
0: دا موږ د مجبورۍ نه
1: ګوره ته ته به بېځای سپورټ کې لګې نه مثال خود دغه دی دا خبر مینی خبر پہ آرام کی نا مینا گور کن مسکان تاسو بوی سلیم حیات بیدا سی سلیم حیات بیدا سلیم حیات بیدا سی غلطی داولی
0: نو که ما سره مینه نه و تا سره هوی وکنه
1: نه داولی لکه
0: بیلنس
1: ما نه بیلنس نه تاویش پاره غلطی یعنی وی چراشی غلطی بل مو کا
0: پاره ولز
1: اول ول

0: دې ته په کښته کې ضرورت نه و چې دا ومې
1: دا مړه باندې لیکلي لیکلي کړي دي کنه
0: ځاتې کړي ځاتې دلته سلیم زاده په کارو لیاقت زاده په کارو رحیم زاده په کارو
1: مړه زاده په کارو غلام احمد ماموی زما نوم پکې اخلي یار
0: غلام احمد کا
1: زین ته درالي غلام احمد ماما بیا ته په کېړو زمانوم نه اخلي نو مو ته مې خدا پیر
0: خو سره کاو نه سره کاو نه سکا واما واما
1: سو
0: نو مونږ وانم
1: نه مانا بس چې کوم نشته هغه خو ما اخلي هغه یو بار دی خو نه اوري
0: صحیح صحیح
1: ام چې کوم
0: اوري خوشاله شي مانا والدین مې خوشاله شي
1: والدین یې نه اوري

0: بیا وسه کوي
1: مړه بس دا ټول
0: شکر وو باشي
1: دا نه دي زبر ته ويم کنه د دې هغه کار کوي کنه هغه د په د لایټ په بٹن باندې چې پاکي لګي
0: دا سندره چې ټایم کې راځي کستا خیال کې راځي موږ ته چا کا شو خبر کې سناګل خبرې کو سو خبر کې سناګل خبر سو خبر کې سناګل خبر یو ته په خو ته نه یقین کو غزالیم پکې ما ترنګ کړو مې سو کوي سناګل مې نه رښتیا خلمې خوې دا مې ته منو غزاله دي
1: مړه بس کې خو اسم

0: دا لرګي دي څنګه
1: نه نه نه نه نه دا د مینې سزا ورګي
0: تاسو اسې لکه دا سندریم دي کنه تاسو دې سندرو مخالفت کوي زم کو موجدا دا چې دې کې د الفاظو د ایګي پوره نه کیږي نو کما کاسي چې پکار ته ما په خیال دا شي زوستیک نه دا ټیک خبر نه نه
1: ګرام لکه مړه پدې چې مونږ هر څومره خبرو مونږ نه سمي ګورو را
0: سنسر بورډ دې کمزور دی
1: او ماما دې
0: چې بیا نه کی بیا به وي چې پته دې ولګي سلام علیکم
2: لیکت بھائی پخیرا لے سلیم یاد بھائی پخیرا
0: لے اے اے بھائی تا تمہاری
1: دی رہی ری کرم
2: چلے کا شمامو چاچو
1: سلیم بھائی تا
0: دس کار دیا تھی
1: خبر ہو رہا
0: اے مولا ویک سے دلی دل دلی وہ گورا
2: منم
0: دے گورے ہاں بولی چال ہم لے گل کا سنگا منگا چلو نہ نہ جاس کی بالکل مرا لی گئے ہیلی کاپٹر بور پچھے مونگ در بولی ہاں سنگا
1: کاغذ نے دیوی جاس نو جوڑ کر کاغذ او یو تصویر پیاسی لگو ویدا باجی گل دو داسی بس اگا جازی ورو ویشتو ادو بدا قسمت آقا بس او بوتا ورو غرزید ادوان آرس ختم شو
0: تا بیام جوان دی
1: کمال دی کمال دی کمال کمال دی آو بالکل باجی گل پروگرام در بانی خو لگی دل کمازی دل در کرا نا
2: خولی دی که پروگرام خولی نوی نما بسال کو زمان
1: یارا منم دی
2: نمات تو لمبر نمی لاری
0: واو قربان ہوئی ادی ادی تو نا جور سما
2: پروگرام دو نا خولی دی داس مست مست دی داس خانی
0: دی نا دسی خبریو که زمان بشین خبریو که نا
2: مکو والا
0: نا نا دسی خبریو که
1: مکو کنا یلکا جی جی
2: ہلو
1: وایا
2: داسی چلو چی ما وی چی ما ته یو غانا ولک مقدمه تا وکیل نیسا
1: مقدمه ته وکیل نیس خوری گچ
0: اول مقدمه جوړ شینو
1: اول دا مقدمه جوړ شی بیا بو ته وکیل نیس ٹھیک ده کنا
2: نه ما ته غانا ولک وی مقدمه تا وکیل نیسا کدا نی نو ونه د کینا اور بل دا ما
0: اخره کی وته لګو ان شاء الله
1: لو کی به مونږ ته ته ونه د چینار ولا غانا لګو خا
0: فائدہ
2: ونه د چینار تیږي پور بل
1: بس بالکل بالکل بالکل دا به مونږ ته ته لګو خا
2: زما ټول مینا
1: وعلیکم السلام بیا نکی
0: گیس کر لیا کہ
1: شیرین داد کاکا
0: اللہ تے تھوں اخلاص کے بخیر
1: شیرین داد کاکا
0: السلام علیکم ہیلو
2: السلام علیکم
0: پاک ذوالجلال نو یا اللہ ستا شکر دے چی دا لیاقت پا کے غلط چھو د لیاقت سره مینه نشته داسې بنډلی دی جی څوک د کم ځای نه وجیحه خبرې کوي د چرته نه وجیحه پرام مانیری وجیحه څنګه لې طبیعت مخ دی بالکل ٹھیک ٹھاک ستاسو دعاګانې دي پروگرام در باندې زموږ ښه لګي سر پکې ډېر خوښ شو صحیح ده ډېر زیات خوښ شو تاسو په ژوند کې بیا د خلکو سره خبرې ټوکې ټکالې دا کوي صحیح ده
1: وجیحا هلو خاموش خاموش
0: پوئسلی پوئشوی سو کوئی پوئسلی پوئسلی تم پہ کسان نہیں ہوا ہے کسی
1: بھی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: قربان سوخ خبرې کوي لکه ما خو نه आवाज دین خلی ران خلی نو پته نه په پته پویا
2: عائشہ خبرې کوم د صاحب نه
1: عائشہ خبرې کی
2: اوس جمعه تاسو ته مخکې لاس کوم کول کړو هغه د شروع پر څه تاسو فرګرام وو بجو
1: ګورې وا وا وا وا عائشہ څنګه طبیعت دې خري عائشہ
2: جی
1: طبیعت دې خدي
2: خیر تاسو څنګه یې خیر ټول چرګ ملاو شو بیا
1: مړی کم دې سلیم یا دغه په سلی ونی لی ونی شو
2: سلی حیات بای ته وایم تر ولادي زرا شي ګر وکړو په دې دوه ټول چرګان لی
1: نه یقین وکړه کا دا سید کنه چې سلیم حیات لبس چلو کوي د دې سبندو بس ور لو کوي
2: تا وای کړه خو مخه ته ګرواري نه وانه نه ټول چرګ خو دا خو بیا سره غو نشي
1: نه نه دې هغه باندې قرباني کوي کنه نہ ہمارا دی خبر نہ کلار سے داسی کب تے ہپ دی بانی سم نے کی ٹھیک دا ولی نہ
2: دا خو وس مون تا ودا چاوی نی ودا تور تر خلق تعویز کیا نہ
0: نہ نہ دا فلمون دی فلمون دا
1: ٹولی اسی خیالی دنیا دا
0: تور چرگا سرا چاڑو سری استر کے اوراخ کا
1: تور چرگا سپینا چاڑو سپینا چاڑو سٹیلی جوڑی
2: تعویذ
1: ماوی ضرورت راغلی رزق تور چر نہ نہ تعویذ ہم بس خپل دغه سی کو بغیر د چرگانو نه سړی دا پریګی دا در تو چې پروگرام در باندې څنګه ولګی دا عائشہ
2: پروگرام خو ماشاءالله در خپل قول دی خو فون باندې کال کوم نه ملي از ما په دې حالت کې هم تیار کړو خلکو لور مم کا ما کال چت نه شو اړو نه تم نه اوس اوس مې را نه ګرمای کې په سلندر مې ناشتم بیا ور یو پر اټه په کیسه زی دا چای په کیتو یې په سلندر فون نه ملي وی نه ملي
1: مونږ سار بالکل بالکل
2: لکه زاسه کل گرمی نه غفیر کل گرمای کی داغه په تیم دل کوی نه شوله کوم ټول خلک بیا له خپل شامل شو هغه هغه درګه کی هغه دار
1: وکړه
2: ما پلا لکه مطلب دا څنګه مار مکی راونه مله دې نه خو دا ور
1: او
2: هغه هغه خپل پلا چې نه دې کو نه غیر کنه هغه پر شو یا په سی دا دې واده نه تم کی خو دې شو سه واده ولې دې میاشتن نو هغه
1: لکه مطلب د دینه خفش وا مطلب نور رشتہ دارو کر لاړه
2: دا لکه نور بچا
1: لاړه ها بل نور رشتہ دارو کر لاړه کنه مطلب
2: نو دا خو لګیر بد خبر شو
1: دا دینه
2: دا خبر غ انکار کول غ مونې کول خو دا خبر اوسه
1: دا کټی خبره دا زنی زنی مسلې زنی خبرې دا سې راشي
2: چې خبرې راشي کنه نو بیا بیا خو ډېر زیاتې شو دا غلط شو کنه دې لپاره زموږ مشران مشران ټول له دغه خپل پکار دي جنه نه ته پوس خپل پکار دي
1: بالکل بالکل
2: لکه یو رور له پکار چې له کور نه کور ته فشار یا مشر ته پوس خپل پکار
1: ته پوس خپل پکار دي بالکل د مور نه مور له پکار دي چې لور نه ته پوس
2: وکي لار نشي دا خو له مور له پکار چې لور سره وکي کنه بیا
1: بالکل
2: وای نه لار ته لکه نور نشي ویلې لکه او شرمې دي دغه مور ته خو ویلې شي جنه کنه
1: بالکل بالکل
2: پکار دي خپل هر څه ته وایي دا غلط نه خوشاله
1: خرد پدی جورشی بالکل دا خبر ٹھیک دا او اللہ تعالیٰ دی زمنگ دا رشتے دا غچ دی دادی مستحکم اساتی ہو اللہ دی پمنگ ٹول بانے ارحمی گی عائشہ ڈی رضیا تمن شکریہ مہربانی چی پروگرام ترا لے او منگ سر دی گپ شپو لگو زمنگ پروگرام دربان خو لگی دی ویل جناب ان شاء اللہ کبھی ملاقات سرا
0: خبر خوشحالی
1: نو ان شاء اللہ بیا مخامخ کیگو د وینسڈے پورس بانی مال والا کوئی جذبنا چې چرته مینه خا دا وات خوشاله بریالي وسی اما خپل دواګانو کې یاد ساتي دا غچا خیال ساتي سوک چې خپل ځان خیال خپل باندې ساتلې د لوی الله په امان.
0: اوکے جی بالکل دغه سره با سلیم حیات لهم د پروگرام نه رخصت ورکوي یعنی اجازه ورکوي او هر کله چې موږ پروگرام دراشو په دغه یو غرض باندې چې تاسو خوشاله کړو او تاسو ته د ژوند ډېری خې خې شیبې رو بخو تاسو موږ نه خوشاله شو موږ تاسو نه خوشاله شو ژوند زندگی دا انجوای کو چا موږ یاد کړیو په زړه کې چا موږ ریکالز یا د میسج په لیک باندې یاد کړیو ټول ډیره زیاته مننه چا زموږ پروگرام په خاموشي باندې اوریدلې دا غیم ډیره زیاته مننه چا نه دی اوریدلې دا غیم ډیره زیاته مننه چا ولي وانه اوریدلې دا غیم ډیره زیاته مننه بس ټول مننه چې څوک دې کې خدي او کبد دې موږ د پاره ټول خدي الله تعالی دې ټول عزت وکي او الله تعالی دې هر چاله د خپل برخي خوشالي نصیبه نوبیکو. جناب زموږ مقصد پروگرام ته دراتک صرف او صرف په دغیو نیت پانی چې تاسو خوشاله کړو تاسو خوشحالي درکو. سلیم حیات پختون یار به هم تاسو نه اجازه واړی کې پروگرام کې مونږ نه تیز ترخه داسې پیکا یا به سور خبر شي یغې د پر بخنو معذرت یو واری بیا ان شاء الله مونږ به کوشش کوو چې د ریډیو سمره پور روز دی دغه په دنه اخلاق او چوکاټو دایره کې دنه تاسو ترخوا پیغامات میسجونه هغه ضرور رسو تاسو په خپل ژوند کې هغه امپلیمنت کړئ او فائدہ ته واخلئ. مال برکو اجازت غضب دی خون کوي خدا سره ربا چې دا غټان پکې لګ زور واخلي وما علینا الا البلاء.

તાં દદર મલંગીમાં મલંગ મે દદરબાર કા તાં દદર મલંગીમાં મલંગ મે દદરબાર કા ઓ ખોગા પેગંબરા ય ખાદમ મે દ પેસાર કા તાં દદર મલંગીમાં મલંગ મે દદરબાર કા ઓ ખોગા પેગંબરા ય ખાદમ મે દ પેસાર કા السلام علیکم اینڈ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ یو زلی بیا دمینی د حلوس د وفا سلامونا پا زان منظور کئی سلامونا پا خپل زان بانی قبول کئی غگ آواز د ایف ایم 94 دلبر سوابی ز ستاسو کوربا ز ستاسو ملگری ز ستاسو اسمت تاسو زما درانا درانا زما بیوٹی بیوٹی اور بیوٹی سر سرا زما یعنی کہ موٹاگان موٹاگان اور زما داسی نری نری لسنری ہوتا سو زما یعنی کہ مٹی ہے ز پتا سو باندے جوندے ما ز پتا سو باندے آبادی ما بہرحال سنگ دی زما خوین دی سنگ دی زما مین دی سنگ دی زما مشران سنگ دی زما کشران سنگ دی زما ہمزول اور سنگ دی زمانہ مشران اور زمانہ کشران دا ٹولتا پروگرام کی ہر کلے وائے ما پروگرام کی اور تو ویلکم کوما خاص کر دا حق طور سرو بے انتہائی زیادہ شکریہ ادا کوما کوم چ زمون انتظار کر ولو دغه ټیم د خپل کورونو دغه کارونه را ګرګړی دي دغه کارونو ګرولو سره سره زمون आवाज زوري دغه سره سره جنی کی دغه ملمانه ور کراغلی دي ملمانی ور کراغلی دي دغه سره سره په دیوانه زما आवाज زوري ور دغه سره سره دوی له لګیا دي شربت ول تیارې سوګ ول لکه زما د بیبی داسې شومان شومان چې بکی کومې دي کنه اب دغه ور قبضه ور دوی کو سور دوی هغه ځړ او نه سوري سور چې کوم غرنګ دي کنه نو بالکل لایک به دغه لیمبون مې مر گزار کلب د دوینا چینی جاتی کی کلب در نه کمی گیا لیمبان کلب شنه لیمبان وی کلب زړ لیمبان وی دغه سره سره جنی کی دغه بک یا بر د ګوړ شربت کی لکابل ز خور کرتلی ما نو د ګوړ شربت را ونه خره کی اوس کړي ذات مزیدار ډیر ذات خوند او کړي ذات مزه وکړل نو بالکل دا شانتی مختلف کټګری کی دغه شربت دغه بک کی سوک به جوس کی او سوک به داتم کی دی ملمنو ته به تنده را چولې وی ډیر خلکو برته یعنی کی داسې خوشحالی کی برته ډیر خلکو برته تندی مندرا چولی نو برائے مہربانی ملمتا چکم دے کنا تندے مرا چوی خزے کشی ملما گورے رحمت تے خا خودی ملمتم یو ریکویسٹ زکوم چے تاسم کلی چا کر زی کنا نزان سر سوڑی راوڑی لکا کزان سر سوڑی راوڑی نہ کنا دغ سبزی نے چا کر لی لکم کی داسی مداران چے خلق زم گوا زوری دغ کدو شو توری شولا چنڈ شولا دغ سر سرا بل سو شو بادرنگ شول خٹکی شول دغ سر سرا دغ خربوزی شول دغ سر سرا اندوانی شو د اندوانی سیزن دے کنا لکا بیگا مونږ هندوانه خوړلې وه دغه سره سره محبوب صاحب ماشاءالله بے ځوان شوی دی اور ماشاءالله شات مبارک شه خان بالکل لهر سره برانډ ماو منلیا چې ته برانډ کنا لکه لسته ضرورت اور چې ته غټي دا لکه سوابول ته خبر زکم زکه سنه سو مسر په ماو شو ته په ما دې سړی د لاس کیږي زګه زمانه نه برداشت کیږي کوم قبل کوم زمونږ سینر دی کنا او زمو ته ډیر زیات ګراند زمونږ استاد محترم دی نو داسې د جی شاتو کار شروع کړی دی ښه که چېرې تاسو هم شاتلی نه ګورې ما سره رابطه وکړئ چې د باندې درخواست یې کوم ښه او که نه له هر سره دې سره سره سټوډیو کې زه ځان لنی وم ما سره سټوډیو کې زین زمونږ یعنې کې دلته کې نیو آر چې دی خو د سره خپل استاد دا یو نوم استاد داسې ویره کنه چې دا جیلس خو استادانو کې نیو خو زه به هرحال لږ ډېر پکې داسې ویره کنه لکه زمونږ چې کوم یو آر چې دی ښه نه دی راغلی نو هغه غریبو د پېښور نه راکړېدلی دی ځکه چې سبا گران گرانی ده اور گران گرانی سره سره دا خبر ده حکومت چې یعنی کې کریان ډیر ذاتي بین دی ذاتي دغه سره خبرې کوي کنه لکه غر سره ډغر ده نو یو انسان چې تکل را کړې لکه داخه کار نه دی کنه مکه نه مېسج جو پروگرام نه درځم نه درځم بهر حال زموږ کومار شي دي داغه بس کارونه چې لکه ستاسو مرجن چې دا دې غریب ته وایي کنه جره مرزا دادي هغه بهر حال الله دې بدی باندې رحم کی امين ثم امين څنګه چلې د گوهر بیا شکریہ ادا کوم دټنګ پیسو بس بیا را لیا ما ته پد چې سکه دغه ته کوه دا ول غټ لوډ لري کوم چې وزدنه ګنټا چې کوم دې کنه زدرنه پیغام ما روټي راولې کنه
او روټي راړې دغه روټي دا تبي دغه نه پیسې د ته پلاس باندې لګي او ظالم دا کته چرته ځان جمع کول نه ډېر پیسې دی. بهرحال د سورز دا د هفته د مبارک ورځ دا نن یعنی کې ما سره چې کوم ټایم شوی دی 12 منټ او 12 بجې دی. وا وا ماشاءالله د د پنځم میچ دی دغه شپږم تاریخ دی او 12 منټ او 12 بجې دی. ما تاسو سره برن پرامیس کړو چې زه بدل راځم. دا پروګرام چې کوم دی دا د صحت پروګرام دی. دا پروگرام چې کوم دی کنه دا ستاسو د پیدي پروگرام دی. دا پروگرام د ثوابي د خلکو د بار دی. سبا په ثوابي کې یو داسې یعنی کې صبح کېږي او پیړي به کېږي لهر سره چې دغه خلک چې کوم دی کنه دغه ته به پته ولګي چې اسمت د کومې بلانوم دل نامو د سر کې لوی نه ماتې خدای دې انشاءالله درته پته ولګي چې کوم نیو دغه بیماران دي. نیو دغه بیماران ډاکټر صاحب ته راځي او ډاکټر صاحب نه د خپل سترګو د علاج کې دغه سره سره هلکه ګوري سترګو علاج ځان ځکه وکړي چې اختر را روان دی. نو چرته چاړه ماړه مطلب چکل تاسو چلوئ کنه یو بل خوګ را خوګ نه کوي خامخا د خپل سترګو دغه سپایانې تاسو وکړئ کنه ډاکټر صاحب راشي ورته ډاکټر صاحب نه څوکي د خپل سترګو دغه چیکپ تاسو کولی شئ. اوریدونکو یعنی کې تاسو هم ماته مس کال وکړئ کنه چې زما آواز پر ریډیو باندې صفا دی. زما آواز پر ریډیو باندې صفا نه دی چې ماته پته لګي 47 63 ستا شکریا ده کوم چې تل لکه بار بار دغه کال مونږ ته کې او زستانوم نه لمه ستانوم خو ماته آلریډي راځم نو خو زه دغه 47 63 شکنه ستا شکریا دا کوم مننه برو یا مننه خورو. الله درته ژوندې در الله دې حج عمرې لبوزه امين ثم امين. دغه سره سره خبره مو د اختر کوله د قربانۍ نه کوله اختر را روان دي. دغه سره سره یعنی کی ری خلک بداسي شوی باندې قربانۍ نه کیږي خوږي بس کې هغه با یعنی کی داسې سس کیږي با هغه با چې کله دا کورونه یو ځای ویره کنه دا ورونه یو ځای وی یو به یو تړې بل به بل تړې داسې کنه دې کې دونی سي کې اختر تیر شو دا چلی چې پچا باندې هغه منګوبس کور کې خبره کولی شي پچا باندې کیږي بس هغه دي قربانيو کې کنه لکار چاته پخپل ګریوان کې سوچ کر چاته پتلې جرما سر دومره ان کا سر دومره مطلب پیسې دي ما سر دومره بجټ دي نه دي پخپل باندې پخپل ځان پخپل جواب کې نه جره مطلب ما سر په ما باندې قرباني کیږي نه دي قرباني وکي اصل کې اکثر موږ دا پیسې ما سیر ټولو ير کنه بي ګنا به کې موږ دا کم چې کشران رونه دي دا به کې موږ لکه پخپل ځان والو مکنه دا به کې موږ غریبانه تباہ برباد کړلو لک شانتي رحم وکي لک شانتي گزاره کوي گزارې سره سره گزار مکو نور چې تاسو کوي کنه هغه کوي. اوریدونکو دا پروگرام د سترګو د ډاکټر خورشید صاحب لپاره په سپانسر شوی دی. خبر مو د مسکال کول او ګورې زما نمبر ځان سره نوٹ کړئ. زما چې کوم دغه نمبر دی په دې باندې واتس اپ هم دی په دې باندې یعنی کې تاسو موږ ته کال کوي په دې باندې تاسو موږ ته مسکال کوي په دې باندې تاسو موږ ته میسج کوي په دې باندې تاسو موږ سره خبرې هم کولی شئ. 0349 38 82 82 دی لکه هغه ورځ چې هغه زموږ خور کو زموږ ورور هغه خبر وړه چې را د 86 شکریا دا کوم چې وی دا نیم کې په کال باندې راغلی تاسو هم ډیره زیاته شکریا دا کوم کوروري الله دې رسول له خوند کا کو زمون خور ان الله دې له کلی خواهی در کې امين ثم امين. خبر مو څه کوله خبر مو دا کولې چې هغه ورځ ماته یو کس کالو کې رومنګ وي کچ وړا کو اندي کې سي دی وی غوي ته من کال کړي وو نو ختي وس دی پروگرام نامه کې ما د یوسف جان لالا یو انټرویو کتله اي کې غوي زمون د 400 دی یو کس یو کانال ته کې دمي خو پاره مې هغه ګر کړي بیا نغنه نه راټ ډیمانډ کړي بیا دا خبر مال شي دا مینوال ته خبر زه کوم غره زه بات کې بیس تاسو ذمہوار غورې نه ما چې تاسو یم برد نه خطا شو بیا ته غوی ير کنه غ لالچ دل در کیا دا لالچ کوم دی کنه دا تاسو ځان کې مرا ولیا چې تاسو سوق په لالچ کې راولي نیو نمبر نه ته دا سی کال مس کال کیږي میسج کیږي چې مطلب بیس تا کمزوري معلومه یا لکه ته تبو شرا وس لکه ته نمې خو کار کې کنه در تبو شرا مونږ سره می خې مونږ سره سروي لري ته ارزان دی یا ته مطلب دا سی د گاډو کار کې ته تبو شرا مونږ سره گاډي دی او په لس لکه دی طالب پینځله کې در کومه نو په دې لالچ کې انسان راځي ګل بدی لالچ کې انسان راځي نو به تاسو ته بدره غنا به به صرف پیاو سره روټي او به شي دی لګو غو دا سی فال ول ور کوي نو ته دا سی کال مس کال کیږي میسج کیږي چې مطلب بي ستا کمزوري معلومه یا لکه ته تبو شرا وس لکه ته نمې خو کار کې کنه در تبو شرا مونږ سره می خې مونږ سره سروي لري ته ارزان دی یا ته مطلب دا سی د گاډو کار کې ته تبو شرا مونږ سره گاډي دی او په لس لکه دی طالب پینځله کې در کومه نو په دې لالچ کې انسان راځي ګل بدی لالچ کې انسان راځي نو به تاسو ته بدره غنا به صرف

شته چې زه له شل روپیو ګټم داسې موږ سره چې کوم زین ناستې دام چې زه له شل روپیو ګټم کنه خو لکه اکثر موږ ته خلک وایي لکه ته لالچ کې دا دلته کې لالچ کول چې کوم دی کنه دا خصیص دی خو لکه بې انتهایي زیات لالچ کول چې کوم دی کنه دا ګوره ډېر زیات سړي ته نقصان ورکوي. نو بیا موږ ګوره دغه کچوا هغوی څه کچه دي او څه مطلب یوسف لاله خبره چې څه کچه دي اور څه هغوی کارونه داسې دي کنه چې سم دی ډبه. نو برای مهرباني زما د سوابي څومره لسنر زما آواز اوري تاسو ګوره اکټیو ایک اکټیو نه تاسو خامخا به څه کوئ تاسو به احتیاط کوئ لالچ به نه کوئ ہاں لالچ بری بلا ہے لالچ بری برا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں ترجمان اس کو جانتے نا کہ لالچ دے چکم دے کندا یعنی کہ برا چیز دے دا خراب چیز دے. اور ان کو آل رائٹ ویلکم ونس اگین دغا د ہفتے دغا ورز دور دا پروگرام تا استاد سپانسر کوي ڈاکٹر خورشید صاحب سبال ہر سرا پ کونڈا موڑ کیا زمونگا جو غٹا یعنی کہ اوپیڑی کی دو والا دا زمونگا یو غٹ یعنی کہ دغا د مریضانو دغا ورز دا په هفته کې ورز ډاکټر خورشید صاحب راځي لکه وختي ماته یو ورور کالو کو نو ماته چې زمونږ د سترګو دغه نالي چې کومې دی راکنه دا ما په نونزل باندې نو موریدو دا بيماري ما واوریدلا چې راوي چې مونږ له ټیسټونو کې سکړې دي زمونږ دغه مریض چې کوم دی راکنه دغه بورلا سکی دغه بورلا مونږ ورولیو نو مونږ سو کو نو ما ورته راکو په ما لکه زما خبر است تاسو خوخه شوې دي زما د وژنې تاسو دغه دا مریض راولې دا اوسم تاسو دا خبر ټولو خلکو دغه خبر زکو مې راکنه چې په خو زنه ورکوما زما صرف تاسو ته میسج درکول یو د ډاکټر صاحب دومره کار دی چې هغه بس تاسو چیک اپ کوي او تاسو ته میډیسن درکوي بل چې کار د چا دی هغه رب الجلال دی میډیسن کې شفا ورکوي رب الجلال صحت ورکوي الله تعالی صحت څوک ورکوي هغه بر ذات بر کوم بچا دی هغه صحت ورکوي لیکن زما کار دی نه پکې ستا کار دی نه پکې د ډاکټر صاحب کار دی نه پکې د بل چا کار دی. نو د خبرې مطلب زما دا دی چې لکه زمونږ صرف تاسو ته میسج درکول یو زمونږ تاسو لکه څنګه چې تاسو سوچو کې کنه تاسو بده کو چیرې څوک زمیداران پکې زما وازور یو یا پکې داسې نور خلک زما وازور تاسو مزدور ځان سره لګولې بیا هغه تاسو لا مطلب پټی کې ګوډ کې تاسو لو بخر کې تاسو لا مطلب تریشل کې تاسو لو کې لو دوه قسم دی ګوره یو هغه مینی محبت ولې لو دی هغه درته نه یاد ما خو ماته پې تاسو نه کوي کنه هغه لو چې کوم دی کنه هغه نه تاسو ځان ساتي هغه نه تاسو نه پروتونه کوي هغه تاسو بیا یو بل دوکی دڑاکی اور کوئی یو بل سراغ شانتی مطلب اکٹن پاسی میں پاسے کوئی دا لو دشی دی گرمی کے سڑے مطلب پسر بانی دغا کپڑا اوتڑی چک ٹوپی و لگی د سر سرا جن کی جان سر یہ خوب والی اور دا ٹیم بل گیا بیر کنا د گانا مولاو کنا وی لو ل برازی گانا د کسی دی رگنا چی لو ل برازی جانا نہ لو ل برازی نو بالکل دا خبر کو اکثر سوں دا مگری دسی دی رگنا چغم بیا دی د چاچی دغا لو وی تری شل وی د دین بیا پٹی گرا پٹی گیا چکل ہم تاسو دوستانه کوي یاری دوستی کوي دزلنه کوي اور خو مضبوطه کوي او دې کې بتاوان امرازي ور دې کې بغټ امرازي یو بل ته درغله کې گیم دا خپل جبا بلا دا هم قلا دا دیو خبر بل ته مکوي دا بل خبر بل ته مکوي نو تاسو چې کومه زندگی دا اب تاسو بهترینه تیری او تاسو زندگی چې کومه دا دا بډي زیات زبردست او تاسو به مطمئنی د خپل زندگی نه بتاو سي تاسو به مطمئنی دا چا په کار کې کار م ساتي چې کوم خلکو دا چا په کار کې کار ساتلی دي کوم خلک دا چانه جلی شوی دي کوم خلک دا چانه دا چا بارے کې سوچ کړو نو دغه همخه دغه یعنی کې الله بتا تا غسیز در رسې یو لکه تاسو کو چیرې چا په خبرې مبرې کوي یاره کنه یو پلان کې کی دا کار دی وغنه تاسو د ته جلستو وایو تاسو د انسان جلس کیږي لکه زو د تایر زمان زیات کبا زو تایر زمان لکه زمون سین پروډوسر دی نو زمون سره وخت شو دی لکه اوس کو زو او ما تاسو د تایر بارے کې خبره مبرې کوي او زم چې نه تایر داد دا نه پیږي دا دی راغ دی راغ دلته کې زو پړې کې جلس کیږم زو د غیبونه د کېبونه اردو یا غزل ټومو خلکو ته بیانو مې راکنه الکنو لکه تاسو د خپل ځان بیزتی کوما دغه کار چې کوم دی کنه دغه انسان ته چې ځکل د غیبت زکوما دغه پسل کې بدله پر نور مغه محبت چې کوم دی داسې دا بس کی غیب شو بالکل د کی کوالټي دا او پتا باندې پوي یار دا پلان کې چې کوم دی دا دروغ وایو نو دا خبر د زکوما چې جلستوب چې کوم دی د خپل ژوندۍ نه و باسي دا د خپل ژوندۍ نه ډیلیټ کړو دا ګور د چا په کور باندې دا تاله ولټه نقصان درکيو کو تاسو

ویلکم ونس اگین یو زلی بیا د منی د خلوص اور دو فاڑک سلامونه قبول کی منظور کی غواز د اف ام 94 دلبر ثوابی پروگرام د سیت پروگرام پدی کی زستا سو قربا اسمت سحر ما اوریدن کو بینتای ذات گرمی د اور چکم د کنا مټی می چکم دی دا مټی چکم دی کنا دا نستون موتر او چتکړی دی لهر سر زک چې بس زان مرته برابر کړی د تاسو ته په در زما چې پروگرام کرته مونږ دروغ نو وای پروگرام کرته مونږ شنشنه باغونه نه خایو سبا لهر سر د اتوار د مبارک ورځ ده ډاکټر خورشید صاحب تاسو کونډي موړ ته راځي له خیر سره سحر د وو بجو نواله تر د غرمې د دو بجو پورې به د مریضانو چیک اپ کوي کچر تاسو راتک غواړي تاسو به اوس وای چر کوم چې نیو لیسنر دی اب وای چر مونږه چرته لاړ شو دا د سبر پروګرام دی په دې کې سیدی سینې دی خو یو خبر ته دلته ځکه کول غواړم بار بار دا خبره ځکه کول غواړم اکثر مونږ نه لیسنر میسج کال باندې دا تاسو کې چسمت ډاکټر نور په کوم کوم ورځ باندې کینی نو نور ما ته پته نه لګي خو په د ثوابي د خلکو د پاره ډاکټر صاحب د اتوار د غورز مقرره کړی دا د اتوار ورځ باندې دغه کونډي موړ ته درځي کوم چې په بلال مارکیټ کې دی درې ګوټه غونډه کې مارکیټ ته دی سړک ته خوله دا کچری تاسو ګورئ چې په کوم سټایل کې ناشته مې کنه نو بالکل دا ټیم کې زما جن کې موټر وای چې کوم ګور لکه ما ثوابي کې وخت ورکړی ما ته پته لګي کنه لکه دا ډېر زه په کوم هغه دغه کې ناشته مې کوم پوزیشن کې نو بالکل هغه دا سیده کنه چې زما شاه منصور مطلب زما چې کوم دا مخته مخامخ ماته ز امبار سیټ ته ګورم داسې لکه زما چې زه د کوم سټینډ ورزم ز د دړې سیډ ورزم د شاه منصور سیډ ورزم د ثوابی د سیډ ورزم لینک روډ د سیډ ورزم نو زه به سیده د زیدی سیډ ورزم نو زه بیا ګس سیټ ته ورزم بالکل دا لاس داسې لګا سړی چې بال کې داسې رکن کرکټ کوم کرکټ یې زما په خبر باندې پوهیږي نو بالکل داسې ز د ګس سیټ ته دغه مارکیټ دی په دې مارکیټ کې زمونږ ډاکټر خورشید صاحب دوا آئی دا کوم چی کلینک ته بدای کی موجود دی دا سره سره ک چرتا سو د امبار سیډ رازی نو بیا دا سیده کنا د موټر وې د سیډ رازی د جانګری د سیډ رازی نو بیا چ کوم دی کنا دا یس بیا خی سایټ دی او بالکل بیا خی سایټ دی ګور اسانه پته در کوم درل چې کله تاسو د موټر وې سیډ رازی او تاسو ته چې مونږ کونډی موړ ته جو نو تاسو د سړک ته ګور یو دغلت کی دغه سید سنجی پم پم دی دغه سید سنجی پم پم دی او دغه سره داسې مخامخ شورت راسیو ګور کنا نو دغلت مخامخ دغه دوا آی دغه کلینیک چې کوم دی دی دغه پوسټر لګیدلې دی دارا زوړند دی درې ګوټه غونډه کې مارکیټ دی بر په پی ڈی سیل دغه دفتر دی دغه ټاور دغه ستن په لګیدلې دا خوا کې ورته لرګو مشين دی را دغه نه تاسو دغه سیټ شینجی سنجین تاسو غلطی کی کنه به دغه سیټ دغلت کې خوا کې لرګو دغه اری مشين دی ورته بریک والا استاد دی دغلت بریک والا دغه زیرا ورسیدو کوچر هیر تاسو څنګه مخکې کې نو به دغلت کې چې کوم دی کنه دغلت کې رښشي ودرېږي دغه اپ دین هغه ته تاسو وای چې موږ دغه د ورزون وې په شلقه وبلقه برته ترتیب برابرې او ریدونکو سحر د وو بجو نواله تر د غرمې د دو بجو پورې ډاکټر خورشید صاحب چې کوم دی ګرمي د کنه او بینته زیات ګرمي د ورشم یو نو موږ لمبر چې کوم دی دا موږ الت په کلینیک کې ورکو په موبایل باندې موږ لمبر نور کو به مسلې جوړیږي به خلک وای جره تا پلان کې مخکې کو هغه لمبر مخکې براغستې خلک لیټ شي راکنه نو دې کې دغه مسلې راځي دغه وجه نه چې کوم دی له هر سره زمونږ نمبر چې کومې دي دا مونږ الته کې ورکونو تاسو سو کوي تاسو چې کوم دی سبا راشي تاسو وایي چې مونږه جن کې سوکو مونږه جن کې اختر د پاره د اختر د مخکې مخکې مونږ خپل د غزان د خپل سترګي وګورو به وګورو د اختر د چوټې نه راځي زمای سر نه حال لیکنه نه بالکل دغه په کې راځي نو تاسو دای چلو کې چې تاسو راشي اوس په کوم خلک راځي د زمو دی پروګرام تاسو پروګرام دا ټیم کې مکس خلک وري کنه هغه د میډي مریضان هم دي هغه د شوګر هم دي بلډ بلډ پريشر دي مطلب د بي پي والے دی دغه سره سره د موټاپی والی دغه سره سره د مختلف چسمره چاته بیمارین لګیدلی دي دا ټیم کې زمونږ د اواز ډیر خلک کوریا نو دې ته زیاده خبره کومه به در باندې خپل نه تورم کنه دا خبره ځان سره یاد وساتي دا خبره تاسو ځان سره یاد وساتي به در باندې نه تورم دا نه چې کوم دیکنه ډېر زبردست نه تړي ځت خپل نه ته کنه اوس ټسی چې سی به کال مال کې کنه دغه ځت زبردست چې کوم دغه نه ته دام در باندې ورما خو دا سیده چې هډفون کې به زما आवाज لاړې زسی شو اوکې شو نو دغه چې کوم دی کنه اوس کوم مریضان بل دګرازی کوم چې د سترګو بیماران دی
لکه تاسو سوچو کې لکه پلان کې زمونږ چې کوم ډاکټر صاحب دی دا صرف د سترګو مریضان ګوري دا صرف د سترګو چیک اپ کوي نو بالکل د سترګو بیماران به راځي دا نه چې رسته مطلب مری د خراب د ټوخی در باندې لګېدلی دی یا د سر درد دی یا در باندې مطلب موټاپا دی یا د په ګرده کې کاڼی دی شګه ده دغه سره سره زخم دی یا دغه سره سره مطلب نور داسې مسلې دماغ میماغ د خراب دی کنه لکه کار نه کوي یا غوږونه دي بند دي یا د سپیګمی بندی دي یا د لاس دغه دی دا نه نه نه دغه مریضان چې کوم دي کنه دا بل خو لاړ شي کنه زمونږ دغلته کې ډاکټر خو ډاکټر حیدر علی صاحب دغلته کې اسپتال دی ناغلی تاسو ورشي زمونږ صرف د سترګو ډاکټران دي مطلب ډاکټر دی دغه په دې کلینک کې موجود دی نو بالکل د سترګو هغه مریضان راشي کوم چې یعنی کې د چا سترګه غټه شوې ده بیماری ورته لګېدلې ده بهر روتې ده بیماری ورته لګېدلې ده کمزوري شوې ده زړه شوې ده توره شوې ده سره شوې ده خړه شوې ده سپینه شوې ده یا سترګه دننه شوې ده وړه شوې ده لرې نظر خراب دی نږدې نظر خراب دی دغه سره سره سترګه خارښ کوي الرجي ورته لګېدلې ده سوې کوي تکلیف دی ورته اوبه کوي اوبه کوي دغه سره سره الرجي ورته لګېدلې دغه سره سره په سترګه باندې پرده راغلی ده پسترګه باندې پرده راغلی یا داسې نورې مسلې ورته لګېدلې دي چې هغوی چې ته مونږ پلان کیسز زه خو به داسې نومونه همات نه راځي نه پوهېږم ځکه چې زما میډیکل پیل نه دی زه آر چې دا خبره کوم چې دای چل چې یا داسې نور سیزونه دي که نه چې ورته مونږ بدلو د بهر ملک نه به راغړو لس دولس لکه روپۍ باندې نو بالکل دای چل چې دغه مریضان د راشي د پرده پسترګه چې کومه پرده ده دا په بیس دن کې بغیر اپریشنه به چې ټیک کېږلی هر سره دا ګوره زه دا خبر نه کوم زه دا خبره صرف د ډاکټر صاحب د خولې خبره تاسو ته کوم دغه د خولې دغه وینا ده زه درته د دې سیزونو ګرنټي نه لم ځکه چې زه د خپل ځان ذمهوار نه منو زه به د بل چا سره ذمهوار ولم چې ځکه چې زه په خپله باندې ما کې دومره کار دی والله که زه چې د ډاکټر ته مې ځان وښودو نو بس بیا به کټ کې درته پروت یم خپل بیمارو باندې مې پوه کسي هغه به بیا ختموم نو هر انسان کې بیماری نه پرتی دي یا د شوګر د وجې نه ستاسو نظر تلی دی سر در باندې ګرځي بالکل تاسو له راشي او تاسو په کونډه موړ کې سبا سوکي خپل چک پوکه راځي دا نه تورو د دینه باد بیا نور خبرې کو بيستا سودا کال چې کوم دی د دې سلسله خوم شروع کو.

ویلکم ونس اگین یو ځل بیا د مینی د خلوص د وفا سلامونه منظور کی قبول کی چاچا وسوس ټیون کړی دی خپل کورنۍ چینل اف ایم 94 دلبر ثوابی د غټولو ته ډیر زیات ویلکم د ټولو ډیر زیات سلامونه څنګه کارونه مو ختم کړی دی کنه دا خلا مطلب 33 منټه ما تاسو پروګرام کو روټی موټی مو پخ کړی دا ختم مو کړل کنه لاوسم لګی زیات تر زمونږه د خويندې زیات تر زمونږ د مین دی زمونږ د خالاګان چې کومې دي کنه ثوابیوال د خالاګان او ماسیګان پپوګان چکومی دی کنا بدا لگیا بدا چکنے مکنے بکی دے گھر میں دا پردا سلاد بکٹکے را کٹکے خلے چاندی دا وینجے گرا س خلق بکی دا سیدرا کنا لک زما دی بی بی بی اپ کے مطلب گرے چاڑ مار چکو مدا کنا زما ملگری رغلی و دا خبر د زکوم سیف اللہ رغلو حزب اللہ سب چکوم سٹیشن ڈائریکٹر سے ضرور رغلو اسلام آباد سے ملگری و مڑے مور میں کلوان دے کس کٹکڑی نو چاڑ امرتان بکائی کے پرات ہو نو بس چتا بل چاڑ بور کشو پروٹو والے اب منکر پروٹو والے چاڑ نو زک چی بابی چ مدانو هغه هغه چې کوم هغه سیټ د کچن سیټ چې کوم دی هغه لوخ سیټ چې کوم دی کنه نو پته نه چې هغه زما د روډ د وجنې د ير نندر علی کیسه حساب کتاب دی چرته بیلیږي چې کله رانه بیلیږي به برالی را کنه آی کی چرته هغه چاړه مالې چرته هغه شوی وا نو بل عائشہ دی مران دی محمد دی مران دی نو اکثر رالی شګه مګه کی بلو به کی چرته گزار شوی وا مړنه بس اوس می مور دا په خدای تعالی یقینو کې درته صفه خبر ز کوم چې اوس شر ز امرتان ته ګور مو سمرتان هغه امرتان خو یا شینو یا بس لبه بلک سی برنګ داسې سپین غوندې کې وي کنه داسې دغه غوندې کې وي اچھا اوس ګورم یاره امرود په تک تور یو خدای پاک داسې حساب کتاب دی مان زال ما دې کور ته وردن نه کې سب دې کور ته ورشم نو زه به دوی ته به ویم چې مطلب لکه دا کوم حساب کتاب دی دا تاسو به سبا نه کټ کړی دي چې مانټي ته به مې کده مانټي مړه دا هغه کیلو کیلوان دې کسي دی مړه نه نو بس والله خیران خیران ما نه دا خبره ته زکه کوم زموږ دا خالاګانی چې کومې دي کنه ثوابې داړي زیاتې ساده نو داړي زیات دې ته نو ګوري را کنه بس وخت دې کا ورکیا دلې چې خپل مور کوو زکه چې ګوره وخت چې کوم دی دا قیمتي دا دوباره ګوره نه راځي نو ډکشن دی پوزیشن خپل بچو لا جوړوي ښا مرزیا د سیمې مانه راځي خواخین چې کومې دي کنه نو انګورن ته تندې مندې مرشه اوس هم داسې لګیا بیا جنگ منګم شروع کړو یو بل ته داسې خبره اوروي راو ویو الیکشن دی گزاره کویو یاره زما سپری چې کومه ده کنه پرون جمی مسلمان تلو نغه ما کوله او هغه زما تیر شوی ده دا مری مې داس خوږی غن چرته ویل نشم دې کې میسج خو ورکو چې تا روټي خوړل ده روټي خو مونږ لانی ده خوړل ناشته مخ بمبار زبردست ناشته مونږ کړی ده او دین کو سبا د اتوار ورځ دا ډاکټر خورشید صاحب سبا راځي په کونډه موړ کې د سحر د 2 بجو نه وړاندې تر د غرمې د 2 بجو پورې ډاکټر خورشید صاحب د مریضانو دغلت کې چیک اپ کوي میسجونه ستاسو شروع شو دي مسجد چې کوم زما شروع ول بس اوسوي سمس به شامل ما به د کال سلسله چې کومه دا کالران سره هم خبرې کوم زکه چې دریش منټه یا سلیریش منټه کم یو بجه ده خام او چې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته السلام څنګه تاسو روټي او د تحصیل کې د خوړل کنا سنا پرام

0: تونځي دي تاسو راشي خپل چک اپ کوي د شګورو د وجنه تاسو نظر خراب شوی دی د شګر د وجنه تاسو سر په تاسو ګرځي تاسو نظر خراب شوی دی تاسو لراشي دغه سره سره ډیر زیات موبایل تاسو یوز کړی دی دغه وجنه تاسو نظر خراب شوی دی تاسو لراشي السلام علیکم و
1: علیکم
0: السلام جی څوک ورته کوم جنا څوک خبرې کې د کوم جنا
1: هلو
0: ومه څوک خبرې کې د کوم جنا خبرې کې د سواب نه سو خبرې کې ورو خا طالب نوم دې طالب دی کنه مدرسه کې سبق وې خا مدرسه کې سبق وې ماشاءالله کوم مدرسه کې خا سلیم خان کې تاسو وایي بالکل ستاسو دعاګانې نو پروګرام زمونږ اوري کو ناسې اچانک دې راته کال کړی دی جی جی ریڈیو تو خبر حکومت سیدھا بھائی بدل جواب در کو ہاں سیدھا مہربانی 0349 38 82 دغه زمونږ د کال نمبر او دایدا چی اسمت بھائی تاسو خو خوم چشمی آئینہ کیا نو بس آٹھ کہ مونگ تا پتہ نہ مونگ پاکستانی والی دی کنا زور تو میں کہن سیستو نو مونے زانو ساتھی پٹیبل میں ورتا اویا زور روپے کی ہوستلی داسیرا او داس خولا خولا ما دغ نمک کی چور لم داسیرا دغلت کی 2500 روپے جمع کدال تک 5000 جمع کدال تک دمر جمع کل تک دمر جمع کا ولیا یرا دا شانتی گرمی وا او لا خولا میں چ شوم نو او بوم بم نو مسکلیا و یول پیسے جمع کا بیا خبر کو زور تا خبر دا کو مچ اغ ٹیم کو مود ڈاکٹر خورشید سے تنوا نو اوس پکې مونږ د غستنی والی ګر کنه لکه صفه صفه خبر به کو درو درو بنوي زمون کال کړي وو او مخ په ما مدرسې یاد کړل دوی وی چې مونږ چې کوم ډاکټر سیف دی دا د نورو د ما درد یو ټوخي د ماری او د بواسیر مواسیر علاج دان کوي دا سترګو ډاکټر دی دا صرف د سترګو چې څه قسمه مسله ده تاسو ورله سو کوي تاسو ورله جن کې راشي د سترګو بیماران راځي د نور څه بیماران دلته کې مرزي له هر سره سیدا صرف د سترګو بیماران برازي د سترګو چک به دغلطه کیږي بهر تاسو لوب ته نه پریږدي ځکه چې یا تر نه څوک آئینه کې ماتې کی دغه چشمې ساده ساده خبرې کومه یا تر نه څوک پټي کی یا درز وخوري یا چا سره جنگ مونږ کی ماتې شي نه بالکل دغه ماشومان لر اول یا موبایل جات استعمالي دغه ماشومان هم تاسو راوستل شي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ دوی خبرې نه کوي چې دوی کله خبرې نه کوي نو دای چلې چې بس خبر ده زه به خبرې کوم بس به زه کال نه لمه به مال پروگرام کوي کال مزن راکې چې کله زما سړي کې یو خاله نیم سره خبرې مو کومه نو بیا کادران کې دغه نتورک سیشو مشورې شي بهر حال اوریدونکو در سره سره ما شومان سکول کې کمزوري دي مدرسه کې کمزوري دي د نظر د وجنا په سر باندې درد راځي په سر باندې بوج راځي نو تاسو کې تاسو هم سبارا شي تاسو خپل سترګو چیک اپ کوئ تاسو په کورونه کې هغه مشران دي کوم چې تلاوت کوي کوم چې ذکر اسکار کوي کوم چې سر سب د قران شریف تلاوت کوي کوم چې جماعت ته مطلب زی هغه یعنی کې سکه هغه جماعت ته زی او هغه تاسو ته پته شته هغه د سترګو یعنی کې مسله کې مبتلا دي نو بالکل دغه مرتلات لشي السلام علیکم السلام علیکم جی
2: سلام سنگے
0: خیر دے جی سو کور دو کم جنا خاشی وڑی نتا سو کال کڑے دین دیٹن کی پروگرام کی ستا سو کال انیر دین پروگرام دو سمرو منہ وری زمونگا
2: داڑی
0: روح نے اور وقت نتا سوری دائی سوک لکا ورلی گلی مدو ڈاکٹر سیب لکا نمو دو ورلی گلی لور بوتلی وا تاسو مطلب نور خان
2: ماشاءالله
0: لور سے مسئلہ وا مطلب سبق پہ اسکول یا مدرسی ابتلی ہاں نو اس لکتا سو
2: ماشاءاللہ
0: زبردست شکر دے

خواکی حتیم دے او سارا بل خواکی حتیم دے اجر اسود کلو

ویلکم ونس اگین یو ځل بیا د مینې د خلوص اور دوفا منډي کبي خوند صفا مروا کې د هفتي ورځ دا سبا د اتوار ورځ دا ډاکټر خورشید صاحب راځي د پروګرام د صحت پروګرام دی. په دې کې زه ستاسو کوربا عصمت سحر ما ری خلک په کال کې ری خلک میسجونه کوي لګیا دي خو بس زموږ نمبر په ګران باندې ملاویږي. دغه سره سره خلک تاسو موږ سره مینه زیاته کوي د ثوابي خلکو بینتي زیات شکریا دا کوم ځکه چې زما پروګرام په دې هفته کې اهرنه پروګرام دی لکه سبا بیا د بدري به چټي بیا او د مر جون هم پکې پته نه لګیا نو ستاسو زو بینتي زیات شکریا دا کوم زه ستاسو د خپو خاور اعتماد کوي تاسو په ما دومره بھروسه کوي زه ستاسو ډیر زیات لګ نه بلکې زیات شکریا ادا کوم چې تاسو په ما باندې اعتماد کړی دی. تاسو زه اغېسته یم تاسو ډاکټر صاحب نالی تاسو زما د وجې نه ورځئ د ټولو مشرانو دغه سپین ګرو بوډاګانو بوډیګانو د سپین بوډیګانو ګیره نشته خو لکه بیا هم کنه لکه د دې شکریا ادا کوم زما د نیاګانو زما د میندو په ځای باندې دي د مشرانو زما د پلار په ځای باندې دي نو ټول شکریا ادا کوم. په کونډه موړ کې سبا او پیړی دا سحر د و بجو نواله تر د غرمې دو بجو پوری دغه په کونډه موړ کې بلال مارکیټ ته پتا پټې منه تاسو فارغېږي. بهرحال د شوګر سوري د شوګر د وجې نه تاسو نظر تللې دي تاسو له خوم راتلې چې دغه سره سره یعنی کې پسترګ باندې پرده راغلي لاجونه مل کړی دي پرده نه ټیکيږي په 20 دن کې بغیر اپریشنه پیسې کم دي 2-3000 روپۍ الیا په دې باندې سده تاسو دغه چیک اپ کیږي. په دواګانو کې مې ساتي ما بخلی د مرګ روجن پتن لګي ډیر خلک به دا سویره کنه د مرګ جون پتنې په ډیر ذات خلک به مونږ आवाज اوري نو دا یو محفل جوړ شو دی د کې بیا بل پروگرام کې شوکی شوک بنی بیا د مرګ جون پتنې لګي ما بخلی ما بخی دا ناتوري سبا لهر سره کونډي مرتضان را ورسوي په 20 دن کې دسترګې د پردی علاجو کې بغیر اپریشنه دلوي الله په مانو.

خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS ریزان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس

انتهائي محترم معزز حاضرين مسلمانان طلبه کرام، دا بار لټونه ولګوي د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د درس کوم سلسله وا، نو هغه زمونږ د پاتې چې کوم جمعه تو پاغه کې شروع وا، او د پاتې زمونږ د جمعه د دې روډ نلک په فاصله کې دی، نو ډیرو مشرانو ته به تکلیف وو د چا سره به چې موټر سایکل او ګاډی نه وو، نو غریب به د شپې روانو په تکلیف کې به وو. نو یو خو د دې وجې نه زمونږ نننی درس هغه الحمدلله په مدرسه کې دی، او دا مدرسه روډ ته نږدې ده، او دویم مدرسه جوړه شوې د دې دپاره ده چې د تعلیم او تعلم سلسله به دلته بحالي، هلته به مي او دلته به مي. دې مسلمانانو پیسې ولګولې ځمکې واغسته، او د دې مسلمانانو نارینه او زنانو په پیسو باندې د مدرسې د بلډینګ جوړ شو. نو چې څومره ډیر خیر دلته خلکو ته ملاویږي او په خلکو کې خوریږي، او څومره ډیر زده کړه خلک کوي، هغومره به دې مسلمانانو ته ثوابونه ډیر ملاویږي. نو په راتلو کې او پتلو کې هم اساني ده. او دویم دا دی چې دا مدرسه اوس په علمي حلقاتو باندې آباد شي، په درسونو باندې آباد شي، او مسلمانانو ته دا خیر ورورسیږي او ثوابونه ورورسیږي. په دې بنیاد باندې نننه درس هغه زمونږ د نوې مدرسې په دې بلډینګ کې دی. ډېرو مسلمانانو ته به دا آواز نه رسېدلې، ما خو پروګرام کې ویلی مو، خو زه ان شاء الله تعالی نن چې څومره مسلمانان په درس کې شریک شو آواز واوري، نو هغه به دا پیغام نورو ته ورسوي. د درس سیرت النبی صلی الله علیه وسلم درس کومې مرحله ته رسیدلې و؟ اغه مرحله دا و چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت د سلسله د بندولو لپاره مشرکانو ډېر لارې اختیار کړې، او کوشش یې کاوه چې د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت دا کم سیلاب راوتلې ده، او دا کم چینه روانه شوې ده، او مسلمانان خپل تن دی باغی باندې ماتي، او د اسلام په دایره کې داخلي

نو دا کوشش کوو چې یاره دې ته یو بند جوړ کی، یو دیوال وته جوړ کی. او د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت تا سلسله ودری. نو په خلی باندې لګیا او قسمه قسم دمکینې صحابو له ورکولې، خو په هغه دمکینو باندې نه نبی صلی الله علیه وسلم خپل دعوت پرې خیره، او نه د نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو خپل دعوت پرې خیره. مالی او دنیوي لالچونه مول ورکړي، وزنګ چې نبی له صلوات و سلام په دې لالچونو والا نو د قشان د نبی له سلام ملګری مو دنیا یې نو خوخه، او به خصوصا چې د آخرت او د اسلام په لار کې بکم دنیا راتلن او غي تخو به ډو قتل نه، دا ټول سازشونه د غي ناکام شو. آخر کار پارسی کې وای تنگ آمد بجنگ آمد، نو چې کله ډیر زیات تنگ رال نو فیصله وکړه چې دی مسلمانانو ته اوس بدنی اذیتونو تکلیفونه رسول غواړي، نو په خپل منځ کې راټول شو. یو فیصله دا وکړه چې د چا څومره رشتہ دار مسلمانان شوي دي نو خپل رشتہ دار راونیسي، یو چې څومره سزا هم ده وسه کیږي ولورې کوي، څومره ظلم پې کولای شي وی کوي، چې د اسلام نه په دې طریقه باندې واړه. او دویم دا دی چې کوم وینځي غلامان دي نو بس هغه ټولو خلکو ته اجازت دی چې چا پې وس بریږي او څومره ظلم پہ کولای شي وی کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم په صحابو کې بلال رضی الله عنه ته شو دغه واقعات ډېر اورېدلی دي چې هغه د غلام حیثیت باندې ژوندۍ تیروله په هغه معاشره کې، او په هغه باندې هغه ظلمونه شوي وو چې هغه تاریخ کې اوس هم محفوظ دي. بلال رضی الله عنه باندې مو چې چا وس برېده په دې ظالمانو کې ظلم به پکاو، او د مکی هغه ګرمي او هغه ګرمې شګي اگر گرم هواگانی پہ دیکی بے بلال رضی اللہ عنہ یو سحرا ترویس دو پہ گرم شگو بے سملاو جامعی بے دلر اکڑی ملا بے والا بربند اکڑا سینہ بے والا بربند اکڑا پہ دی گرم شگو بے سملاو، او پہ دی سینہ بے والا یو کانے مواراو چی دی خوزی نا، او و تویل به ویل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا پرې دا واده د دین نه واوړه. خو بلال رضی الله عنه په دغه ګرم شګو دغه غټه غټه لاندې په دغه ګرمۍ کې هم دا ناره پورته کوله چې احد احد، الله یک یو وو او الله یک یو دی، د الله سره هیڅوک شریک نشته. کما ناراو کما چغ جما د دین مخ کی پورته کړي وانو اغه وسم ویما چې احد احد الله یک یو. نو بلال ابن رباح رضی الله عنه او د پشان نور اغه صحابه چې اغه د غلامی زندگی تیروله باغی باندې په انتها ظلمونه د مشرکان وکړ. او بیا دغه نه پس پدی عربو کې قانون او هغه قانون داو دی قانون مسلمانانو لړې پیدا ور کړو، چې کوم نوې مسلمانانو نو په دغه وخت کې دی قانون مسلمانانو لړې پیدا ور کړو، او هغه قانون ته به عقد امان ویو. عقد امان داو چې ما په سبب دشمن را پسې وو زبده مدرسې په دې ګډ باندې را دن شو ما، او ما به ویل چې لکا ما په سبب دشمن را پسې دې مال امان را گئی، نو به د چا خواله به چې ورلی او دغه نه به د امان طلب کو، دا به یو قسم لاغلی عزت ورکولو، ځکه هغه به هم ځان ته تمه پیدا شو چې زه خو هم څوک یم زما نه خلک امان غواړي کنه، یعنی زما خواته یو سړی امن طلب کوي، زما نه یو سړی امن غواړي چې مال امن راکا مال امان راکا دشمن نه زما دفاع وکا. نو هغه سړی به ځان ته تمه وشو چې زه خو هم څوک یم هم چومن دې کرے نه سیم خوځېم. او دا نوی مسلمانان چې وو دی به ورل او د مشرکانو په دې معززینو کې یو خو سخت مخالفینو د نبی اسلام سخت مخالفین، لکه په سخت مخالفینو کې ابو جهل، په سخت مخالفینو کې ابو لهب، په سخت مخالفینو کې عتبه،
شیبه و ولید و دا لویلوی خلق دی پا مشرکانو کی دا دیو خواد خو امان طلب کول دا خو رجات تصور گم نراد لا زکا آغی خود مهم شروع کرده و خو جگم دسی خلق و چه آغا دسی غیر جانب دار غنده و نیده دی مشرکانو ملگرتی آگا ولو نبی دا پیغمبر علیہ السلام ملگرتی آگا ولا خو ضرور خلق با مسلمانان بورلو دا آغی سر بی امان و طلب چه منگل امان راک نو آغا بم دیر زید خوشحال شو گور زم دوم را سڑای شم چه زمان سر سڑای لگیه دی و امان طلب کئی نو آغا بر آغی و اعلان بی و دا کعبه پا دی خواکی چه اخل کو زما یو اعلان و آوری اعلان می داده چه پلانه دا پلانی سوی دا نن نپس زما پا امان که ده لحاظه که پا آغا بنی چال لاس پورتا کو دا با دسی لگه چه پا ما بنی لاس پورتا کرده که دا آغا چا بیزتی و کرده دا با دسی لگه دا چه زما بیزتی کرده لحاظه دا نن نپس پا دا ضرر و دا نقصان بنید بنی آغا دا چوک ننیز دیکی بس خل کو بو آوری دا چه خل که پلانه دا پلانی پا امان که ده بیا بچا گوتی نور آوری نزنی دیسی مسلمانانو چی آغی آزادو یعنی پا آزاد حیثیت بانی جون تی رو نو آغی دی مقینم پیدا و آغستا لگا پا آغو کی یو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص ملگره دا نبی علیہ السلام سخر دا اللہ دا پیغمبر دا حجرت ملگره دا سفر و دا غار ملگره ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دن دیو سڑی سر امان اغسطه و دا غنم ده ابن دغینا دا نبی علیہ السلام سر دا حجرت نمخ کی دا دا ابن دغینا سر امان اغسطه و نو آغا اعلان وکو ویل دا ابو بکر چی دین ویل دا زمان پا امان کی ده گوری دا لگوتی ورول دا ما لگوتی رول دی بس چاو لگوتی نشو ورول عظیم ابو بکر رضی اللہ عنہ دیر شریف النفس انسانو او ډیر نرم مزاج سړی او ډیر خوش اخلاق سړی او ډیر احسانات او خیګړې په دې جاهلیت کې مده خلکو سره کړې وي نو چا به بلاس نه شو پورته کوله نو د دې مقینو مسلمانانو پیدا غسته و بل نبی صلی الله علیه وسلم او چا غد دې ټولو مؤمنانو سردارو د نبی علیہ السلام خو یو الله حفاظت کو د دې مشرکانو او دوین داو چې د نبی صلی الله علیه وسلم تر چې وو ابو طالب هغه د مکی په مشرانو کې مشر سره او سردار او د نبی علیہ السلام دا تر چې وو نو دا ډیر باروع به شخصیت وو خلک به ډیر زیات یې ریدل ځان له رعب او دبدبه او په دې مکه کې چا به لګوت نه شو وروړ درېم په دیو چې په متچا سنوي چې چونکی دا بنو هاشم چې وو دا خود کعبه خادمانو الله د کور خدمت به کوو نو خلکو به ویل دیو له ګوتې وروړل الله غوسه کول دیو له خدای ته دا به ډېر چړی نه نو په دې وجه باندې ابو طالب به خلکو ډېر زیات قدر کو ډېر زیات عزت به خلکو کو او نبی صلی الله علیه وسلم خدا غور آرو او تاسو به دا واقعات واورئ وروسته به راشي چې ابو طالب د نبی صلی الله علیه وسلم داسې دفاع کړې ده چې انسان عقل ته حیران شي وره روس تو براشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جکل دو مکہ مشرکانو بائیکاٹ ہوگا کہ نا او پا شعب ابی طالب کے بالکل دی قید کڑا معاشی بائیکاٹ ہو سخل گو سوشل بائیکاٹ ہو سو و دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دی اخپل تر پانیم خوڑ لی دی گو رہے دمر سخت تیرا کڑیا او دو مکہ مشرکان را غلی ہو او دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تر تیوی ویل دا سڑے منتا ہوا لکا او یا دی پوئے گئی زمان پا دی علیہ پس بد بد نہ ہوئی نبی علیہ السلام رو تری رو وخته ول بچی تسوی دی خلق وستا دی قوم دقه مطالبه را وړی دا کدی پیسې غواړي کدی خزه غواړي کدی مشری غواړي چې دی سو غواړي مونږ به ول ورکو خو خپل خبرې نه خلاص نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ول والله لو وزع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری والله مې قسمی کدا نور راوړو زما په دی خلاص کیږي او سپوږمۍ راوړي په دې ګس لاس کې راته کی یعنی کړي ټول دنیا بادشاہ هم را لراکی او ما ته وایي چې د الله د توحید دا ناره پرې ده ونه نه نیمه ته تیار نبی هغه څه اشعار وی او اشعار دا و چې ولقد علمت بان دین محمد من خير اديان البريه دينا زما دې الله په ذات قسم چې
چې محمد چې دنیا ته کوم دین راوړی د ځمکې په سر د ټولو نه بهترین دین دا دی. او قسم یې وته چې والله لن یصلوا الیک بجمعهم حتی اوسد فی التراب دفینا. زما دې په الله قسم یې چې زه ژوندې یم کنه او دا ټول مشرکان د قریش د مکی ټول راټول شي په شریک تا ته نقصان نشي در رسوله. زه ژوندې اګه زما سرته او زما سرته د خاورې بالغ کې خو دې شو زه د دنیا نه لاړم نو بس بیا خو د الله مل شنو او زه ژوندې مون څوک د لګوتې نشي در وړم. دومره سخت دی پای د نبی له سلام کړو د الله د پیغمبر د حفاظت الله درې بندوبست کړی یو دانه چې الله حفاظت کوو په دې واقعات به درسته وي چې الله په څنګه عجیب انداز باندې د حفاظت کړی. او دویم ابو طالب او دریم د نبی صلی الله علیه وسلم خپل شخصیت وو چې نبی علیہ السلام الله دومره متقی او پرهیزګار انسان پیدا کړی وو دومره منصف او اعتدال ولا انسان الله پیدا کړی وو دومره رعب الله ور کړی وو چې باغ باندې گزار کول ګورې د سید اخو دی خو سړی کار نو چې بچا کې به معمولی حیا او سړیتوب هم پکې وو معمولی غیرت هم پکې وو کنه د الله د پیغمبر د شخصیت ته به چې وکتل هغه استقلال شو. دا د گزار سړی نه دی دا د مقابلې سړی نه دی او دې د مخالفت سړی نه دی د څنګه مخالفت کې ډیر خلک به د سران چې نبی علیه صلوات و سلام به نه ولیدلې او په شیشا به د غیبتونه اورېدلې د مشرکانو را شراب هغه داسې به ورته وکتل ویل دا خو دروغجن مخ نه دی دی وایي چې دا دروغجن دی خو دې مخ ته چې مونږ ګورو نو په دې مخ کې د دروغو نښې او آثار نشته. دی وایي چې دا سړی چې دی نو دا لیونی دی خو د دې مخ نه خو داسې رڼا روانه ده کې د لیونتوب نښې کمې دي. د الله د پیغمبر د شخصیت ته به چې وکتل ابه استقلار شو نو یو په دې وجه باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم له الله یو وجاهت ورکړی وو روح به ول ورکړی وو یو متقی او پرهیزګار انسان الله پیدا کړی وو نو د دې کردار ته به چې خلکو وکتل یره ویل د څنګه مخالفت مونږو. نو په دې دریو طریقو باندې الله د خپل حبیب حفاظت کړی دی خو د دې عرص باوجود بیا هم دومره بدبخته خلک په دې مشرکانو کې پکې وو چې نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېر زیات تکلیفونه ورسولي دي. ورې په دې بدبختانو کې چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته تکلیفونه ورسولي دي یو ابو لهب. ابو لهب داسې سړی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته کله الله د آیت راولېږه او د آیت په نازل کې چې وانذر عشیرتک الاقربین دا خپل خپلوان دا د الله د عذاب نه اوی روا د جهنم د اور نه اوی روا او د الله د توحید دعوت ولا ورک. نو نبی صلی الله علیه وسلم لاړه او د صفا د ډېرې ته وخت او په هغه زمانه کې با چې په دې مکه کې چې ایمرجنسی صورتحال راغی کنه نو خلکو به د وا صباحا چغه کوله وا صباحا دا وا صباحا داسې و چې د ایمرجنسی اواز و نو سړی به د صفا ډېرې ته وخوت او چغه به کړ دا مکه داسې ښکته وه آبادي لاندې وه د صفا ډېرې بره وه نو چې د صفا ډېرې نه به آواز وکړو نو په ټوله مکه کې به د آواز خور شو خلک به په منډه منډه راغلل. نبی صلی الله علیه وسلم د صفا ډېرې ته وخوت او آواز یې ولګو دا خلک ټول راټول شو په منډه باندې او نبی علیه السلام قاسم خلکو ته ګران خلکو سره ډېره مینه وه په الصادق باندې مشهور انتهایی رښتینی په الامین باندې مشهور و انتهایی امانتدار چې خلکو د آواز واورید کنه نو ټول خلک راټول شو چې څه وایي. نبی صلی الله علیه وسلم د ډېره په حکمت باندې خبره وکړه اسې ول ک تاسو ته زوی مچې دې غر نشان ته په تاسو باندې یو فوج او لخر را روان دی په تاسو حمله کوي نو تاسو به زما د خبرې تصدیق وکړي په خبره او یقین وکړي. نو هغه ته ټولو په یو واس باندې وی چې ما جربنا علیک الا صدق مو چې په تاسو باندې تجربه کړې ده نو رښتیا دی ویلې دي اشه بن کړي مو چې په تاسو تجربه کړې نو رښتیا دی ویلې چرته دې دروغ نه دی ویلې. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ول جستاس ما باندې دومره یقین ده او دومره بر وسم در باندې چې دروغ نه وي دی خیانت نه کوي ول انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید زه تاسو د مرګ نه مخکې د یو سخت عذاب نه یروم غواړم تاسو له سخت عذاب را روان دي
که بدی حالت کې تاسو مړ شو او د الله سره د شرک کوو کنه الله د سخت عذاب سره مخ او قولوا لا اله الا الله تفلحوا تاسو لا اله الا الله وي دا کلمه په جبه باندې وي او د زړه نه اومنای بدی باندې ایمان راوړی کامیاب بشي نو خلکو چې دا خبره واوري ده کنه نو سم دس بدل شو ابو لهب را پاسید بن نبی صلی الله علیه وسلم باندې گزارونه وکړو کنزلې وته وکړې او دای وته وی چې تب لک سائر اليوم علی هاذا جماعتنا ستاند پر دې ټول ورځ هلاکت او تباہی تا موږ دې په ټول خبرې د پر نعوذ بالله را جمع کړو نو بدی مقبن نبی صلی الله علیه وسلم د ډیر رد بدی ویلې وی. او د چې کوم الفاظ نبی صلی الله علیه وسلم ته استعمال کړی او په دقه الفاظ باندې الله سورت نازل کړو سور مسد وته وی سور ابی لہب وته وی سور تبت وته وی الله وی تبت یدا ابی لہب و تب هلاک دی شدوان الله سنه د ابو لہب و تب او هلاک شو الله دا غف الفاظ باندې وحی نازل کړه چې تاب دی الفاظ پیغمبر ته کنزل کړی دی پیغمبر ته خیری کړی دی دا خیری الله پتا باندې ولګول پر ډیر بد مرګ باندې الله دې مردار یو صحابی دے د طارق المحاربی رضی الله عنه بنوم باندې دله مسلمان شو نو خپل د جاهلیت قصه کوله په مکه کې دو بازارونو میلې وی یو ته د عکاز میله ویلا یو ته د ذل مجاز میله ویلا نو دې دو میلو له خلک راته غنه وو بکی نبی صلی الله علیه وسلم به د عکاز دی میلې تراغه ذل مجاز دی بازار ته براغه خلکو له به دعوت ورکو او اواز به وکړو چې ايها الناس اي خلکو قولوا لا اله الا الله تفلحوا تاسو کلمه وي او کامیاب بشي د لا اله الا الله دا پیغام دی خپل زړونو ته کوز کوي کامیاب بشي په طریق محاربي وي ويو نو جوان روانو او دقه وي چې ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اي خلکو کلمه وي او کامیاب بشي او شاته بس یو بډا روانو او کاڼي وسرو او دې به اشته د خپې مبارکي په یونو باندې سره شوی او خلکو ته به وی چې ايها الناس لا تصدقوه فانه كذاب يا خلک غوري خبره ونه منی دروغ وي ګور دومره کې شیطان نه نوته چې په ځان دومره سخته تیر ولا او ځان له دومره تکلیف ورکاو چې په ګرمۍ کې په بازار کې په هغه پس روان دي خلکو ته وي خلک مې منی وي دې دروغ وي د الله هغه پیغمبر چې هغه ته امام الانبیاء ویل شوی دی اغه ته سید ولد ادم ویل شوی دی اغه پیغمبر چې په خپل فرمایي چې وعزتي وجلالي وارتفاع مکاني الله رب العالمین وی فرمایي چې زما دي په خپل عزت باندې قسمي زما دي په خپل جلال باندې قسمي زما دي په خپل اوچت مرتبه باندې قسمي چې لو اتوني من كل طريق واستفتحوا كل باب کله قیامت پر ورځ باندې دا خلک په هر لار باندې راشي او د جنت هر دروازه وټکې یو دروازه به موته نو کولاویږي حتی يدخلوا خلق خلفکا تر دې چې پتا پس روستو داخل شي جنت ته د جنت دروازه به اول محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته کولاوی او دغه هسته پس شاته روان دی په کانو ویلی او خلق ته ویلا تصدقوا فانه کذاب دا خبر ونه منی دی درو د نبی صلی الله علیه وسلم په شدید مخالفینو کې یو دی ابو لهب دومره ضروری انسان وګنا ګوره د نبی صلی الله و سلام دو نونه چې د وی رقینوم دی او د بلی ام کلثوم نوم دی دا دوانه د دو زمانو نبی صلی الله ور کړی وی د یو نوم عتبه او د بل نوم عتیبه د ابو لهب زمانو نبی صلی الله مل خپل نونه په نکاح ور کړی وی خو دا هغه زمانه و چې لا د مشرکانو سره د نکاح د حرمت حکم لانو راغلی د الله پیغمبر ول خپل نونه ور کړی وی ول وا د شوی نه وی او نبی صلی الله و سلام چې څنګه د توحید आवाज بلند کو نو دې ظالم ورغه او خپل زامنو ته وی چې د محمد نونه زما په کور کې نشي اوسه ده یا بزیم او یا بدی لہذا ورشه د نونو ته په دې کور کې طلاق کی پرې دی وت نو هغه ظالمان رال او د نبی صلی الله علیه و سلم غدوان نونه ته ایست پرې خو دی خدا اصل کې وجه دا و چې خود پیغمبر نو نوي په دې مشرکانو باندې
الله رب العالمین بندې کړی یو بس دی په نکاح باندې اړوانې وروسته الله دی او جنتین ځان سره نکاحونه کړی دي چې دغه نوم دی عثمان بن عفان رضی الله عنه. عثمان رضی الله عنه یو په نکاح باندې واغستا او جګه کله وفات شو کنه نو نبی صلی الله علیه وسلم مولا غبل په نکاح ورکړ او جګه کله وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ول دا عثمان دومره سم سړی دی که زما بل نوم وینو عام مولا په نکاح ورکول که بل لور الله را کړو نو امم په نکاح ورکول دومره ښه سړی دی عثمان. نو الله یو جنتی انسان ته په نکاح کړ. هغه عثمان بن عفان رضی الله عنه چې بغه باندې تیر جمعه در شویو ابو نظم یو کتاب دغه باره کې غته د عثمان رضی الله عنه باره سخی سړی و. مسلمانانو چې کله مدینه ته تکلیف و يهوديو دغه یو کوېو نو هغه د مسلمانانو د مجبورۍ نه پیدا غستل په مسلمانانو به غوبوب پیسو باندې خرڅولې. مسلمانانو غسل نه ویني هجرت کړو غریبانو پیسې مسره نه ویني لوی تکلیف و. نو نبی صلی الله علیه و سلم ته صحابه او شکایت کوجه د الله پیغمبر او مسلمانانو په ډېر لوی تکلیف کې او د يهوديو کوې ده د بیر روما بنوم باندې هغه په مسلمانانو غوب پیسو خرڅي باقاعده. نبی صلی الله علیه و سلم په صحابه کې اعلان وکړ ول څوک د جن مسلمانانو د پارا د روما کوی والی الله بول په جنت کې چینه ورکی چینه الله بول په جنت کې چینه ورکی. عثمان رضی الله عنه د الله پیغمبر څوک دی غزه به والم کړه چې الله به مال په جنت یعنی مال به الله جنت راکې نو زبه ولی نالم لاړه دی يهودي سره ملاو شو ول کوی په ما باندې نخر شه ډیره ګټه پکې یار. نو هغه خو چونګي ډېر ګټاور کو یو مسلمانانو به وبخر سوالې هغه ولنه نه خرڅو به زه شهید چي نه خرڅم واپس ولران یو ته ویل ول د څه وکړ چې ټول کو یاره باندې خرڅه خیر د نیم کو یاره باندې خرڅ کزا یعنی یو ورځ به دا وب زی استعمالوم او بل ورځ به وب تی استعمالې. نو هغه د سي لاله چوکو چې دا خو مزیدی دنه په پیسې مولا مو په خلکو وبم ګرانه خرڅو. عثمان رضی الله عنه یو نیم کو یې واغست بیا مسلمانانو ته ویل دا کوی یو رستا سره پر وقف زما چې به کوم ورځ نمبرې مسلمانان به تفری وبوړي مسلمانانو په یو ورځ باندې دومره وبزان نه جمع کړي چې بل ورځ به سر راتلل نه به کوم ورځ يهودي نمبر او په ورځ مسلمانان به ډو راتلل او ول دا خو ما سره چلو شو. عثمان رضی الله عنه ته جواب ولې کوول دا نیم کویم په تا باندې خرصو ما گستا خو خو غول ټیک ته چې ته خرصه وابه لم او 35000 درهم باندې غيو کوی واغست اغه زمانه 35000 درهم غوړې سره لکشه نو په 35000 درهم باندې عثمان بن عفان رضی الله عنه هغه کوی واغسته چې نبی صلی الله علیه وسلم مت فرمایلی چې طلب الله د دې په بدل کې جنت تر کوي. دا کوی چې ونه دا بيد عثمان رضی الله د ابو بکر صدیق په دور کې مو د عمر رضی الله عنه په دور کې مو او ورس پورس به کې الله ته چې برکت اچو دا ابو به سیوا کې دی او خوګي کې دی به خلکو به وړلې ډیر عجیبه صدقه ده وګو دا بیا روس تو کله چې دا زمانی په تیرې شوې نو دې کوی دا وبخ بډې زیات استعمال دي نو خاطر کجوري او باغم جوړ شو کجوري خاطر وخت د ترکیانو چې کله حکومت او د عثمانیانو نو په هغه دور کې د ترکی حکومت عثمان رضی الله عنه په نوم باندې یو اکاونټ هم جوړ کړو چې په دې کې به دا غدا پیسې جمع کی دا باغ به دومره غټ شو. بې دي سعودیانو د آل سعود حکومت چې کله راغی نه دیو بیا ا کتاب لیکلی چې تقریبا د 1500 نه والا د 2000 پورې کجوري پکې نه لیکل نورې د دې په نوم باندې او په بانک کې باقاعده د دې په نوم باندې کرنٹ اکاؤنٹ تر اوسه پورې موجود دی چې د دې باغ سمر آمدن دی ناغه باغ بانک کې جمع کیږي په اکاؤنٹ کې او هغه پیسې جمع کیدی هغه دومره حد ته ورسېدی چې د عثمان رضی الله عنه په نوم باندې باقاعده په مدینه کې پلاټونه موجود دي بلکې هوټل له ما بخپل لیدلې ده یو لول بلډینګ ده په مدینه کې او هغه عثمان بن عفان په نوم باندې فندق عثمان بن عفان رضی الله عنه د عثمان بن عفان هوټل د عثمان رضی الله عنه په نوم باندې باقاعده پراپرټي هغه واغستا هوټل یې جوړ کړی او دغه چې څومره آمدن ده نو چې سالانه اغی لیکلی دی چې تقریبا د دینه سالانه 50 ملیون ریال ګټه راځي دغه چې کوم پراپرټي د اوس په مدینه کې 50 ملیون ریال لږه ګټه ده
دا ګټه چې کله راشي نو دوی به د غریبانانو باندې په کونډو باندې په مسکینانو باندې په جوماتونو په مدرسو باندې پیسې ولګي.

او جګه می بچت چینو په اکاونټ کې جمع کی. یعنی دومره مخلص انسانو چې صدقه وکړه الله به دومره برکت واچو چې تر اوسه پوری جاری ده غواره وزرګونو په لکونو مسلمانانو ته دغه پیدا ملاوی. عثمان رضی الله عنه تا د الله پیغمبر خپل دوړنونو په نکاح باندې کلی شي وو وفات شونه بلې او ته په نکاح راځي. خبر مې دی پوری کوله چې دا دومره ظالم وو چې پیغمبر علیه السلام دې په دې طریقه باندې تکلیف ورساو چې ورشي د نونو ته طلاق یې کړي کور کې وتره نونو پرې دی. نو دا کار یې موکو. او په یو روایت کې دا راځي چې اوزل د نبی علیه السلام دا بچی پیدا شو ابراهیم د مری قبطی رضی الله عنها نه نو هغه به ایسته وفات چې په لوبو کې چې شنو ایسته وفات شو. نبی علیه السلام به ډېر زیات خپه او د سترګو نه اوښکې روانې وې جړلې. نو صحابو حیران شو چې پیغمبر علیه السلام هم ژاړي. نو نبی علیه السلام وسلام ودو فرمایل چې ان القلب لا يحزن خامخا چې بچی وفات شي د زړه ټوکړه ده نو زړه پسې خپه کی. او ان العين لا تدمع جزل خفشي ناغي اثر پسترغو کیږي ووخ کی دزي خامخه. او ان بفراقك يا ابراهيم ولا محزنون ابراهيم مستاپ جدائی بن منګډیر چات خپيو. نو ابو لهب ویلی و ډیر چات خوشاله او راغه ملګرو له خوش خبري ورکړه او ته ویلی چې محمد صار ابتر الک تاسو ته پته ده محمد صلى الله عليه وسلم خو میراث شو. اب تر هغه چاته ویل کیږي داغه نسل چې ودرېږي نسل یې نه کی یمته دا چې زمان یې نشته نو بس خبره ختمه شو. نو بدی باندې بقیده خوشحالي مناو کړې و چې محمد چې دی صلی الله علیه وسلم دی اب تر شو. نور مشرکانو مې یو بل لزیره ور کړو چې بس د محمد کیسه ختمه شو. هغه یو زوی او بس غم ته لاړې بس نسل به نه. نو الله رب العالمین دا سورت نازل کړي چې انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دستا مبارک ابتر ویلے خو ستا دشمن ابتر دے دامی راتی دے دامی رات تے ختم دے تسو گوری دنیا تا. ابو جہل تس تش قصہ پاتی دا ابو لہب تش پا قصو کے پاتی دے عتبہ و شیبہ و ولید و دمکی دا غٹ غٹ مشرکان تش قصو کے پاتی دے او محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پٹور دنیا کے لگے دنور زلی حرم ته چلان شو بده پاسنی چت باندې سحر اذان کېده او ما هم دقه سوچ کو چې ګوره دا مکه باندې د څه دورو چې دلته د ابو جهل راجو دلته د ابو لهب راجو دلته د مکیه غد غټو غټو فرعینو راجو چې نبی له سلام تو سلام ته په حرم کې د مانځي اجازه نه ورکو او چې الله د پیغمبر بچي وفات شو نه دی ویلو چې محمد صار ابتر محمد ختم شو صلی الله علیه وسلم. اغه دی اذان کیږي او دا پکې ویل کیږي چې اشهد ان محمدن رسول الله او نه ابو جهل شته او نه ابو لهب شته او نه د اغه زمانی بل فرعون شته. الله ټول فنا کړو ختمه. الله تو فرمایلی چې ان شانئک هو الابتر ته ابتر نه استاد مخالفین او استاد دشمنان چې دي کنه د میراث کې ختم دي. الله به میراث کې ختم به کیدا نسل به ختم شي. الله یې نسلونه ختم کړو ورکه کړو. دا ابو لهب یو خزوا د ام جمیل بنوم باندې ام جمیل بنت حرب. ابو سفیان رضی الله عنه چې بیروست مسلمان چې د مکی په سردارانو کې ودان د خور وا ابو سفیان ابن الحرب ام جمیل بنت حرب دا د نبی صلی الله علیه وسلم سخت مخالفه وا او کنز المار خزوا بد زبانه و ډیره خرابه جبه وا او دا خزو شر خو ډیر خطرناک بدی کنه اوس خزو تا په سر وځي نو گزارم به نشي کوله ځکه سړی ته بزان بدی کاری قارم مت نشي کوله سړی ته بزان بدی کاری او چې لکه مچې دې پسین ختی کنه اور دې بدی ته وای دا ډیر خطرناک شر دی ګوره. دا به نبی صلی الله علیه وسلم په لکه د سری مچې ختی وا اور دې بدی به وته ویلی خبرې به پسې کولې. د نبی صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو په منځ کې به چغلي کوله چغل خور وا یو خبر یو لوړی او بل خبر بل لوړی غلطی غلطه دغه به کوله ترجمانی به کوله چلو که ستاب بارے کې پلانې دي شي بل د ستاب بارے کې پلانې مسلمانان به جنگول دومره ظالم وو مسلمانان به پیغمبر علیه السلام باندې بدګمانه کول داسې خطرناک خزا وو. او الله رب العالمین په دې سورې مسد کې دا غی ذکر کړی دی چې تبت یدا ابی لهب و تب هلاک دي شي دوه لاسونه د ابو لهب و تب او هلاک ما اغنى عنه ماله.

ما کسب پیدا ورنکړه د تا ماله مال دده او اولاد دده و ما کسب او چې څه ګټلو د څه ګټه وټه کړي وا د اولاد په شکل کې د مال حال په شکل کې ایس ولا پیدا ورنکړه الله تبو برباد او امراته حماله الحطب او خزه دده چې نومه ام جمیلو حماله الحطب بارون کې د خشاک وا حطب خشاک ته ویل کی نو دا بارون کې د خشاک وا د حماله الحطب مفسرین درې معنی غانی کړي یو معنی دا کړي دا چې د حماله الحطب یو مطلب دا دی چې دا دومره ذلیل خزه وا چې خاونې د مکی او لوی سردار دی ابو لهب او دی بده دی سرداری با وجود غرت اتلا او الته به خشاک کو وغه به دی سر باندې خو او پشاکړې به ور روانه بوه ولکه تخت ملک خزه په کار داده چې خی کارتن جامې واچو په قلا روانه کیلی خو سر دی چې د مکی دی او لوی سردار او ملک خزه وا خو سپیره خزه او بس غرت بدلو خشاک به وروړو نو یو د حمانه الحطب مطلب دا دی چې دی ارس موجود بغرت اتلو خشاک به وروړو او دویم د حماله الحطب مفسرین وی مطلب دا دی چې بارون کې ود خشاک مطلب چغل خور وا حماله الحطب دیو خبره به یو وړولې ته بل خبره به بل وړولې مسلمانان به جنگول او درې مطلب علماو دا بیان کړی چې حماله الحطب بارون کې د خشاک وا دا خشاک مشاک به راټولو دا به صحابو ته بلارو کې اچاو نبی له صلوات و سلام ته بلارو کې دا غنی او ازغی او د خشاک به اچاو چې ته تکلیف ملاوش تمر ظالم خزا یو زل څه وشوا چې نبی صلی الله علیه وسلم په حرم کې ناز دې د کعبه په خوا کې ابو بکر صدیق هم سره او دا رالو بلاس کې وسره کانی وسره ډیره فقار وا او چې رالنو په دې نیت راغلی وا دا کانی راغستې دې د پرو چې نبی صلی الله علیه وسلم به ولي ابو بکر رضی اللہ عنہ ولید او په نبی علیہ السلام باندې الله ایست بیخړ اندکړه هغه ولید نه نبی علیہ السلام ناس ته دین لید ابو بکر رضی اللہ عنہ ته وی و اين صاحبک انه قد هجانا عمل غره دې څه شو اخو زمون مبارک را دی بدی وی او دا سورته تلاوت کو چې دی و چې ما باندې وحی راغلی د جتبت یدا ابی لهب و تب او زین بګی یاد کړي مجوم راته حماله الحطب ملګری دې څه شته ما په سیرت به دی ویل ما په خاون په سیرت به دی ویل او کومه ولې دنه په دې کانو باندې به وولم او به وی چې زمون مبارک اشعار ویلې دي یا قران ته شعر ویو کنه چې مون مبارک شعر ویلې دي ابو بکر رضی الله عنه ما وتویش انه لا ينطق بالشعر ولا يتفوه به نبی علیہ السلام نه شعر نو ورزی او نه چرته غه شعرونه وای نو له خپل باندې شاعری ورزی نه بل چا شاعری وایغه ولما دې جواب کی وی چې انک لمصدق ختم لك تصدیق کې ما تم قار شو او البي قسم مو کو جما دې په الله باندې قسم کې ما ولي د کنن په دې کانو باندې ولا او البي وی چې دې شاعری کول نشم ورزی نشم کوله ولی څو شعرونه وی چې مزمم ابینا ودینه قلینا وامره عصینا دا محمد نه دی نعوذ بالله دا مزمم دی محمد هغه محمد ویلې کیږي هغه چاته چې هغه د اوچتو صفاتونو مالک دی د اوچتو خوینو مالک دی د اوچتو اخلاقو مالک دی استایل شوی د خلکو په منځ کې او مزمم ویلې کیږي هغه چاته چې دغه بدی بیان شوی دی به ویل چې دا محمد نه دی مزمم دی ابینا ودینه قلینا و امره عسینا من د دین نه منو د دین زمنګ بدی شي او یو خبر هم نه ما ول دا شعر شاعری وکړو بس بیا لاړه په خار باندې دیده مکی مشرکانو باندې نبی اسلام ته محمد نه وی مزمم به وته وی او نبی صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې الله زمانه د مشرکانو کنزل اړولې دي زکه د کنزل چاته کوي مزمم تا او نبی اسلام مرزخ مزمم نه مزخ محمد هم الله په دې طریقه باندې چې به زمانه اړولې دي چې د کنزل مزمم ته کوي او زه محمد هم زه مزمم نه او دا کیږي وره الله ولا په هر زمانه کې مدق شان دی الله یې مدد کوي کتاب شغل کړی کنه چې عالم را پاجي او د حق بیانې او د مقابله کې د اهل بدع را پاجي باطل پرس را پاجي نو دلې ونوم کی دي وې درې کومه وې دا خپل نه دي او به هغه نوم ته کنزل کوي ته نه کوي هغه نوم ته کنزل کوي
لکه په دې خلیجی ملکونو کې یو سړی تیر شوی دی د محمد بن عبدالوهاب په نوم باندې، محمد بن عبدالوهاب نجدی رحمه الله تعالی، یو ډیر مجدد سړی و، توحید جنډې پورته کړې وه او د دې جزیرة العرب نه شرک داسې صفا کړی دی چې تاسو به حیران شئ. لوی جهاد یې کړی. هغه له دې باطل پرستو نوم یې ویل دی وهابي دی، وهابي دی، د پلار په نوم باندې مشهور کړی و. هلک نوم خو محمد و، محمد بن عبدالوهاب، عبدالوهاب زوی و. هو دیو به څه وي ویل د ده وهابي داسې او دا وهابي داسې دی او دا وهابي داسې دی. هلک وهابي څه و؟ هغه نوم خو محمد و. او ده چې په هر زمانه کې الله د اهل حق، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکلي وایي د هرې زمانې حق پرستو ته چې وګورې که نه، وایي همدقسې اوسه شوی ده چې الله دې د باطل پرستو ژبې په دې طریقه اړولي دي چې هغې وله بل نوم کېږدي او عقه نوم ته کنځلې کوي، ده ته نه کوي، دنې الله دا ژبه واړه. لکه څنګه چې د نبي صلی الله علیه وسلم نه دې باطل پرستو ظالمانو دا ژبې اړولې. الغرض نبی صلی الله علیه وسلم ته به ابولهب هم ډېر تکلیفونه ورسول او د هغه ښځې ام جمیل به مو ته ډېر زیات تکلیفونه ورسول. د نبی علیه السلام په ګاونډ کې اوسو کسان دېره و، یو پکې دا ابولهب ظالم و. دویم یو سړی نوم و، د هغه نوم و حکیم ابن ابی العاص ابن امیه، ابن امیه بن مشهور و. دا حکیم چې و کنه دا ظالم هم د پیغمبر علیه السلام ګاونډي و او سخت ضروري سړی و، نبی علیه السلام ته به ډېر زیات تکلیف ورکو. او دا مشهور مروان چې تیر شوی دی، مروان ابن الحکم، دا مروان د دغه حکم زوی دی، حکم ابن ابی العاص. دریم یو سړی د نبی علیه السلام گاونډ کې اوسېده، د ابو الاشد الجمحي په نوم باندې، دیم ډېر ظالم و، نبی علیه السلام ته به ډېر تکلیفونه ورسول. او څلورم یو سړی و، دغه نوم دی عقبه ابن ابي معید، دا هم د نبی علیه السلام گاونډي و، سخت ضروري سړی و. تکلیف به څنګه ورکو؟ نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دې حرم ته مانځه ته راووتو که نه، په مانځه به ودرېد، نو دې یا خو به د کورونو دروازې کولاو وي، ځکه کورونه یې نږدې و دې کعبې ته، او یا به دا کورونه دیوالونه داسې لنډي لنډي و. نو نبی علیه صلاتو وسلام چې کله په مانځه باندې ودرېده، نو دیو به ګندګي راوړ او د هغه په دې ملا مبارکه باندې به وغورځول. او کله کله به داسې وشو چې د څارو د اوښانو د کلمې به راواغېستې او د هغه په سر ملا مبارکه باندې به وغورځولې د پاسه. او په یو روایت کې دام راځي چې د الله د حبیب په کور کې به چېرته کټوی پرته وه که نه، په غریب باندې د پخلي څه شی به پکې و، خوټ کېدله به، دوی به غلي غوندرال او ګندګي به راواغېسته، د څارو کلمې یا بل څه بل څه به په کټوی کې ایسته وغورځول. تاسو اندازه ولګوئ که نه، چې ګاونډي د دې حده پورې پرېوځي که نه، چې ستا کټوی هم دغه نه محفوظه نه وي، دومره تکلیفونه نبی علیه السلام له ورکړي. ول نبی صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته راته، نو په دې لاره کې به ورته ازغي غورځولی و، په لاره کې به ورته خشاک غورځولی و، ګندګي به ورته غورځولې وه، د کور په دروازه کې به ورته غورځولې وه. نبی صلی الله علیه وسلم په لرګي باندې داسې راواغست او سیټ ته به وغورځوله او اواز به ورته وکړو چې یا بني عبد مناف ای جوار هذا، ای دا عبد مناف زامنو، تا کوم ګاونډګیری دی؟ دا ګاونډ څوک داسې کوي؟ د مکې د مشرکان په ګاونډ کې ډېر زیات ګړندي وګورې، د ګاونډي به ډېر زیات خیال ساتو. خو د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې دا ټول حدونه کراس کړي، ګاونډي بالکل نه پېژاند، دومره تکلیفونه نبی علیه السلام له ورکړي. تاسو اندازه ولګوئ چې داسې ګاونډي دي په ګاونډ کې اوسېږي، نو لکه داسې به ژوند څوک تیر. خو نبی علیه السلام د دې ګاونډیانو دا ټول تکلیفونه برداشت کړي. ابو نظم یو په دې موبایل کې یو تصویر راواوړېده، نو لیکلی و چې المنزل للبيع، کور لکه ګن برای فروخت کنه، المنزل للبيع، خو لاندې ورته وجه لیکلی و په بریکټ کې چې لسوء الجيره، د ناکاره ګاونډ وجه نه دا کور خرڅو، یعنی ګاونډ مې ښه نه دی نو ځکه دا کور خرڅو، ګوره وجه مې لیکلې وه. داسې مسلمانو اوس که داسې وی چې یاره بس مړه زه ته لاړ شم، نو بل دې په خدای مړ کی، موږ خدا نه یو کنه زما ګاونډ خراب دی کنه، مړه دا به څنګه ګاونډي چې دغه د وجه نه بل ګاونډي په هجرت باندې مجبورې شي او کډه وي چې دغه ځای نه به څنګه ګاونډي. نبی صلی الله علیه وسلم ته دومره تکلیفونه ورسولي دي ظالمانو دي ګاونډیانو. ابو جهل یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلی ویل ته به په دې کعبه کې مون نه کې، کعبه خوا ته به مون نه کې چې نظر مې د باندې ونه لګي، یعنی مطلب یې دا چې مسجد حرام ته مونږ نه مراه، ځکه مونږ بوتانو ته سجده کوو ته الله ته سجده کوي، دا به باندې بدل کی
تبدل سجدی نکی.

دومره غریب وم چې ګنډلو له استنه نه واو دومره غریب وم چې ګنډلو له استنه نه واو بلا موده زما کمیس پورې لمن نه وا غریبی داسې چې ازغې هم په ازغې وباسم غریبی داسې چې ازغې هم په ازغې وباسم قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وا سبلا ګران دی د پردی جیب نه پیسې وباسل سبلا ګران دی د پردی جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وا او د خپل احساس د سوریلان نه مې دما وکړله د خپل احساس د سوریلان د می دما وکړلا او د خار کوسی ټولی پخې وی چرته ونه نوا او درمانه تله می کدی ته هم واپس راغلم درمانه تله می کدی ته هم واپس راغلم په دې خبره چې د مور راته بخنه نوا السلام علیکم ګلون اوریدونکو زیم ساسو رور ستاسو هوست ستاسو ملګری نصیر خان ایډوکیټ او غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه الارم چټول به ټیک ټاک او صحیح سلامتی ای یو سوره دی چې کومه بیلی خراب وا او چې بمولی چې خلک ډیر زیات غوسه او بیلی نه وو اسیم دی سایت تا دی بیلی لوڈ شیڈنگ ډیر زیاتی ما دا چاوی چیرا پاکستان کی لوڈ شیڈنگ ختم شوی رہو امریکی والا و بہر والا خلق ہم چی رازی دی پلو یارو پاکستان کی ویارو لوڈ شیڈنگ شتے رہنا بارحال دا سرازی بچے کبنینو ڈاکٹران دی تیوی رو چیرا تاسو لوڈ شیڈنگ ہوگی چیرا دی خلقو نا دیر وخوش خوالا نا راوتی چی خوالا توزی نو پا دی بچے چی کبنینو لوڈ شیڈنگ کڑاو برحال اخو مسئله و مسئله ما خیل کلیر شو توپان راغله و نسه مسئله جوڑه کرده گلنرون کو سنگه ای طبیعت هم خده خیر خیریت ته سنگه جتا سپت را ده هر خالی پر از مخ که بله دریو بجو نواخلی تر پیزو بجو پوری اوس چه کم ده دو بجو نواخلی تر سلور بجو پوری تازو خپل پروگرام ده رنگانو پروگرام ده آگاهی پروگرام ده مینی پروگرام ده رورولی پروگرام ده بیداری پروگرام پزان بانی ده اعتماد پروگرام قانون لار چار یو رہی ہو چس رہے ہو رہی نصیر ایڈوکیٹ سرے ہو رہی ہو ایف ایم 94 ریڈیو دلبر صوابے نے ہو رہی ہر خالی پر از دو بجو نواخ لے تر سلور بجو پوری ساتھ بخدمت کی بحاضر یم کلا کلا کی غیر حاضر یم اما یو زلوی ساتھ بخدمت کی بحاضر یم نمات کس رہتا میسجو کی یہ رہتا ہر وقت پر غیر حاضر ہوں دو نواخلی تر سلور وجو پوری خپل پروگرام قانون لار چاری پروگرام او رئی او دا پروگرام دا سم مقصد دا پارد ساتھ بخدمت کی رازم اگه مین مقصد داری گلون او ریدن کو ما تاستوی چه هر پروگرام زمان دا ریڈیو دل بر چه سمرم خپارونی دی سمرم زمان ملگری دی او دل در مختلف نویت والا پروگرام که اینو پا هر پروگرام که زمان دا معاشره دا پارا یو پیغامی یو کوشش چی یارمون یو غلطی یو ستونزا یو مسله په ګوته کو او په هغې باندې خبرې وکړو وما علینا الا البلاغ په هغې باندې یو بل سره تذکیره وکړو نو ګل لرونکو دا پروګرام چې کوم اسپیشلي دا پروګرام داسې تاسو ته پته وي زما هغه ریګولر لسنر زما هغه ریګولر مینوال چې هغې پابندۍ سره زما پروګرام اوري نو تاسو ته پته وي چې په دې کې زه ګانه بکینی ډېرګانکاري ګانه او غزلې بکینی زه بار بار وما اوس ایم زیب سیم داس نو ما ایزایو ما سوتن ټیم کو چر پروگرام شروع کو وکیلان لوار سور زیار فری مولای نو او بل بک سلامونه بکینی گانی بکینی زری مقصد صرف دار چر منگا خپل زانو پی جنو خپل حقونه پی جنو خپل رائټس پی جنو ا حقونه ا غ رائټس چې هغه منگلا قانون را کړی دی منگلا آئین را کړی دی نه ځان خبر کو پاسانو پختو کې پاسانو الفاظو کې ادا زکوام چې په پاکستان کې ورېوازي نه چې زموږ هغه رونه خويندې مشران چې ګمندنو هغه ان پړې دي سابق یې نه ویلې بلکې ډېر زموږ هغه رونه خويندې چې هغه خپ په صرف دارې چې موږ
خپل ځان او پیجنو خپل حقونه او پیجنو خپل رائټس او پیجنو ا حقونه اغه رائټس چې هغه موږ لا قانون راکړي دی موږ لا آئین راکړي دی نه ځان خبر کو پاسان پختو کې پاسان الفاظو کې ادا

کم رائټس دي کم حقوق دي زما په دې پروګرام کې موږ د عین ځان خبره وکړو پرس کې یو کس یو اداره یو عدالت یو افسر هر څوک چې هغه زمونږ د قانوني حقونه نه مني د دې نه انکایري د دې وایلیشن کوي د دې انفریجمنت کوي نو بیا به موږ څه کوو زه بار بار چې آی موږ ټوپک رالو تماچه برالو انتشار به کوو لوړ برالو سینډل برالو چپل برالو څه به کوو نه بلکې په موږ به قانوني لار اختیارو زما د پروګرام دویم مقصد دا چې زه به تاسو ته هغه لار ښیم هغه دروازه به درته ښیم هغه دفتر به درته ښیم هغه عدالت به درته ښیم چې ته به ځې او د خپل حق به تپوس کې دا نه چې ته به په آرام کینې د خپل حق د خپل د ګاونډي حق په دې معاشره کې چې څومره کسان دي د هغې حق به تپوس کې خو په کومه لار به تپوس کې د قانون په لار به تپوس کې په جنگ جګړه په انتشار نه ځکه چې جنگ جګړه به ذاتی خود آی کس د پاره هم نقصان دی د معاشرې د پاره هم نقصان دی زموږ د ملک د پاره هم نقصان دی بلکې موږ به د قانون لار اختیارو نو په دې پروګرام کې به تاسو ته پروسیجر ښیم هغه لار برته ښیم چې په دې لار به ځي او پلانګي ځای ته به ورسي خلک وایي که نه یو شیخ دی شیخ ته وجه دا شیخ د شیخ په لاره کې شخ کی نه لار به تاسو ته ښیم چې په دې لار باندې به ته ځي او دغسې ګلونه اورېدونکو درېیم مقصد زما د پروګرام دا دی چې ډېر خلک داسې دي چې ته ښه پته ښه ګوري چار چاپیر ته ګوري چې ناانصافي کېږي د خلکو حقونه خوړی شي د هغې هغه ماتیږي د هغې وایلیشن کېږي هغه لارو ته هم معلوموي هغه دروازه ته هم معلوموي خو هغه حوصله نه یا کې اعتماد نه هغه راپاسي نه او دا هم د ټولو نه اهم کار دی چې ته به راپاسې دا موږ چې څومره ګورو کنه چې څومره ناانصافي ده څومره هم چې کوم نه یو کس ته خپل حق نه ملاویږي څومره هم چې موږ ته دا څومره ستونزې او کشالي نه مین وجه دا ده چې موږ د خپل حق تپوس نه کوو د خپل حق تپوس ځانه چې ته جلسه وکا جلوس وکا روډ بند کا ګړ ته اور ورته که نه د قانون لار اختیار کا چې کله تا د قانون لار اختیار کا او هر یو کس د قانون لار اختیاری نو وګوره چې په دې معاشره کې چینج راځي او که نه راځي زما د پروګرام درېیم مقصد دا دی چې موږ په خپلو وروڼو خویندو کې ورته وو چې بایي راپاسي به که دا حوصله پیدا کوو چې راپاسي به او د خپل حق د خپل د ګاونډي حق د خپل رور د خپل خور د هر یو وګړي چې کوم دلته اوسیږي د هغې د حق په تپوس کې د قانون په لار به ځي او د هغې تپوس په کې که هر فیلډ کې په هره محکمه کې او که هر څوک د هغې خلاف په راپاسي او د خپل وس مطابق په هغه قانوني لار اختیارې چې کله موږ ټول قانوني لار اختیار کړو نو په دې معاشره کې به چې کوم دنو خامخا چې کوم دن هغه چینج راځي او یو کس به بیا کوم دی دا تصور نه شي کولی چې د چا حق وخوري او که پرس که موږ دا تپوس نه کوو نه چې کوم کس د چا حقونه خوري نو هغه به زړه کې دا وایي چې دا پردی حق خوړل چې کوم دی دا زما حق دی د دې لپاره زه ستاسو لپاره یو سیکشن اپ لاړم یو ستونزه راړم یو کشاله راړم یو مسله راړم او هغه کشاله هغه مسله که هغه زموږ انفرادي ځان له ژوند دی که اجتماعي ژوند دی په هغې باندې ژور اثر غورځوي آی سره زه تاسو ته ریلیټډ قانون وایم چې دا یې قانون نه به مبتا کوي بغیر د فیسه دومره پکې سزا ده دا یې طریقه کار دی په ګپ ګپ کې په آسانو الفاظو کې د هغې نه ځان خبرو تاسو هم په پروګرام کې شرکت کوئ دا ستاسو پروګرام دی تاسو هم راځئ تاسو نه موږ زده کړه کړو زموږ ډېر خویندې زموږ ډېر رونه زموږ ډېر مشران په ښکلي سټایل کې راشي په ښکلي انداز سره راشي په یو ټاپک باندې انتهایي ښکلي ښکلي خبرې وکړي داسې خبرې وکړي چې خلک وایي چې را سمندر چې کوم دن هغه په کوزه کې بند کړ بلکې ټول سمندرونه چې کوم دن هو په دوادنی انک په هغې کې بند کړ ستاسو ستونده ای ستاسو کشاله ای ستاسو تپوس کول غواړی خپل آواز د واکداران ته رسول غواړی واکداران زموږ څنګه دي سومونه بوکمن دغې غوږونو د اخیري لر کول غواړي وایي ته آواز رسول دي نو راځي په دې پروګرام کې به کوئ نو په دې وجه ګلونه اورونکو دا ستاسو خپل پروګرام دی په پروګرام کې تاسو شرکت کوئ د شرکت کولو دوه طریقې دي یو طریقه خدای زه خوندې کړی چې زموږ د سټوډیو هغه سیټ چې کوم دی هغه نمبر چې کوم دی هغه ټیک شوی دی هغه بیا لویه مسله ای دی بله ته پینل برابر یې بیا آواز کلیئر نه راځي یو واپله ډېره ګرانې خو ځا کارخه شو چې څنګه رالم نو

نه می تاسو کو ما یلګه سیټ نو سیټ ټیک شوی دی نو ټلیفون په ذریعہ هم تاسو راتلی شئ او ما ته به کال کوئی او ورسره ورسره چې کومې به تاسو ما ته میسج کوئی تاسو پته را چې تاسو لایو کال تاسو میسجونه د پروګرام په دویمه حصہ کې یعنی د دریو بجو د کمرشل بریک نه بعد شاملوم دغه ګینټه تاسو په دې باندې تاسو ما ته میسجونه کوئی ما ته کال کوئی ما سره خپل مسله شریک کوئی خپل غم شریک کوئی خپل آواز چې کوم دی ریډیو دلبر په ذریعه به سره هغه دی واکداران ته رسوئ یا زموږ مینوال له یو ښکلونه کې پیغام ورکوئ یا اسې چې کوم دی موږ سره دا حضري لګوئ چېر دی رڼاګانو پرې قافله کې د ناانصافۍ په مقابله کې په دې آګاهۍ په دې قافله کې زه تاسو سره یم نو تاسو بیا ماته کې کوم دی کال کولی شئ ما ته میسج کولی شئ که چېرې تاسو ما ته میسج کوئ نو دا میسج نمبر زه تاسو هم دا زما خپل نمبر وي او دا زه بار بار وایم چې یاره دا منیجمنټ چې کوم دی صرف ما له اجازت راکړی دی د دې وجه راغلی چې خلکو مسایل وو خلک یې به ستونزې وي نو به کله امزیب صاحب سره چې زموږ منیجر صاحب دی یا طاهر زمان صاحب سره حارث سره نور زموږ څومره ملګري دي سره به رابطه کول نو ګرانه به وته نو د پروګرام په دوران کې په دې نمبر به تاسو صرف او صرف میسج کوئ کال که چېرې بیا تاسو کوئ نو پروګرام نه بعد بیا تاسو کولی شئ که ستاسو ستونزه وي څه مسله وي په واټساپ ویلی شئ دلته ویلی شئ خو پروګرام په دوران کې به په دې کال نه کوئ کال به چې کوم دی زه تاسو سره بیا د سټوډیو په نمبر باندې وم پای به کوئ ګل لرونکو په 0314 988 0002 یعنی 0314 988 0002 یعنی 0314 988 0002 کومه تاسو به میسج کوئ دا زما خپل نمبر دی ورسره ورسره ګلونه ورونکو د سټوډیو نمبر به بیا تاسو ته هم خبر سلور بجو نه بعد د کمرشل بریک نه بعد سوري د دریو بجو د کمرشل بریک نه بعد به تاسو بیا کالونه د پروګرام کې شامل وم که چېرې تاسو زموږ د کوریج د ایریا نه بهر یئ نو لایو سټریمنګ www.radiodilbar.pk باندې زموږ پروګرام د دنیا په هر ګوټ کې په هر بر اعظم کې اورېدای شئ اوس ما په پښتو کې چې ما تاسو کوم موبایل نمبر وي 0314 928 3002 په دې به صرف میسج کوئ دا کال شروع شو او زما خیال دامه په پښتو کې وي خو کېدای شي دا کال چې وده کوي دې به دته په عربۍ کې وم یا به ته په فارسۍ کې وم په دې به صرف میسج کوئ او دا مسلسل دا کال پر روان دی او کال به چې کوم په بل نمبر باندې بیا کوئی دا سټوډیو په نمبر ولرون کو نن ما تاسو لپاره کوم ټاپک چراوړې دی هغه ټاپک دا چې ما د ډیرو کسانو مو یو بل دار چې زه راتلم نو په یکم مې باندې زمونږ زما دا کوشش وي زمونږ د ریډیو دلبرم دا کوشش وي چې کومې ورځې چې هم عالمي سطح باندې مناوو نو چې هغه ورځ راشي موږ یې پر سپیشل پروګرام کوو چې کله زما پروګرام وي او په دغه دوران کې داسې یو ورځې چې هغه مناوو لکه خلکو یره دا نن د مور ورځ ده خلک دا وایي چې یره نن یوم مزدور دی خلک وایي یره د سپیشل پرسن ورځ ده دغسې ورځې چې کومې دي نو د هغې دپاره چې کله ورځې نو پایره باندې زما دا پروګرام وي چې یره زما دا هڅوي چې زه هغه ټاپک راړم نو په یکم مئی باندې زما دا اراده وه چې زه د مزدورانو په حقوقو باندې خبره وکړم لږ ټچ ول ورک خو بیا ما ته ډېر زیات کالونه راغلو ما ته ډېر میسیجونه راغلو ما سره ډېر خلکو یاره لو د مهر دا کوم مسایل وو د ماشومانو دا کوم مسایل وو نو په دې باندې چې کوم دی نو یو پروګرام وکړ ما بیا جرنل یو پروګرام وکړ ای سره بیا چې کوم دی ډیټیل سره ټاپک وایز به چې کوم دی تاسو په خدمت کې پروګرام راړم اوس چې کوم دی خبره کوم چې یاره پاکستان کې مزدوران دي او چې هغه کسان چې په دې کارخانو کې په روډونو په دوکانونو کې په پیټرول پمپو کې په سی این جی پمپو کې مختلف هغه کسان چې هغه مزدور دي او په مزدور د مزدور په ډیفینیشن کې راځي ما ځکه وایي چې یاره څه بلا ګران دي پردي جیب نه پیسې وباسل ما نن چې شروعات کو نه کې ما یو څو شعرونو کې دا شعر مو چې یاره څه بلا ګران دي پردي جیب نه پیسې وباسل او نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وا الکاسب حبیب الله نو دې سره ریلیټډ چې کوم دی خبرې به کوو غټ غټې خبرې به کوو دې منم بلا قانون لري خو لومړی خبر خو زه دا کوم چې هغه کسان چې هغه ان سکل دي چې هغه څه هنر نشته عام مزدور چې یو ځای کې ټاټکې اوچته یو ځای کې پیټرول پمپ کې ګاډي ډکوي په سی این جی پمپ کې ګاډي ډکوي په کارخانو کې مختلف چې کی خو په مزدور کې راځي خو هغه څه هنر نه یو هنر ولې کنه الیکټریشن شو

سی ریپیر کوي مختلف ماشین چلی اخو بیل شي خو کسان چې هغه په عام ډیفینیشن کې راځي نه غیر لپاره حکومت پاکستان چې کوم دی نو چې هغه له د میاشتې دومره تنخواه ورکې مونږ ورته مینیمم ویجز ایکټ چې د ټولو نه مینیمم ویجز چې کوم دی د ټولو نه کمه نه کمه معایزه به ته یو کس له څومره ورکې مزدور له که پرس کا حکومت یو معایزه وخوله او د هغې نه سیوا هغې نه وله کمه چا تنخواه ورکړه نو دا به یو جرم وي دغسې د مزدورانو چې کوم دی به څو ګینټې کار کوي په هفته کې د ورځې به دې څومره ګینټې کار کوي کم قسم کار به کوي په دې باندې انتهایي ډیټیل سره قانون هم شته او ډیټیل سره به پې خبرې کوو خو زه به پې نن جرنلي خبره کوم ګلنه اورېدونکو اوس نن سبا په پاکستان کې چې کم یو کس مزدور دی چې هغه د هنر نی عام مزدور دی لکه مثلا ترکان سره یو کس مزدوری کوي په کارخانو کې یو مزدوری کوي په ورکشاپو کې کوي په هوټلو کې یو کس مزدوری کوي په دفترو کې یو کس مزدوری کوي په دکانونو کې یو کس مزدوری کوي خو بلې کې ور په حال د پرایویټ سکولونه پکې لانیشته نو په پاکستان کې به د میاشتې د دی کم از کم تنخواه چې اجرت چې به کم از کم تنخواه به چې به څلوېښت زره دا چې اوس دا بجټ کی که نه جون کې اوس بجټ را روان دی که نه مونږ ته بیا ستنې به را باندې وایي اوس خاصې سیوا وایي کله پیټرول بله ګران کړي او کله ډیزل ګران کړي پلوې جنگ دی بانی مانی ورته ګوري که نه مختلف چې څومره حکومتونو والی نظام له حالت رس رز ښه کېږي کله په جیازو کې ګرځي په غټ غټ ګاډو کې ګرځي یو یو منسٹر پسې بچې کله پنځلس سو شل شل ګاډي او مونږ ته وایي یاره تاسو بچت وکړي پیټرول ګران شي مونږ باندې بلا لای ګرانی دی هر کال په بجټ کې چې کوم دی نو دا به وایي نو نن سبا اوس په جون کې به اوس بجټ به راځي راز دوه کې بجټ سی خو کلاشونکو کې ګولۍ واچي مونږ تاسو پی بیاولي خپله ښه سور کي ځاله خپلې تنخواګانې یو په اته پالټ سی واږي خو مونږ تاسو پی ولي بجلی ته ګران کي پیټرول له خو په پاکستان کې خو ورځ بجټ دی مخکې به په کال کې را مشران وایي چې په کال کې به یو ځل یو شی ګران شو نو بیا بل کال لغوي بیا ګران وو اوس چې سهار را پاسې نو چې سترګې کولاو کړي یاره پلان کې سیز ګران شوی دی چې راردانه به پاکستان کې ونه ویني نو په پاکستان کې چې کم یو کس نوکر ساتي ځان سره مزدور ساتي یو کس کارخانه دار دی یو کس دکاندار دی د یو کس سی این جی پمپ ته پیټرول پمپ ته ورکشاپ ته دکان دی هوټل دی هر یو کس چې ځان سره مزدور ساتي د هغه تنخواه به څلوېښت زره روپۍ که کم یو کس هغه له د څلوېښت زره روپو نه کمه تنخواه ورکوي دا یو جرم دی هغه زه به یا تاسو هم چې دی څومره سزا ده او دی به د ورځې اته یا زیات نه زیات نهه ګینټې کار کوي دی غرم ټیم دی نه چې ته بس سار نه به لړ شي او تر ماسوتن د بانګونو پورې به چې کوم دی تاله دولس ګینټې او پنځلس ګینټې او شل ګینټې به تاله کار کوي نه د ورځې به دی چې کار کوي نو اته او نه ګینټې به کار کوي او په هغې کې به خامخا یو ګینټه د ده د خوراک د غرمې او د موس به چې کوم دی ولا بریک ورکې په یو هفته کې تقریبا اړتالیس ګینټې به چې کوم دی په یو ګینټه کې کار کوي دی نه به سیوا کار نه کوي که دی نه دی سیوا کار کوي د په مردۍ کار کوي نه هغه به ویله بیا ته ور ټایم ورکې لکه د ده راځي مثال په طور اته ګینټې د کار وکړو په اته ګینټې کې به یو خامخا یو ګینټه د غرمې به چې کوم دی نو دا به بریکي دی به دې کې دې روټۍ خوري په دې کې به دې موس کوي هغې نه پس به بیا کار کوي اته ګینټې برابر شوې میکسیمم زیات نه زیات زه ټیک ته نهه ګینټې کې خو اته ګینټې برابر شوې د هغې نه پس چې ترې مزدور صاحب ته ووایې چې یاره تی سار شه او ماله مزدوري وکړه کار وکړه زه به تاله ور ټایم در کوم نو که چې د ده عام روټین کې د ورځې ګینټه مثال په طور په پنځه په سل روپۍ نو بیا بوله چې کوم دی هغه چې دی کله ور ټایم کوي نهه ګینټې کوي لس کوي یو سیوا کی پی دا به

بیا ډبل پی سی ورکې د سل په ځای بدله چې کوم 200 روپۍ ورکې. دغه سی په یو هفته کې به یو رس خامخا دې ریس کوي د بچوټي کغه اتوار دی او کغه جمعه را. دغه سی که پرس کا رمضان را له روزه را لا نو په روزه کې به د ورکینګ هاورس چې کوم دی نو دا به شپږ ګنټې دا به بیا شپږو ګنټو ته راکوزیږي. او پر فیمیل چې کومه ده زنانه دي او پرس کا زموږ خویندې هم شکل په کارخانو کې کار کوي په دوکانونو کې کار کوي زموږ خویندې هم زموږ خویندې هم بلا بادران دي او خپل کور بوج پرې راځي هغه اوچتوي. نو زنانو لپاره چې کوم کار دی زموږ په قانون کې نو دی به خاص دی به شپږ بجو د سهار نه شروع کیږي او د ماښام دوو بجو پورې بجې دی چې کوم دی نو دی به کار کوي نه به تسیوا نه سارې ها نه هو ګینټو ته ته کول شي خو چې د هغې د پاره ته خاص ترانسپورټ انتظام وکړي د هغې د حفاظت د پاره بندوبست کړی خو بیا ټیک تا عام حالت کې د شپږ بجو نه واخلي سهار ته ماښام دوو بجو پورې به دی کار کوي دی نه سیوا اجازت نشته. کچرته دا وای چې دا زه نه ګینټې دی کار سیوا کوم او دی دا ټایم دی سیوای نو غید پر بیا سپیشل ترانسپورت چای کور خزه کوزی او ورسره ورسره چې کم دی دا غید سیفټی دا غید حفاظت بم بیا خیال ساتي. نو په 2026 کې چې اوس دا نوی بجټ را لایک وکیږي د هر یو مزدور تنخوا چې کوم دا هغه 40,000 روپۍ د 40,000 روپو نه کم یو کس هم کم ورکای دا جرم دی شپږ میاشتې په دې کې چې کم دنو شپږ میاشتې پکې کېد دی 40,000 روپۍ کوم جرمانه شته دوباره یو کو 50,000 روپۍ کوم جرمانه ده. هر یو کس چې هغه په چا سره په دوکانونو کې مزدور دی په ورکشاپ کې مزدور دی په کارخانه کې مزدور دی د تنخوا به په هر حالت کې د 8 ګنټو 40,000 روپۍ په دې 8 ګنټو کې به یو ګینټه چې کوم دنو دی دله به ریسټ ورکوي او په دې کې به دې روټۍ خوري او په دې کې به دې چې کوم دنو هغه موس کوي. په هفته کې چې کوم دی ټوټل لږ به داته وم چې ټوټل 48 چې کوم دی هاورس چې کوم دنو هغه به 8 ګینټې به دې پکې د دو ټیم به په هفته کې به دې دومره کار کوي. په هفته کې به دله یو رس خامخا ریسٹ ورکی او کچر دی هغه خطاب مردی منی چر پدی هفتی پدی راز باندې دل از کار کوم نو چې عام د ګینټی د د دیاری مثال په تور سلو پي نو بیا بوله چې کوم 200 روپۍ ورکي اته ګینټی د کار وکړو ته چر ما سره لس ګینټی کار کوي ما سره یو لس ګینټی کار کوي نو چې عام روټین کې چې د 200 روپۍ پر ګینټه راځي پر هور راځي نو دل براغي ډبل پی سی ورکي. رمضان کې وم چې کوم ته خیال ساتي چر دا وشپګو ګینټو ته راځي چې په دې کې دی باقاعده خپل پیشمنی وکړي او خپل روژه کې ماته کړي. فیمیل دي زمونږ خویندې چې دي هغوی کار چې کوم دی هغوی به د شپږ بجو نه واخلي تر اوو بجو پورې کار کوي. که چېرې ته وایي دی نه ګینټې وکړي دی اوور ټایم وکړي نو د هغوی دپاره به بیا ته سپیشل ترانسپورټ د ګاډي بندوبست وکړي بس دی رکشا ده هر سری چې دی هغوی کور ته بوزي ورسره ورسره شپه کیږي به تیار کیږي به نا وخته به نو دغې د حفاظت په بیا خیال ساتي. دا تاسو ته مه وایي چې یاره د ټول نه په 2013 کې دا قانون جوړ شو چې یاره مینیمم ویجز ایکټ چې دی یو مزدور انسکیل مزدور چې کوم دی هغه زه هنر نه یو خو پرس کې یو کس خاصه هنر دی هغه الیکټریشن دی هغه کمپیوټر آپریټر دی یا هغه هر څه دی نو هغه خو بیل شی دی خو بیا بیل ګینټې خو د هغه کس چې عام مزدور دی چې چا سره په مزدورۍ باندې کار کوي نو دغه 40,000 روپو نه کمه تنخانی او کارخانه کم مالک او دی بیا د قانون لاندې چې کوم یو بورډ جوړ کړي هغه ډیټیل سره نظم هغوی بیا ښایي چېره دی ته دا قانون اپلای کیږي هغه د 40,000 نه کم د 8 ګینټو میاش پیسی چال ورکړي دا به جرمی او د دې شپږ میاشتې پورې سزا ده 40,000 روپۍ کوم جرمانه ده 50,000 روپۍ کوم جرمانه ده. میرا شماما او زوی دی لیونی دی دیسی چل کئی او دی با باقاعده انسپکټری لیبر ډیپارټمنټ با انسپکټری دغه انسپکټر و باقاعده زی او دی با په دغه ځایونو باندې چې کوي چیکینګ کوي هغه چایلډ لیبر د ماشومان لیبر ایمن بیا پروګرام در کوم خو صرف

نن د اجرت خبره کو دیو باقاعده زی کارخانو ته بدن نزی دیو ورکشاپ ته زی دیو پیټرول پمپ ته زی چې کم ځکه مرزور لګی دیو ال دیزی او ال دی غیر رجسٹر به چک کای او که قلم دا پته او لګی دا چې د ځان سره یو دوا درې سلور مزدوران ساتلی دی او غیله سلویغ زروپو نه کم تنخوا ور کای دا به جرم یو د خلاف قانون کاروای کی کله کله دا کارخانه دار کله کله دا دکانداران کله کله ورکشاپ ار سوک چې دی دا چې لوګی چې رجسٹر کړي یو کس نه دستخط واخلی په سالویغ زرو بی مانی او بیا ول ورکی چې کنه شل زرو پینزل زرو وتل زرو بی ول ورکی زکه مزدور غریب خو زکه غاګ نشو کولی بیا د نوکرای نو باسی او انسپکټر سیب د دې لپاره لګیدل لیبر ډیپارټمنټ ته کوټ ټرم لشي لیبر ډیپارټمنټ انسپکټر سیب په دې لګیدل چې خلکو تپوسو کی چیکینګ کی وګوري دا نه چې لیبر افسر یا انسپکټر سیب کارخانو ته لړ شي هلته وګوري هلته معلوماتو کې چې مزدوران سره زیاتې کیږي اته اتو گھنٹو په ځای باندې دغه کارخانه کې ګوري دا اتو اتو گھنٹو په ځای دولس دولس گھنٹې او شل شل گھنٹې کار اخلي میډیکل ولا نه ورکي خیال ولا نه ساتي وقفه ولا نه ورکي نو دا کیسه دا خلاف به کاروي کیږي دا نه چې ولا لړ شي او لیبر افسر چې کوم نه لړ شي په ترخ کې ولا چې کوم نه پی سي ورکي یو له اي سي ورکي یو له جوسر ورکي یو له یو ټیم غوړو یو ټیم ولا ورکي نو دغه لیبر افسر سیب چې کوم نه یا انسپکټر سیب د کرمم شرم په کاردارې چې دغه مزدوران دي چې دا غریبانان ډېر د مجبورۍ نه راغلي او په سخته ګرمۍ کې په مشینانو کې په شور کې د لرې لرې نه راځي ځان سره ټیپن راوړئ ځان سره سړه روټۍ راوړي هغه خوري او هغه سره زیاتی کیږي او هغه په سر باندې چې کومې ته کور ته رشوت وړي او بیا خپل بچو له ورکوي یا هغې باندې عمرې له زیاته حج له ځي نو دغه لیبر افسر دغه انسپکټر سیب دا سورم چې کسان دی له شرم بیا په کار دی چا هم د مزدورانو پیسې خوړلي وی دا زموږ حدیث ته چې هغه د خولی اوچیدو نه مخکې مخکې به چې کوم دینو هغه له هغه خپله دیاړي ورکوي ډېر خلک پکې دی ورځې ولا روکې کی تاسو د کارخانو کې ګورئ مثال چې کوم دینو زما خیال داسې به زه به ته وم چېره مشینانو سره ځناورو سره هم څوک نه کوي چې باره باره ګینټې ته ډیوټي اخلي تنخواګانې ولا نه ورکوي کمې ولا ورکوي چا پکې لاسونه کټ شي چې کوم په آخري څه ناسې نه دی الانګې دی بلا مراد دی او میډیکل ورکې کورونه ول ورکې سکولونه ول جوړ کړي دلم ختم دلته ورکینګ ورکس یې هلته په کارخانو کې دی ماشومان ول بچې کوم دی تعلیم ول ورکې خیال بوله ساتي خو دغه ډېر خبرې چې کوم دي نو دا په کاغذونو کې دي او اسې په دې کې نه دي نو مزدوران سره چې کوم کارخانه دار زیاتې کوي کوم مالک ورسره زیاتې کوي ورغه بیا ورسره تندې هم نه لګي دا غیر لپاره هغه لیبر کوټ تا لیبر افسر تا رابطه کوي بیا عدالت راځي ډیر خلک پکې داسي لیبر کوټ شته ډیر خلک پکې داسي چې هغه سره زیاتې شوی هغه ایستي هغه له مراعاتی سار کړی هغه نه تنخواګانی ساری کړی بیا یې غریبانان چې کوم دنو هغه ته وایي چې راغی ول نه ورکي نه یې مجبورن نه لیبر افسر ته رابطه وکي بیا عدالت راځي لیبر کوټ درې لپاره د قانون هم شته دی لپاره عدالت هم شته هلته بیا ځي خو ډېر خلک پکې داسې چې غریبانان خو د وکیلانو فیس نی ای خو د غریبانانو خو د کرایې نی ای غریبانانو خو چې کوم نه نو د ځان له ماشومان نه بل ځای کې پیسې وګټي او کوي لړ شلتي کیسونه وکړي عدالت ته تلل عدالت کې کیس کول هلته وکیل له فیس ورکول هم چې کوم نه نو هغه ګران کاری خو د لیبران غریبانان خو داسې چې دی ډیر غریبانانی نو د غیر پارم چې ما تاسو ته وی چې د غیر پر بندوبش ډیر وکیلان داسي زمګه وی کار سیټ سیب دی الله وبخي زم چیف جسټس رو پېښور ډیر نرسړیو بیا په کارونه باندې چې کومه وفات شو دا خبره کې دا خبره مشهور ده چې یارا هغه لو چې کم یو مزدوران برال او مزدور بچ کم دی کارخانه دار سره کیسو دا غت چری دی کم دی مزدور نه فیس نری اغستی دا لیبر کوټ چې کوم نن اوس دلته یو ورځ د پر شامسور ته راځي یا سب ټریبیونل دا اکثر په پېښور کې نو هغه د مزدور نه بچ کوم نن فیس نه غوسته نو په دی وجه الله تعالی ولې دومره مقام ورکړ او دومره عزت ورکړ په تاریخ یو لوی نوم دی ډیر چیف جسټس تیر شي ډیر ججان تیر شي خو وکاس سیټ سه پشانت چې کوم د زموږ د پېښور های کورټ چیف جسټس او دا یو لوی نوم دی یو لوی عزت لري نه کې یو مین مثلا پکې دا واچ هغه د مزدورانو کیس چې کوم نه به فری کو ځکه چې مزدورانو غریبانان
په کارخانو کې وځپلې شي الته سره زیاتې وشي بیا چې عدالت راځي نو عدالت خاخی ښځه دومره وس نی ډیر کسان په دې وجه پاتې شي چې کیس نشي کولی نو دا یو خبره کوم چې کلم د مزدورانی نو اکثر دا نه زموږ ډیر وکیلانو باره کې خلکو یو کانسیپټ چې ردی د خلکو د پیسې لی یا د داش لکې نو هغې سبقونه ویلي او لایسنس یې اخیستي د لایسنسو لپاره بلا بلا فیسونه ورکوي پیسې ورکوي خارجي خو بیا هم چې کله د مزدور او د غریب کار راشي نو ټول تقریبا هغې له د خپل وس مطابق کار کوي ها چې کوم مالدار دی نه غټ غټ فیسونه اخلي او غټ غټ فیسونه هم شته د وکیلانو خو کوشش د مزدور په باره کې داسې کوي چې یاره دینه کم دینه رو فیس والی یا تی کم والی دا ډیر خبر ده چې ډیر خلکو پته نی ډیر خلک داسې دي ټیک ته موږ به دا وو چې یاره یو کس دی او هغه ته به دومره وس نی چې چېره دومره تنخواه ورکړی شي خو ډیر غټ غټ کارخانې داسې لکه پرس یو دکاندار دی هغه وړکې وړکې دکان دی او هغه نه شي کول نه خو بله خبره غټ غټې کارخانې غټ غټ پیټرول پمپ یې سی این جی پمپ یې غټ غټ ورکشاپ یې غټ غټ ادارې ای د کسدن آمدن چې کومې مزدور سره زیاتې کوي زموږ په د ټول نه زبردست او ښکلی انډسټریل سټیټ چې کومه په ګدون کې وو او دا د دې لپاره ورکوو چې دلته اپیم کرلی شو هغې نه پس خلک روت وو پای کې کسان مو شهیدان شو د هغې نه پس چې کوم دلته کارخانې رالې هغه کارخانو له چې کومې مراعات ورکړی شو ځکه چې هغه د کراچۍ او د حیدرآباد نه غټ غټ لرې نه کسان سیټان راتلل نه سکول چې په خو کراچۍ خسولې نه جوړول چل د بندرګاه هم نږدې رې هلته بازار هم غټ دی نو هغې له مراعت ورکړل چې دلته راشي او نو دلته به خلکو ته یو هنر میلاو شي یو به دلته دا علاقه به ترقی یافته شي او دی به چې کوم دی ته به دغه د اپیم کرلو په دواجې به چې کوم دی ته یو سهولت میلاو شي نو ډېر خلک راغلل او دلته زما خیال 550 پورې کارخانې سټارټ شوې په هغې کې چې کوم ډېر خلکو هنرو مې زده کړل ډېر خلکو ته چې کوم پکې روزګار میلاو شو بیا پر ورو ورو ورو هغه مراعت داینې لر کړی شو چې هغه مراعت داینې لر کړی شو نه ټولې مشینګري حالانکه چې یو مشینګري ته کم ځای کولی ګلتي نه بیا وړی نه شي په پټه باندې ټولې مشینګري بیا واپس وړی ځکه چې دې کارخانو ته تر اوسه پورې د بده مرغه تر اوسه پورې دومره حکومتونه بدل شو هغې ته مین روډ لا نشته څو ځله پروګرام جوړ شو چې یاره د موټروې یو موټروی چې کوم دی یو تا د سبدر چوک خاصه یاد د ګرامیلینو چوک چې کوم دی دغه ځکه یو موټروی به جوړ شي او ډایرکټ په چې کوم نو دی کارخانو ته دا روډ بیا لړ شي هغه بیا خلکو چې رزمو کوم سره هغه مونږ شو بیا یو ته پرې هاند په لار باندې بوته چې کوم دی یو بای پاس جوړ شي اوس پورې د بده مرغه دومره غټ انډستریل سټیټ ته او هغه ته چې غټ غټ ګاډي راځي دغه لپاره روډ ورته نه جوړ شي کله سوابي پر روډ بازی نه غلا تنگ دی کله زیدی مرغوس کلاوټ پر روډ بړځي نه غلا تنگ دی کبیار کارخانو چوک نه روان شي نه غم ټول خراب شوی په کار راځي کارخانو چوک نه والی ډبل روډ او سایډ سایډ ته د موټر وی تاو تاو اوسه پورې چې څومره حکومتونه راغلي دي کپای کې هرې پاټې ول حکومت ته نو دغه انډستریل سټیټ کې اوس ټولې کارخانې داسې چې هغه قبرستان جوړ شوی دی اوس یو داسې یو څو غټ غټې کارخانې دي چې هغه مخکې نه دلته دي هغه بل خبره ده ساغه کسان چې لغونه کې مالدار دي مقامي دي او هغې ښځه درې څلور کروڑ روپۍ دي پنځه شپږ کروڑ روپۍ دي نه وړې وړې یونټې لګولې نو را ټولې کارخانې هلته نه لاړې بېروزګاري سیوا شوه نو په هغې وجه دا وه چې یو وجه خو دا ده چې حکومت هغې نه مراعت واغوستل په کار دی چې دی ته مراعت دلته ورکړي نه اله به دلته نه راځي اکثر ډېر مال بیا واپس کراچۍ ته ځي که به هر ملک ته ځي هلته کراچۍ ته ځي هلته چې کوم هلته ځینې په دې وجه چې کوم دلته روډونه خراب دي خارشې پې ډېر سیوا نه بیا هلته لوی کارخانې نه لګي ای په سیندو په کراچۍ کې کارخانې لګي دومره لرې لګي خو دلته به لرې اله لګي ای توله ولا مراعات ورکي روډونه دغسې حال لې هېڅ چای دا تپوس وکړو چې موږ څومره دلته مشران ولیږو دې سملو ته چې موږ څومره مشران ولیږو نو دا موږ د دې لپاره لیږلي که هغه زموږ ایم این اے ګان دي که هغه زموږ ایم پی اے ګان دي او که هغه زموږ سینیټران صاحبان دي هغه موږ د دې مقصد دپاره لیږلي چې د خپلې علاقې د حقوقو به په اسمبلی کې جنگ کوي دا نه چې ته په روډ باندې روان شي او چغې شروع کړي په اسمبلی کې راشي او خپل حق تپوس وکړي د خپل حق کس به هلته تپوس کړي چې په خبره پوهېږي په قانون باندې پوهېږي هغه له خبرو چل ور دي نو چې موږ هلته سم نو بکم هم لیږلی دلته یو کس هغه به یا چاته تپوس وکړي یاره جیوي ته دا ځل صوبایي الیکشن ته ودرېږه
هغه ته صوبائی الیکشن ته نه ودرېږم. ویولی وی زما قومي خوښ دی. قومي دې ولې خوښ دی؟ ویه کې دومره ښکلې ښکلې او زبردست تر زبردست صوفي چې زه پکې څنګه کښېنم مال خوب راشي. ډېر کسان داسې چې غل دي په سملو ته ځي مراعت اخلي او مایک لیلا پوکې هم نه وي ورکړی. دا ځکه زه خبره کوم اول خړومبۍ خبره ده چې په پاکستان کې الیکشن یو کس کوي که نه هغه ته 25-30 crore روپۍ داسې چې لکه 25-30 روپۍ وته که یو کس ډېر پوه دی یو کس ډېر زیات هوښیار دی غریب دی نور سوکوټ ورکوي نه الیکشن کولی شي. الیکشن بیا کس کوي چې هغه وخت سر نه را روان دی پاټو کې بابای ایم پی اے ایم این اے پلار ایم پی ایم این اے بس پورا وراثتی نظام دی یو پارٹی مشر دی بس ټول ورپسې روان دی. یا چا خدا ډېرې پیسې کمی پیسې چې حرامې پیسې ورخصه پسامو کې چا دومره پیسې نه دا چې هغه هلته لاړ شي نو هغه خو اول هلته خپل جیبونه ډکوي بل هغه په پته پوهېږي زه به څه کوم نو چې زه د څه مقصد دپاره دلته رالیږلی یم. زما د بد مرغه زده نه وم چې لکه په مایک باندې خبر کړو زما د بد مرغه زه د خپلې صوبې بیا چې کله وزیر اعلی وي نو هغه ټوله کابینه د خپلې صوبې د حق دپاره خبره کوي چې زما د صوبې دا حق دی 18 ترمیم شوی دی زما دومره بجلی ده زما دومره ګیس دی په دې خوا کې موږ سره داسې چې د قانون په لاره به کوي ګوره اکثر خلک دا وایي زموږ کسان راشي چې یاره روځئ څوک وایي پاور هاوس ته ځو څوک وایي لاره بندو دې په قانون کې یو لار شي صحیح اسمبلی شته که نه په اسمبلۍ کې ستا نمایندګان شته که نه نمایندګانو ته مخې ته کښېنې بهي ته ته ما اسمبلۍ ته لېږلی ته ما څه لپاره لېږلی د قانون په ذریعه باندې د عدالت په ذریعه باندې هلته خپل حق دغې نه غواړه که نه دا خو هسې هغه شو شا کول دي چې انتشار خوړول دي چې یاره پلان روډ بند کاو پلان کې باندې چلی سو ډنګلی دا چې کوم دی دا زموږ په دې کې ځمکې زموږ د خلکو راغلي دي کې قبرستانونه راغلي دي کې جوماتونه پکې راغلي دا د ټول نصیبه بلی جوړی کم از کم کم از کم دغه خبره او پرېږده دومره دا خبره کوم چې دا دومره نران نه دي کم از کم چیرې پر ډسټرکټ صوبه کې خو چې کوم دی نو هغه یونټ یې کمه ډېره لاسه کې جبری ډسټرکټ صوبه کې خو چې کوم دی نو کم از کم دلته لوډ شیډنګ نو په 2 روپۍ په 3 روپۍ باندې یونټ دا پیدا کوي او ارزانه د اوبو بجلي ده په موږ باندې چې کوم په 100 روپۍ باندې چې کوم دی خرڅوي نو دا تپوس په ته په اسمبلۍ کې کوي دلته به شوشانه کوي چې دلته روډ باندې کوم دا چې دا برونه هلته په اسمبلۍ کې تلته لېږلی نه ته ایم پی اے د سره پارې ته ایم این اے د سره پارې ته سینیټر د سره پارې ګیس یو ځای کې زموږ د ټول نه سیوا ګیس زموږ صوبه پیدا کوي زموږ چې کوم دی نو اوس سی این جی نشته په پمپونه یې بند کړی ده چې کوم ځای کې پیدا کوي دی لپاره به چې کوم دی ته په اسمبلۍ کې جنګ کوي او خپل حق پتې غواړي دا به عوام نه روځي عوام به روځي او روډونه بند کړي او احتجاج به وکړي هغه هغوی کوي خو ته سره پاره هلته تللی زه به یو بله خبره وکړم چېره د هر پارټۍ یا جمهوري اند کې کوم هرې پارټۍ دا حق وخت شته چې دی به احتجاج کوي په لیمټ کې خو ورسره ورسره به چې کوم دی نو کار به دا وي چې دا ته به خپله صوبه هم چلې زما د صوبې مشر چې کوم دی نو هغه وایي چې هر څه په تند رول خو یو کس دی چې هغه د جیل نه راوباسم هغه راوباسه هغې پر نور کسان خو ورسره ورسره چې کوم دی د دې سیزنو لپاره به هم کوي که نه خلک هم د لوګې مړېږي خلک هم چې کوم دی نو هلته مسایل نه پر هم څه کول غواړي که نه داسې زما په وفاق کې چې کوم کسان ناست دي مشران ناست دي کو خلکو له روغ یم کو ملکونو روغ یم ویم کو خو د افریقي چې څومره هغه کمزوري ملکونه چې پای کې کا تغیم چې کوم دی لوډ شیډنګ نه پېژني او ډېر شرم خبره ده چې په پاکستان کې په پاکستان کې چې کوم دی نو چې ایټمي طاقت دی اوبه دي او دومره ښکلی موسم دی هر څه برابر دی بیا ملته لوډ شیډنګ دی یو کس رالی اوس مې کاته په فیسبوک باندې ویره دا اوس د سیلۍ راغلی نو واقعي غټ غټې ټاورې چې کوم دی دلته هملټ او سنبل سره ویشتې وي واقعي هغه تیارول څه آسان کار نه دی خو یو کس په کې دا وایي د وزیر د حکومت نماینده وغه یاره موږ ښه اوزار نشته موږ ښه د دې لپاره سر ډېر سوزې نه دا 15 کاله یا تاسو چې کوم 80 کاله چې کوم ملک کې ناستې او دا پیسې خورئ نو ګورئ که چې دا د وابړې له څه اغوستل غواړي د ګیس له څه اغوستل غواړي داسې مسله را نه هغې لپاره به اکویپمنټ به زه څنګه اخلم اوزار به له څنګه اخلم خو به زه اورو ټول ډو بوکتي نو دا کسان دي
کله کله موږ دا وو چې یاره دا هغه کسان دي چې نسوارو دکان نشي چلولی، دوی له ښې ګټې بزي هسې غسل غواړي او موږ ورته ملک حواله کړی ټولو ته، خپله ملک ته هر څه پکې ډېر دي، خو بس مخلص کسان ولا پکار دي او ټیلنټډ کسان ولا پکار دي. دا وی چې یاره قانون سازی شوی ده، یو مزدور دی، د مزدور به چې کوم دی نو هغه به دغه د حقوقو به خیال ساتي، دغه د رایټس به خیال ساتي، دغه د دیاړي به چې کوم دی کم از کم د څلوېښت زرو روپو نه کم نه وي. 0314-928-3-02 0314-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8-3-0-2-1-4-9-8
ریلیشن کې او صداغي کلا خلاف چې کمنو کیسوم کې دی شي دای کس چې کمنو کې سزا مش تشپګ میا شو پر سزا وای شل زرا یا 500 زرا بده باندې جرمانه لګي او باقاعده چې کمنو دا کس پلم شکایت کول شي باقاعده د دې لپاره چې کمنو انسپکټر به برتی کیږي لیبر ډیپارټمنټ به لیبر افسر به او باقاعده بتلی شي معلومات پکای یو دکان باندې بچا په لګی په یو پمپ باندې بچا په لګی په یو کارخانه باندې بچا په لګی التی بګوری رہی رجسٹری بک چیک کئ مزدوران نو تاسو کئ تتا سور گھنٹی کار کوئی او تاسو ته سمرا لپری پروگرام کو پررا مخاب کارخانه دار دی ٹھیک تا کارخانه دارم پر مجبور پاکستان کی جکم نو چې کاروبار کې ټول خلک سو دوبئی ته وتل لو سو بنگلاديش ته تل لو سو بل ملک ته تل لو ځکه دلته کاروبار ورتم بلا بلا مسائل دی بلیو ته کله گران شی او کله تسی کله تسی نه خبر کینو زه بهر حال چې هغه کارخانه دار مزدور ساتي نو باقاعدہ اغل و تنخواہ ور گئی دا اتو گینٹو اغل و سلویغ زر روپئی ور گئی دینا کم نہیں آئی بولے سیوا ور گئی اس دینا کم کم ہو گئی دغ حکومت دا دغ اداروں دا فرض دی جدئی خلاف ایکشن واخلی دانا جدے التلڑشی معلومات کی پتہ تو لگی مالک ہو تو یا مینیجر سے بتائی رادا جی کی ندلتا چائے مائی پی اس کی شربت میں اس کی رترخ کے بولنا کی جیب کو بولے چکم دنا سے پی سی کے جدے بھی آکو گروانی یا ولی ایسی وردی یا ولی ٹی والی ور تو یہ زمانہ تا سکے مزدور نہ ہو یا مڑا مزدور بن سکے زمانہ کار خوش دا زمانہ ٹاپک کو گلرن کو کمرشل بریک سائٹ تا زو لونا کے ٹائم پاری سلور منٹ ا کمرشل بریک تا پاتری دا کمرشل بریک نہ بعد بچ کم دے ساسو میسج نے چہ بگان تعداد کرا غلی ری پسے پر 314-928-3002 یعنی 0314-988-0002 بانے چہ کم دے ستاسو میسجونو بگان تعداد کرا غلی اغبا شاملو ورسرا ورسرا دا گینٹا دا درو بجو نواخلی تر سلور بجو پوری بتاسو پر آدائی پر ٹاپک پر ما سر خبرو کوئی او اغبا دا سٹوڈیو پر نمبر مانے کچھ تاسو بیا کال کوئی دا سٹوڈیو نمبر چیز کرے زمگا 0938-280-495 0938-280-495 پر دی بیا رازائی او ما تاو چکم دنو بیا کال کوئی پر دی نمبر بس رب میسج کوئی وائی با د مزدورانو آواز بم گوچتو سسونځي مسلې پټاوي باندې تاسو خبره کول وړي او ما سره بیا شریک وي

ګلرونکو څنګه تاسو پته را ټاپک زموږ سره زموږ ټاپک دی هغه په پاکستان کې یو مزدور دی او هغه مزدوري کوي هغه مزدور چې هغه خاصه

سکیل نشته سو هنر نشته عام هنر مزدور چه کمی ما چې څنګه تاسو ته وایي چې د اتو ګینټو به د ورځې هغه کار کوي یو ګینټه به پای کې ریسټ وي او د هغه تنخواه به چې کم دی کم از کم څلوېغ زره وي که پرس که ته وایي چې یاره یو سیوا دې کار مصرف کړي نو ګینټې چې عام ریټ سل روپۍ راځي نو دلته بیا ته ډبل ورکوي د فیمیل چې کم دی زموږ د خویندو هغې د شپږو بجو نه واخلي تر اوو بجو پورې چې کم دی کار کولی شي که هغې نه ته وایي سیوا کوي چې یاره ما سره نهه لس ګینټې وکړي نو باقاعده ته ولا بیا خپل ټرانسپورټ ورکوي او ورسره به د هغې د حفاظت هم خیال ساتي په رمضان کې د مزدورانو خیال ساتي او که کم یو کس کومه اداره کومه کارخانه کم دوکان کم ورکشاپ د مزدور لا د څلوېغ زرو روپو نه کمه تنخواه ورکوي د اتو ګینټو دا یو جرم دی او باقاعده د خلاف به اکشن اخیستی شي. ګلنار اوریدونکو زو یو وړه غونه شان چې کوم دی نو هغه به بریک په واخلو د بریک نه بعد به چې کوم دی ستاسو میسیجونه هغه زه شاملوم ستاسو لایو کال به شاملوم میسیجونه تاسو ماته په 0314-928-3092 او کال به بیا تاسو ماته کوئی په 0938-2384-495 باندې چرته مزه خپل ریډیو ریډیو دلبر سره خپل هوست نصیر ایډوکیټ سره.

0: ویلکم بیک یو زل بیا هر کله په پروگرام قانوني لار چارو کې ماته ویلی شي نصیر اډوکیټ او غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه ګل نورین ټو څنګه تاسو سفتر نن زما ټاپیکو هغه د مزدورانو سره ریلیټډ د مزدورانو د نور حقوقو خبر وکاو د غي د حق د غي د روزګار د غي د میډیکل د غي د ماشومانو د غي د پینشن د غي جمهوریت خنن ما چې خبره کړی و نو هغه دا ټاپیک چې د به کم از کم دیاړي سومرئ د یو مزدور به کم از کم دیاړي چی ما تاسو وی په پاکستان کې د اتو ګینټو هغه بهی سلویغ زره د میاشتې که د دې نه کم یو کس یو کارخانهدار یو ورکشاپ به له دې نه کم یو مزدور له تنخوا ورکوي نو دغه تنخواه به چې کوم دی نو دا به دی به د ده خلاف به چې کوم دی بیا قانوني کاروایي کېږي او د هغې سزا چې کوم دی شپږ میاشتو پورې کړي سزا ده شل زره یا پنځوس زره پکې هغه جرمانه هم ده ټیک شه لرونکو اوس ستاسو میزونو په ګڼ تعداد کې راغلي ستاسو لایو کال به اخلم په پروګرام کې په 0314-928-3002 باندې تاسو راځئ ما ته به میسج کوئ او ګڼ تعداد کې میسجونه راغلي دي ورسره ورسره په 0938-328-495 باندې چې کوم دی به ستاسو کال اخلم مسلسل کال راونی ګورو چې ما سره لومړی کالر څوک ته د کم ځانې دی او څه وایي. السلام علیکم. خیر دی څنګه چل دی؟ خیر طبیعت هم خره سو خبر کوئی
1: محمد سلیمان اور ڈاکٹر سلیم خان.
0: ہاں ڈاکٹر صاحب سلیم خان نخی طبیعت خیر سلیمانا
1: بالکل خیر
0: پروگرام دی واوری دو
1: بالکل
0: په دکان کې خوزان سره په دکان کې خو دی ځان سره سوګ مزدور نه ساتلې
1: دکان دی.
0: ہاں
1: بس بخل بکی آواز ناسی بجی نو دے ما والد سے بیمی بیو کینو
0: نو بس دا کار دو پدی که دا کاری جی کرتا مزدور ساتی نگل بس شل سالوی غز روپی میاش ورکے که اغسطا وراری که اغسطا روری هم غالب ورکے اوس که سار والد سے دکانی که نا نو پا کار دا جی بیاتالا یو سالوی غز روپی میاش اغدر کئی خواه
1: بالکل سر ہم ٹاپک ماشاء اللہ ڈیر کوئی زبردست ٹاپک راوڑے سو کوئی سو خبر ہو کما
0: بالکل ڈیر تقریر مگو لگے پیو کا
1: اج خازا بداو ہم جی جی لگا تنگا سو خبر ہو لگا نا سر بدو دی ایو ور کا دے خو خالد او چون او جول نہ مخ بچ کم زرخ پر مزدوری ور کا ہے
0: بالکل بالکل او دا پیزون پیغمبر ہو یہ
1: بالکل خبر خبردار سر چلا کدل دگا سر کی خبر راتی پاکستان کی جلدا خبر جی دی باہر دے اسپتالو کی او دے میڈیکل سٹور کی او دے بل دے پادشاہ ما هلته جی جی لگا گئی بخبر والے ڈیر جاتی پیسے کا جو خگٹ کاروبار بھی اور جی کم مزدور ان جی لگا لگا تنخواہ کم اور کئی او کار بس ڈیر رکھ لی گا نا
0: او بڑی گھنٹوں تے کارو مخلی
1: جی
0: مطلب یا تو گھنٹوں بزائے تے بلا بلا گھنٹوں کارو مخلی
1: بالکل سر لگا مال بے وزر روپے میں شرا کھولا اور بھائی کے بزر سار ساڑھے سات درا سدم در وستن در مانگو نے کوئی لے گیا ہوں او یو هغه کې چې کوم نه چیر وټای دا قدم نو کنه چې ما وکړل ما یاره سر راخو لا کال ډیر دی او تنها کما ده بس ما به هغه ټیم باندې پریو کړو
0: سلیمان دا په دې وجه باندې خوځو دا پروګرام راړم چې یو د خلکو تر خپل حق پته ولګي زه وایم زموږ پروګرام مقصد هم دا چې خلک تر خپل حق پته ولګي بیا خپل حق بیا تاسو هم کوي
1: بالکل خو لکه سر زه دا ویل غواړم چې حکومت لم پکار دي کنه چې دی یو بیل پاس کی یو خبر وشي دی نه بیا ورپسې چې کوم دی نام مانیټرنګ پکار چې وګوري چې بھائی آئی موږ دا کوم قانون پاس کړی آیا دا خلک منی او کنه دا لاګو کوي او کنه لاګو کوي
0: دا لاګو کوي او نه لاګو کوي او د دې لپاره چې کوم کسان اغستی چې هغه په دې باندې به چاپی لګي ګرځي به نغلم پکار دی چې ترخ جیب کې چې کوم دی د سګدی نه چې هغه رشوت نه اخلي او باقاعده تپوسو کی او دای خلک نه تپوس کی خلاف قانون کاروایی وکړي
1: بالکل اثر بل تاسو سیاسي کسانو باندې خبر راغلی سو من بوک مونږ کوم دي دا د دې دي کنه نو دې هم دې یا سر کی خبر دای دي چې د ګلر شي جن وای دي سب دا نظر شي بھائی موږ لا بي سي راشه زمون جيبونه ډا سیاسي زمون کوم خپل پهلوان نه ځي کوم نه بردي شي نو کاران شي
0: بس او سیکلو حسنی بیا غړ لین کوزر کې ورو غردي ها
1: بالکل زړه غریب ته یا تیل نه ملاوي یا د سنجي نه ملاوي یا د بيلي نشته دا غي باغ ما خبر پروانه شته کله ساي ته خپل شي ګان لګي دي
0: بالکل بالکل. ہیلو سلیمان آواز غیب شو. دا سلیمان تا خپل خبر وکړي درانی خبر وکړي او ستا کال خپل کاټ شو آواز بیان راته. خو بهرحال مننه ډیره مهرباني د کال کولو. بدی نمبر ما ته کال مو کوي کنه خدای پاک زمي سجونو رو باسم تاسو ما ته کال شروع کوي پسیپر 314-9283-2 چکم دے بدی صرف میسج کوئی کال بدی مارے موسلو کی بیا پروگرام بعد کا ساتھ سو مسئلہ بیا ماتا کولش ہے اس پنو کوئی. السلام علیکم. ہیلو.

0: بالکل خیر طبیعت خیر پیسری ډیر سلو کیږي او ډیر ټایم پی لګي او زبر حال بدی بم یو پروگرام راړم پر ټاپ وز خبر کوم ګور ګور ګور ور سره چمو سره په کال باندې سوکتی په 0938 280 495 باندې. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

بل مثلا ایمن ایمان بس بخانه غواړم ډیر مننه ډیر وری ایمان چې کوم نه صحیح شو ایمان یوسف زئی هغه چې کوم نه میسج کړی دی بس ایمان او ایمن یو شان دي کله چې دینه مخکې زموږ یو خور ده هغه ایمن د نماز کوي ایمان ټیک شډیره مننه جی ډیره مهرباني ګورجی بکال مانه وسره سوک دی او کوم نه السلام علیکم

0: جی سو کو کم زائنا خجی اکسا د مرغوز نه پورام کې هر کله خیرالی هم سبو وای اکسا خور جانی
1: بای د بجلی په اړه کې مې خبره
0: کوله هم هم مرغوز چې کم دنو دغه اوس ډیره بیا که نه دا اوس خو دا سره نن څنګه پوزیشن نن به کچانه پوزیشن دی که نه فرق پکې راغلی دی صحیح شه صحیح شه اصل کې د دا دا سره خدا یو مسله وه نو هغه وي چې نن به صحیح شي که نه اس هم د مرغوز د هو مخکې چې کوم دی د سیلۍ نه مخکې د توبان نه مخکې به تقریبا یو دوه زره یا درې زره نه تله ګینټه دغه سوا ټوله راځه شپه کې نه نه هغه خو به نه بوتله خو چې کله دا توپان نور راغلی نه په مرغوز کې خو هم تقریبا یو د اوو نه تر اتو پورې به تله او بیا که کیدای شي که شپه کې تله او داسې به درازې تله نه اوس یې سیوا کړې ده که نه مخکې نه سیوا وه زه ټیک شه زه پې خبره کوم خا کیدای شي دا اواز چې کوم دی ستاسو په ګوانډ کې اکس واومري خو زه پې وام خبره به کوم خا زه صحیح شه جي زه پې خبره کوم دا و اکسا خور د مرغوز نه هغه وی چېره د مرغوز بجلی ځي خو زه بهرحال زه پې خبره کوم د بجلی باندې خبرې ډېر راغلې او په دې خبر کوم ټایم صفر 314-928-3902 او 0938-2484-495 یو کال اخلم نغینه بس بیا ګورم چې یاره سوالونو جواب درکم که بیا ټایم نه بیا بس تاسو کال زو اخلم ښه مسلسل روان دي بخنه غواړم که چا کال میلاونو شو او میسجونو خو اوم که چا مې ونه ویل نو هغې پره بخنه غواړم ځکه چې نیټورک هم مسله یو وسره وسره استادو کار مسلسل روان دي نو جوابونه هم ورکول دي که نه السلام علیکم خیر جی الله فضل جی سوک او د کم زانه جی حکمت خان جی خیر جی پروگرام کې تاسو هرکلی او څنګه جی طبیعت هم خره جی جی جی جی جی جی صحیح خبر موږ چې خیر لغونه کې په خپاشي ډیر نه خپه کیږي خو لکه لغونه خو په خپاشي نه دانه چایي بالکل ساو باسي انو دغه خپل خسور کیږي کنه ای خو خپل نمړيږي ای خو خسور کیږي ای خو بچي لندن ته وړيږي غړ غړ غاړو کې ګرځي بنگلي ځان له جوړ کړي بالکل صحیح خبره بالکل بهرحال ډیره مننه جی ډیره مهرباني او زه کوشش په خپل کوم مننه جی ډیره مهرباني دا و باجان او بس هغه وی چیرې کیسې وکړو خو خپل خسور کیږي اول دا کوم دا سوالونو جواب ورکوم ما سره کې مانن پن روانه وسو دا ټیک ته سره ته یاد دي ما ته یو مشر خبر وکړه چیرې یو کیس دی که پرس کا پلار مړ شو او مور دغه زامن دی لونی دی هغه لونی که پرس کا ایسا ناخلی نو زامن یې غستې شي باقی دا غستې شي که هغه اخلي خپل دغه حق ته هغه یې غستې شي که پرس کا الله دې کې هغه وفات شو د هغې بچي مه غستې شي د هغې نوسي مه غستې شي د چا حق هیڅوک نشي خوړی ښه نو دا ډېر خلکو دا یو ځل ویلو سپریم کورټ کې یو کیس کې یو دغه شو چېره دی وی چېره بیا ښځه مړه شو نو د هغه بچي یا د هغه نوسي نشي غستې باقاعده یې غستې شي ښه داسې خبره نشته چې د چا څومره حق دی د هغې وارثان ته به هغه میلاویږي که چېره لور لګې ده د رونې د پلار په جیداد کیسه وانغسته په ژوند باندې نو که هغه وفات شو د هغې باقاعده بچي مه غستې شي ټیک شه نو سیمه غستې شي د چا حق چې کوم دن هغه غیبېدی نه شي بله ایمن ما ته ویلو چې هغه سکول والا چې کوم دی نه هغه والا تنخواګان نور کوي. اکثر دغه سکول والا دا زیاتی کوي، خو اکثر زموږ د وروڼو خویندو ډېرې کمې تنخواګانی. او دا تاسو ما چې ویل څلوېغ زروپو دا خبره چې کوم دی دغه نوټیفیکیشن لا نه دی شي، په دې کې دا پرایویټ سکولونه او کالجونه نه راځي. زما واکدارانو ته دا خواست دی چې دا په کې مراوړي. نو په کار دا دی چې کله هم تاسو یو سکول ته ځئ او هلته تاسو جاب کوئ، ورسره لیکل کوئ، کانټریکټ ورسره سائن کوئ چې بھائی زما به دومره تنخواہ، دومره به طریقہ کاری، دومره وخت پس زما دومره تنخواہ سی واقعی نو باقاعدہ لیکل ورسره کوئی. او کله غینا باوجود هم تاسو چې کوم دی هغه تنخواہ نه درکئ او تاسو نه تنخواہ سره کړی او تاسو ته دروغ ویلی، نو باقاعدہ تاسو له ڈیو سیف ته چې کوم دی ایجوکیشن چې کوم ڈیو سیف دی په شاه منصور کې ناستی، هغه ته باقاعدہ تاسو درخواست ورکول شئ او باقاعدہ ته ویل شئ چې بھائی دې سړی ما سره زیاتی کړی. او خو پکار چې خیر ووایو چا به تر وته وچ یاره ورکی ولا بل زموږ خوېدی دي ته دومره ماحول کې راشي درې زره پنځه زره سي چې پای باندې ماشومان ته پوره میاشت چې کوم دی مازو خوري. نو پکارداري چې یاره دا تنخواګانې ول ورکی، یقین باوجود تنخواه نه ورکی نو باقاعده تاسو درخواست کولی شئ. خو برم څومره چې زما خوېندې دي، څومره زما وروڼه دي، هغه پرایویټ کالج کې پرایویټ سکولونو کې یا بل ځای کې څه کوي نو ورسره کانټریکټ سائن کوي، ځکه تاسو تعلیم یافته یې لیکل ورسره کوئ چې یاره زما دومره تنخواه او دا به طریقه کاری. پاتې شولې څلوېغ زرو پورې سکولونه او کالجونه لا په دې کې نه راغلي، حکومت زمو خاص جدا بحریم دائرہ کی راولی. ٹھیک شو بلو دو واڈو سر اکثر خلق خبر اوکڑے یہ خدا خبر شیو جدا ٹھیک تھا مونگ دو چی اگر طوفان نہ غلا ہو نو اگر طوفان دوا جی چکم دے نے ہملٹ کیا غٹ ٹاور چکم دی بحران نہ برہان نہ چکم دے زم پورا لائن راضی زم تور بھی لڑے بجلی جوڑے کی اسی برہان تا پنجاب تے زیغی نہ پس پیا منتر راضی دا چې بار بار هم چې موږ د اسمبلی ته دی لیګري د حضرتان صاحبانو بس سب وته وای چا به موږ بلته نه سوچ راړو چا به موږ نه پاکستان جوړو خو زبر بار حال بیا چې خبره کړي بیا خپکی دا اصل کې بیا سیلې راړو غو دومره سپیډ سره راغلی و چې د غړ غټ سیمنٹ لګري بیا میازې به ټوکړي کړي و نه هغه بیا ډېر غټ غټ ټاوري دي ډېر زیات غټ غټ ټاوري نه هغه سمول چې کوم نه واقعي غړي ګران کار وای بیره شپه کار کو با کایره دي حکومت ته ګنانو دا ګنو وته چې کم اس کم دا سیمه ماشینګری واخلې ځان لا داسې مشینګری والی چې دغه سیزونه زر زر کی. خو بهرحال هغه یې رده شپه کار کو او دا یو وخت جینور مسله دا وه چې یاره دا چې بجلی وه ګینټه به وه ګینټه به نه وه یا به یې وولټیج کم نو دا به مردان نه دی دی پله سپلای کوله نو مردان والا هغه کم سیستم چون هغې دومره پاور خسانو خو زه ګزارې او چلوله پرون چې کوم دی هغه چېره نن د شپه کې به چې کوم دی باره یوه بجې پورې یو سرکټ صحیح شي هغې نه پس به نن زما خیال به یا شو یا به نن چې کوم دی له کار پاتو هغه سرکټ به برابر شي نو بیا به دا سیستم برابر شي. بل دار چې زموږ حکومت زموږ سپیکر صاحب دا خبره کوله چې ما گریڈ سٹیشن جوړ کړی یو غټ چوکړې سی واړه واړه جوړ کړی یو گریڈ سٹیشن یادې چې را کاغه برابر شو هغه کې ویلونه کې کار پاتې چا پیس کیس کړی په یو کیبل باندې کاغه برابر شو هغه دا وای دغه زبانی دا وای چې راغه سو ایر بروپو پروجیکټ او دا به ان شاء الله وای د سلو کال لپاره ولته وولټیج هم کمی نه او بیا به کوم برهان ته ضرورت نه او دلته زموږ د ویډیو مسله حل شي. مغم زما وفاقي حکومت تا یا زموږ سمرا ملګری مسلم لیگ نون کی یا اری پارٹی کی جای وفاق سره تعلق ساتي आवाज اوچت کی سپیکر سے اوم چې کوم زموږ سره ډېر کې اختلافات دي نو په اسمبلی کې به आवाज اوچت کړي چې را دا گریڈ سیشن کولاو شي. پاد شو ور سره بل خبره پاد شو دغه د بیلی عام د بیلی

مونږ ته میسج راغلی دی ظهور د کلابټ نه، پروګرام ډېر زبردست، ظهور ډېره مننه، ډېره مهرباني. بل السلام علیکم سر، هر کلی ته وایم، ډېر ټولنیز ښکلی پروګرام دی، مونږ ته ای سټیم رڼا واچوه. میروز خان افغان صاحب مانری بالانا، میروز خان افغان صاحب ای سټامپ باندې انشاءالله پر چې ای سټیمپ اوس چین شوی دی، دا نور سټیمپونه اوس ای سټیم دی. خیر سوک به پیرامولو، ډیټیلس به بیا خبرو کوټ انشاءالله. ډېره مننه، ډېره مهرباني ستاسو اکثر چې کوم دی په ډېر ښکلی سیس چې کوم دی تاسو به ګوته کوي، ډېره مننه، ډېره مهرباني. کار ستاسو مسلسل لا روان دی، خو لا پیل هغه غصې نه شم. د بجلی خبره مونږ وکړه نو وی په کلاوټ کې نه ځي او په مارغوس کې ځي، نو اکثر مونږ به دا وو چې خورجانې ستاسو دا خبره ټیک ده، خو اوس دا سره دی خو دا مسله وه، نو هغه دا ویلو، نو چې کله مسله راشي نو بس خیر ده. مونږ دا وو چې هغه ټولو خلکو قتل چې مسله وه، د کلاوټ هغه سیستم برابر شوی او مارغوس کې لږ مسله، بلکې داسې کې چې دا د توربیلې د ټانکوي پورې چې کوم دی، دا د توربیلې بجلی ده. بیا باجان چې سورو کې سوابی او مطلب زیده دی، خو دما خیال شامسور مخ په شامسور راتون هغه خو هغه خو راړو پتن لګي ګینټه یې، نو بیا چې کوم پل پنځه ګینټې پس راځي، سلور ګینټې پس راځي، هغه زما خیال د ملکان ډی سید ناراضي. نو موږ چې دا سپیکر سره کوم خبر وو چې دا دغه سی سټارټ شي، دا خبره به دې سره ټچ خو یو خبره زه کوم، زموږ څومره واکداران دي، صوبایي حکومت او ادارې وفاقي کار دی، صوبایي حکومت هم نن سبا د اټارو ترمیم نه بعد چې کوم دی، نو دی په دې خبره مان چې یو وی دی کار دی، بل وی دی کار دی. پرې پنځلس کالو کې تاسو یو یونټ جوړ کړو، تاسو هم اوس اختیار دی، تاسو هم جوړ کړئ کنه. وفاق تم به دواړو حکومتونو لپاره، هغه صوبایي حکومت دی او هغه وفاقي حکومت دی، چې پاکستان یو دومره ښکلی ملک دی، بجلی پکې اوبه پکې ډېرې، په دې مړه په یو نالۍ باندې چې کوم دی، دلته یو والنې په یو لختي باندې چې کوم دی، تو ته مشینو لګو، دا ته بل ملک لورکا، ته بل ملک لورکا خدای شي بدو چې میټرې میټرې وغورځوي. په بهر ملکونو کې په دوبۍ او سعودي کې زما ډېر رونه بیلتي، یو سیکنډ له بجلی زیاده کوي، په پیټرولو باندې جوړوي، او هر یو کس کا مزدور دی، د پاکستان یو مزدور تل لري او الدي ځان ته خوخټ اے سي لګولي، ځکه برداشت کولی شي. زما پاکستان کې هر څه ډېر دي، نو یو غریب کس یو پاکې او یو بلب نشي برداشت کولی، دومره بل پې راشي چې هغه غریب خو پنځه سو روپۍ دیاړي نی، او هغه بیا څه کې چې هغه هر وخت لوډ شیډنګ، دا ډېر د شرم خبره چې یو ټیمي ملک دی، او دومره کلونه وشو چې اوسه پورې چې کوم بلی لړه او بلی راله، بلی لړه او بلی راله، او چې تقریرونه تم ګوري مونږ تم تاڼې بلا شي غږو، یاره زنده آباد مرد آباد تم ناس یو بل سره جګړه کوو. دا که صوبایي حکومت دی او قومي حکومت دی، په 2024 کې د پاکستان غونې کې ملک کې د دې لپاره دا ډېر د شرم خبره را چې اوسه پورې خلکو د دې اولټیج برابر نه کړ، د بجلی سیستم ته برابر نه کړ، او ناسې یلتې تاسو هلته خلک سره پاره لیږلې وسایل لر خدشتې نوار شتې، هر څه برابر دی، هغې باوجود چې کوم تاسو د بجلی سیستم برابر نه کړ، پوره ګپ هم جوړ کړی چې کله د ګرمۍ موسم راشي به ګینټو ګینټو ګران ورځانې څه کې به ګینټو ګینټو وینه، بیماران دي، ماشومان دي، هغې چغې وباسي. زما په خیال څومره چې زما د آواز اوري، که هغه صوبایي حکومت دی او که قومي حکومت دی، ټول چې کوم دی هغې لپاره دا ډېر شرم او د افسوس مقام دی چې کومې پارټۍ سره څوک تعلق ساتي، اوس چا حکومت دی که په کوم حکومت کې، هغې لپاره هم ډېر د شرم خبره، دا هم د شرم خبره، مړه خلک کم ځاته ورسېدل. تاسو اوس هم په دې وخت کې وایي یاره بلی لړه او بلی راله، او بیا توربیلا ډیم، بیا داسې صوبا چې په هغې کې په هر ځای کې سړی ته اوبه وبوري نوار دی، هغوی باوجود چې کوم خلکو تاسو خلکو ته چې کوم اوسه پورې اولټیج برابر نه کو، خلکو چې کوم چغې وباسي، هغې نه پس ټولو خلکو ځان سولرې لګولی دي، کله ورته په سولرو ټیکس لګوو، کله ورته سوی، کله ورته سوی، نو کم از کم نور سیزونو نه علاوه دا ډېر د شرم خبره را چې په دومره وخت کې تاسو چې کوم دومره بجلی پیدا نه کړه چې خلکو ضرورت برابر کړي. د هغې نه پس ګرانو یې زما چې څومره مشرانو مخکې کا تیر شوي دي، چې کله دا توربیلا ډیم جوړېده، دا هغې د انتهایي نا اهلی ده چې دی ورسره دا خبر نه کړه چې بھائی زمونږ بله به چې کوم دومره مراعات راکوي، مونږ له چې کوم په دومره پیسو باندې مال په یونټ او پیسې راکوي. نو که مخکینی مشرانو هغې هم کمزوري کړې، اوسنی چې کوم دی دا مشران، زه دې ته وایم چې اسمبلۍ ته ولېږي، عام مشر خو بله شي، عام مشر چې کوم په اسمبلۍ کې څومره کسان ناست دي، که هغه ایم پی اے دی، که هغه ایم این اے دی، او که هغه سینیټر دی، دا مطلب دا دی چې د خپلې علاقې د حقوقو آواز اوچت کړي، صرف دانی چې ای خیر ډکی کې او په جیب کې چې کوم نو بس ځان لره پیداگیر کوي، یا الته چپ ناس دي
په پښتو کې وته وایه، په اردو کې وته وایه، وایه وته وازو خپل حق غواړو قانون په طریقې انتشار نه زموږ ملک ته، او په دې ملک کې موږ دا اجازه راکړې چې په دې سملو کې به د خپل حق تاپوس کې، په عدالتونو کې به د خپل حق تاپوس کې، انت چا منې کړی که تصب دې ته چې غټ گاډ لګېدی یو دلته یو ځل یو جلسه یو کس غټ گاډی کې ناست وو، اے سی لګېد، تاسو خپل اے سی ګال لګېدلی، زما په خیال په اسانه ټایم لږ دی، په اسانه الفاظو زه دا ووم چې خلک چغې وایي، او اوسه پورې چې پاکستان غونې ملک کې دا ته بل چا ته حواله کا، کال پس درې میاشتې پس به خلکو دوی چې دا د میټرې وغورځوئ سړیا، تاسو به پری بجلی بدلوئ. په پاکستان کې دومره وسایل دي د بجلۍ د پیدا کولو په اسانو پیسو سره، او تاسو به یو غریب سړی باندې دومره بل لاولئ چې ټول اتا ته ګینټې بجلی نی، او بیا باندې دومره بل لاولئ چې هغه غریب ګوري چې دا به زه کم ځان ادا کوم. اول خو روزګار نشي کاغذ روزګار ته تو غوړي دومره سیوا کې، تو ته چینی دومره سیوا کې، تو ته نور ضرور سیونه سیوا کې، او بیا غریب باندې بل لاشي نو هغه بل لپاره هغه څوک چې بای څوک هم خلک خودکشۍ ته تیار شوي، مهرباني وکړئ. مونږ لم په کار خپل ایم این اے ایم پی اے تاسې چې چینی کې ګور یو بل سره پرې فیسبوک یو بل سره جګړه کوي، یو پارټۍ ول داسې ټول ټول چې کوم دی سالم چې کوم دی هغه زما تاسو هم چېرې ټول سالم چې کوم دی هغه زبا دا وم چې راغه نا اهل به تمو چېرې نه اهل دي لونه کې شرم په کار دی چې کم از کم دا بجلی خو ته برابر کوي، او زما خیال لس پنځه لس کال نه شلو کال نه ګور چې اوسه پورې داسې چل دی، اوسه پورې داسې چل دی، دا زما خیال ډېر شرم خبره ده یو حکومت دپاره او د خلکو لپاره چې په ګرمۍ کې دا چې دا ټول لري خپل خو تاسو یو مینډ پاره دي، دا ټول زموږ چې څومره وزیران دي څومره څومره ایم پی اے ګان دي چې دی په دې ورځو کې چې کوم دی په دې ګرمۍ کې چې کوم دی نه بهر چې کوم دی کټونو سره تړی او ماشي وته را پرې دی دا چکونه ولګې دی ته بیا پته ولګې چې را څنګه چل دی. یو کس باچا صاحب یو لور ونو دغه باچا صاحب مې ته بودا خلک ولې چغې ویني غوته یاره قات دی وړې نشي دی وی کیکونه ولې نخوري نه هغه د لوډ شیډنګ نه څه خبر دی، هغه د لوګې نه څه خبر دی، هغه د تندې نه څه خبر دی، دا چې دا ماشي دی پرې غوږ او پرې سټ کې اوچی چیندی تو بیا پتا لگی. و بہرحال ګل اوردن کو دا زما ټاپک میسجونه استاد او بللا شیر اغلی دی

اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دلبر ریڈیو چار صدی، آواز تو دلبر ریڈیو سو آوائی سسپل قربا سسپل میزبان خادر جان منگ لائف اینڈ براہ راست یو جی سٹوڈیو بگڑو کے زمان سرا شوق بینر سو سرور بجی شوی دی جی باور امید لرم دا پاک رب العزت من خیر اجتا صبح خی خوش حالا بھئی وقت بجی بردستی دی گی دا ہفتی ورز دا دا کال دو زرا شپگشتم دا پنزمی میاشتی شپار سمنیٹا دی جی اور پروگرام بالکل براہ راست جی دلبر ریڈیو چار سدا سوابئی دا خبر دن کی جوندی خوشحالہ بیدار بھی اور تاسو دی واقعی پیدا دی خبر چیر دا پروگرام سپانسر کرے لتا سو دوبارہ صفات کاسمیٹکس آف پاکستان اور صفات کاسمیٹکس آف پاکستان الحمدللہ دا یو کاوش یو کوڑو گندگی کوشش کرے دی جی دخبل سر دا پارا دو بہترین نا بہترین پروڈکٹ لانس کی او بدخ کی دا وردن کو دا پارا دو فیدی اب صدکار او یہ ہے سے دا معیار پروڈکٹ موجود بھی جی الحمدللہ دا خیر از زما وقتی او خور کی ماتا دا واٹس اپ دل ریکال کرے او بیا اولے میسجز کڑو بیا ٹیلی فون کال جکڑو شرا پ مرزو کے وسط سے پروڈکٹ چا سر ملاو مرتن خور کی تاسا بیا شیمپو اگے سر گورا دے خبر جان سر ٹول ورو دن کی بزن کیا تھا نن سے بدی مال خبر کو ما دا قربانی کی سمر مسائل دی زر ٹول تاسا بیانو مخا قربانی پر کم ساروی بانے کی گی پچا باندے قربانی واجب دا قربانی او پکمی طریقے سره کې د قربانی چې کوم احکام دي نبی علیہ السلام سره ارشاد مبارک دی د الله تعالی چې کوم حکم دی هغه سره دا ټول زه تاسو بیان خو په ایڈوانس کې دوه درې خبر تاسو کول غواړم جی زما چې کله ماته یو ورور یا یو خورکی یا یو مشر یا یو کشر کالو کې د پروګرام نه آؤٹ کړه لکه یو پروګرام کې ارسلې کوشش کې چې رمګه کالو کې زمنګ आवाज د ریډیو دلار لال شي یاد اسې چې جی دار چې زمنګ وخت هر یو یواز ځنه هر یو خلک کوشش کوي چې کالو کوم زمار پارا زما اوریدون کی غرور دی زمار پارا زما اوریدون کی انتہائی قابل احترام دی تاسن سر بزین کی یاد ساته کاغا ملکان دی کی جن کی دی زلکانو جن کی کلم نه ادم زے مرونو خوین دی زکه چدا ډیر خوږی رشتي دی کنه دغه زمنګ ډیر قابل احترام تکړه تکړه مشران ډیر نیازبینی بوګانې مین دی چې زمنګ پروگرام ډیر په شوق او په خاموشي سره اوري الله دې تاسو ټول له جون کې ډیر برکت واچي ما پرون دی سره تفصیلی خبر کرے وا چمگا پخپل چم گاون کے بڑے خیال ساتو سیدا دخپل غریبانہ نو د بیوا سخل کو بڑے خیال ساتو اللہ تعالی نے بدغ توقع لرو چ اللہ تعالی من دے اجر را کہ انسانان نہ خاد انسانان والی سر بالکل دا سوچ او دا فکر نہ کو ٹھیک دا نہ بس کو مون بتا سو کو ٹھیک دا زکہ چکل دے انسان سر کو نو بس بیا غ صورت حال چ کم نے خرابی کی اللہ تعالی بس سر کو ہر یو چیز کے انشاءاللہ دھاری او چیز بدل چ کم نے غسو کر کے اللہ تعالی ور کہ انسانان نشور کو دے یو چیز بدل ہم نشور کو ٹھیک دا دا خبری لگی پا غور سر واوری کلا چما تے یو خورکی یا یو رور دا پریگان دا بات کالو کی مور بی بی کالو کی یو مشر کالو کی ٹک دا او وقتا خبرو کی چر خاطر بای دا سکار دے چیز زمانگ استاسو دا پروڈکٹ با کار دی دا پروڈکٹ با دلتا دا کم دکاندار سر ملاوش زدہ سنوائی مجی چیز زمان پروڈکٹ پا ٹولو کی خری ٹک دا خدا لازمی ہے مجی چیز سوک ماتا کالو کی ماتا ودی مانے انتہائی خوشحالی محسوس ہے گی اگر زمنگا کا اوریدن کی جگہ بالکل خاموشی کے زمنگ پروگرام ہوری زدا نو ایم چگی ریگولر زمنگ پروگرام ہوری یار روزانہ زمنگ دی پروگرام تے بیخی تگی ناستی خونا دا لازمی دی جی چکم لستر ما تا کال کئی ما تا کال کنا او کم لستر ما تا میسج کین زما دا پاک رب عزت دا امید دے چ دی با اوری زما پروگرام با اوری ضرور با اوری جی ٹھیک دا نو بری بانی با یو خبر ما نے زدیر انتہائی خوشحالی گم بری خبر وانی کافی دیر جات خوشحالی گم بری خبر وانی چکل زما اوریدون کی ماتا کالو کی چ خاطر بیسا سودا پروڈکٹ پلان کی جائے کہ بری چا سر ملاوش او زے ایڈریس وار کا موقع بیا زما گا پروڈکٹ چ کم دے اگر زان دا پارا سو کی اگر زان دا پارا رواخلی پتہ کی مانے ماتا انتہائی خوشحالی ملاوی گی ٹھیک دا بل خبردار اوریدون کو چیز اگر زما گا مین دی دی کہ زما گا خوین دی دی کہ ہر سوک دی ورن یو باجی مگتا میسج کڑو مان نو میر شوچی کما باجی او دا کم زیرما واغا مدرسہ چلے بخ پلا باندې الله دې ول جون کې برکت وکړي موږ ورچار پارا سو کوله کې هیڅ سم نه چاره پارا نشو کولې سیدا خودم ردا چې دعا د هر چا د پارا کولې شو سمرا دا دومره دا چې دعا د هر چا د پارا کولې شو ټیک دا او دعا به ان شاء الله موږ لازمی تاسو د پارا کوو ځکه تاسو موږ ورېدون کې موږ ته ګرانه وي دې ځکه چې صرف دوه درې خبرې کول غواړم بیا دا موضوع ډېر غټه موضوع ده په دې کوم چې ځان خبرې کول غواړم خو دلته یو درې خبرې ډېر جاتي ضروری ګڼم چې دا صفات کاسمیټکس آف پاکستان سومره پروډکټ دی جی ان شاء الله فائدہ ناک دي د خیر استا سره پر بسې فائدہ بدر کې د خیر استا سره پر انتهائی فائدہ بدر کې یو لګي یو ډېر جاتي
فائدہ بدوم رڈیرا درکای چې هر درجه سی وا فائدہ بدرکای د خیره اوس د بار بار خبر کوم چې اختر ته د شمار روزې پاتې دي سورج پاتې د شمار روزې پاتې دي هر سورج دی خو لکه د شمار روزې پاتې دي اختر را روان دی جی زما د وختو مسله دا یو زما د میدی مسله دا دوا د دغه نه علاوه زما د ګردې مسله دا درې زما د وختو مسله دا سیدا زما په وجود کې دردونه دي زما د مخ د خایس او د خکولا مسله دا ټیک دا خو بیسیکلی چې کوم مسائل دي یا مسلې دي بنیادی طور چې کوم مسله دا غټه ک دردونه د انسان په وجود باندې انسان مړکی گیم کړه خو بل انسان ته زیاده مکه ته بچی کنه لاندې کوشه دا زه درځم شمه دا داسې د چې بل چاته دغه دردونه نخ کاری خان چې د انسان په وجود باندې څومره دردونه دي یا تکلیف دي کنه دا دی بل انسان ته نخ کاری دا ورته ولې نخ کاری چې هغه پټی جی په ظاهر چې کوم یو شیز دی هغه د انسان مخ دی د انسان ویخته دی دا چې کله دانی شي دا چې کله تیر سره شي دا چې کله تور شي دا چې کله خراب شي سو کوټه لکه وی ول یار څه بیماری ته لګیدل کې څه وجه کې د جامخ دی ډیر خراب دی رنگ دی ډیر خراب دی الان کې د انسان په دژلو کې بدن نه چړې خخي کې دومره تکلیف بیده ته په وجود به دومره دردونه ای هغه څوک نشي محسوسول ځکه چې هغه دن نه دی انټرنل مسلې چې کوم دی هغه چاته نخ کاری بار چې کوم مسائل دي زمونږ د مخ چې کوم مسلې دي زمونږ د وختو چې کوم مسله ده د ټولو خلکو ته ښکاري که چېرته په دې ټول کلي کې د یو سړي یا د یو خورکۍ وریجي وختې وریجي کنه وریجي نه دي وریجي دا چېرته وختلې هر څوک به ورته وایي کوي دې ته مرض لګېدلی که څه وجه کېدلی شي ټیک ده خو دنه چې د انسان په وجود کې کومه بیماري ده یو کینسر څومره خطرناکه ده چاته لګېدلی چاته ښکاري خونه کنه خو صرف نوم موږ اورېدلی چې دا کینسر دی او دا د انسان ته لګېدلی او د دې ځای کینسر دی یا د وینې کینسر دی یا د سرمن دی یا د معدې دی یا د ګردې دی یا د سړی خو بهر کې دی ټیک ده چاته خو ښکاري نه کنه ورکوټه غونده کیسې چې د شمار ویخته دي په دې وریجو باندې او دغه وخت چې دا هر چاته ښکاري نو موږ به د ټولو نه مخکې چې کوم دی دا ځان سره په ذهن کې یاد ساتئ ټولو اورېدونکو یاد ساتئ ظاهر لباس چې کوم دی کنه همشه من غټ وجه دارم مسله دا یا زما د خایس مسله دا زما تیر سره دی زما دانونو پاتې شوی داغونه دي دغه لپاره به صفات بیوټی کریم او فیس واش ضرور د اختر پورې هر یو خور مال کوي هر یو ورور هر یو خور کوي د اختر پورې بیخي په ګر ان شاء الله د خیره فایده به ډیره زیاته وي خایس او خلا به تاسو مخامخ کاری دویمه خبره چې د کوم خور کوي د بیختو څه کیسه مسله دا یا یو مشر دی دغه ګیر مبارک چې کوم نه پاکي خوشکی دا یا چې کوم بدرنګواله پاکه وختو مبارک دا ټیک دا زه ورته دا خبره کوم چې زمنګ دوه قسمه صفات هربلایل یو زمنګ صفات چې کوم شیمپو دی پیاز والا دا د اختر پور استعمال کړي ک رزلټ نو ماته پروګرام کې کالو کې زبر تخپل پیسې واپس ترولېګم ان شاء الله د چا په دردونه دی د میدی مسله دا د ګردې مسله دا یا د تخن علاوه د پټو دردونه څه قسمه مسائل خو بد انسان بد وجود کې خو به یوځې درد کوي کنه زمنګ صفات جی هر ما سوتند ځان د پاره لک شانتي تلموي لک شانتي ما مچنیوا او مساج پې کوي پلاس یا پخپو یا پملا باندې درد دی د اخر سي مساج پې کوي تاسو ګورئ کنه چې تاسو د اختر پورې څنګه ټیک ټاک ګرځي صحیح دا کنه سکن هربل سپری والی سره ډېر ځاتې خبرې کړې وي الحمدلله زما په خیا سره چې په بازار کې کمتر نیم کا سره بزمنګ سکن هربل سپری او سره غنی شارټ 300 روپے کې چې د نورو کپنیانو

والی چې په 15 یا په 14 یا په 13 یا په 2000 یا په 2500 او زمونږ د سپری په شانتي کار یو کوم چې بدرې سو موږ تاسو له درکو روړ زبتا له یو کارټن سپری غانی اسی درکوم د خوده په نامه به درکوم هغه سپری ته یادو ما کم چې ولخل کو قیمتي کې 2000 کم چې ولخل کو قیمتي کې 1500 کم چې ولخل کو قیمتي 1000 روپۍ د خیر زمونږ صفات کسان چې کم سکن هر بل سپری دا سرمند پاره انتہائی مفید دا د گرمکو پاره انتہائی گټور دا که چرته وینه راشي د انسان په وجود باندې یا لاس وینه شو اٹومیټیکلی د سکندونو په حساب سره پاغه ځای باندې ولګو وینه بلا ودری پاغه ځای باندې بل ان شاء الله ودری د خیره لاس وسو ځای دلا یو خوره کیدا دا غي د مخ مسله د ګوره د خويند لپاره ډیر جت مفید او بهترینه دا کمې زنانه چې په کور کې کار کوي یا تنور لمبکې یا په کور کې نغره تاسو ورته سو موږ ته نغره وایو خشاک چې بلیږي نغری ته کار کوي ټیک دا گرمی ډیر زیاته دا اوسات پساتو یو ساده ری بده وګ باندې خلې باقي مانی خپل ځان خولي وچي دغه خويند د پاره چې کم دی دغه خويند د پاره انتهائی بهترین دي ډیر زیاتې خولي دي ډیر زیاتې د کار دي زمنګ سکن هر ورځ پرې چې کم دا دغه خويند د پاره انتهائی مناسب د چې دغه ځان د پاره وړي چې کله دوی د کچن کار کوي یا سهار کې پاسي لازمي دي شي چې خپل مخ مبارک باندې دغه ضرور لګوي دغه غټ وجداره چې سترګې پټوي او خپل مخ باندې چې کوم دی دغه زمنګ د دې سپری یو دودري اگر چې خبره یو دودري چې شته کوي ټیک دا ان شاء الله د خیر د مخ یو قسم مسله برته نه اور لګي نه برته دا ګرمي لګي او نه به چې کوم دی دا د ګرمۍ د موسم کې د انور دا شوګان نه دا خلکو ته نقصان ور کوي مخ ته سرمن چې کوم دا کمزوري کوي تورې شنه کوي کوم جنه کوي لکه چې کالج یا یونیورسيټي یا دغه نه علاوه آفس ته ځي هغې د پاره زمونږ سکن هر بس پرې انتهائی مفید ده ډېره بهتره ده سهار کې چې کله تاسو کور رسئ نو خپل مخ باندې ولګوئ نقصان هیڅ قسمه نقصان نشته دی خو چې کله مخ باندې لګوئ نو سترګې ورته پټوئ دغې نه علاوه بیا چې کله واپس راځئ ځان سره یو سئ بیک کې هینډ بینک کې وغیرہ ځان سره یو سئ خو لازمي نه چې ځان سره ګرځوئ هر څنګه حالات راتلی شي صورت حال راتلی شي څوک سوځېدلی شي د چا لاس وینې کېدلی شي نو چې دا تاسو سره ان شاء الله ایمرجنسی کار بل دا کور کوي د خیره قیمتي څومره دی قیمتي صرف اور صرف خالص مخلص 300 روپۍ دی ٹھیک ده خبره د کومه جی ډېرې زیاتې خبرې خو صرف دا نه معمولی غونده کې واورې 0316 422 22

اوکې جناب خبري اتري زتا سره کوم په تفصيل سره کومه د قرباني والي سره خبري دي که چرته تاسو موږ ته مسیج را لګل غواړي یا موږ ته ټيليفون کالز کول غواړي نو زما نمبر ځان سره یادو ساتي 0316 322 2446 0316 322 2446 یو ځل نمبر بیا یادو ساتئ 0316 622 2446 صحیح شو جی پدغه نمبر باندې بس تاسو راځي پدغه نمبر بس تاسو ټیلی فون کال د خیر زموږ پروګرام ته راځي خپل ځان سره پروګرام کې شریکو تاسو مسیجز به هم پروګرام کې شریکو ور سره سره به خیره تاسو خبرې اترې هغه به هم ان شاء الله په پروګرام کې شریکو زما چې څومره اوریدونکو دي زما چې څومره لیسنر دي زما چې څومره نیازبین او قابل احترام تکړه تکړه ماینا اوریدونکو دي جی نو خجی نو تاسو چې کوم دی پروګرام ته میسج او کال کولی شئ هغه به هم ان شاء الله په پروګرام کې شریکو زما چې څومره اوریدونکو دي زما چې څومره لیسنر دي زما چې څومره نیازبین او قابل احترام تکړه تکړه ماینا اوریدونکو دي جی نو خجی نو تاسو چې کوم دی

جن پر پیغام تر دی اوس میسج کوي خیر دې ټیم کې ټلیفون کال تاسو مکه وي دغه په شمن غټو وجدا نه چې زه دلته په موضوع باندې دوه درې خبرې کول غواړم د قرباني چې کوم اهم مسایل دي او مهم مسایل دي پاغه معنی یو پینځه پک منټه خبرې دي دا ضرور زما سره واوري څوک چې قرباني کوي دغه د پاره ډیر زیاته مفید دي او ډیر فائدہ ناک موجود چې په دې معنی تاسو غوور کوي دا ځان سره یاد وساتئ جی د ټول لمخ کې خو په دې خبر باندې منګ ځان پوي کو چې قرباني په چا باندې واجب ده کم انسانان به قرباني کوي ټیک ده دا ځان سره په ذهن کې یاد وساتئ چې کم خلک به قرباني کوي خلکو ته پته مشه دا نه چې منګ وایو چې صرف مونږ خبر یو دینا ډیر خلک خبر دي خو بهر کې ډیر خلک نه دي خبر هر هغه یو مسلمان عاقل او بالغ شخص یعنی هغه انسان په هغه باندې قرباني واجب ده چې د ضرورت نه زیات مال دغه سره ورسره وي یعنی د نصاب مالک وي ټیک ده ٹھیک دا پدا کا قسمانی سے کی گی پدا کا قسمانی قربانی کی گی دو قربانی دویم نمبر آپشن دار ہے قربانی وقت چکم دے اگا سو وقت دے پس سو وقت کی قربانی کول پکار دی چکر دا دا غٹ اختر منزو شکنا صحیح دا دا غین روز تو دا قربانی وقت شروع کی گی ٹھیک دا او تر زما پا خیال سر چی یوا دو رزی دریما زبخنا غوارم دا کی بزغل شیم دا غمانی کتلے خود دو ورځې اولنۍ ورځ د اختر او دویم ورځ باندې خلک څه کولی شي قرباني کولی شي خو چې درېمه شته یعنې شبهر کې زه معذرت غواړم دغه لپاره چې په درېمه درېمه معنی کېږي یعنې کېږي دغه ما نه هېر شو ما وکتو وختي خو ما نه هېر شو صحیح ده په دغې باندې قرباني څه ده چې دغې پوري کېږي د دغې نه علاوه په کومو ځناورو باندې قرباني کېږي که نه ځناور خو په معاشره کې ډېر زیات دي خو په کوم معنی کېږي د ټولو نه مخکې چې کوم دی اوښ دی اوښ پدې باندې قرباني کیږي ٹھیک دا په غوا باندې قرباني کیږي جی ٹھیک دا په میخه باندې قرباني کیږي ٹھیک دا بیزا نه دا بیزا دا ځینې خلک ورته بیزا وي ځینې خلک ورته چیلې وي پدې باندې قرباني کیږي په ګډ باندې قرباني کیږي ٹھیک دا نور د دې عمرونه څومره دي د څومره پکار دي د دې عمر شرط چې کم دیغه اسلام او مذهب چې کم دی د قرباني لپاره هغه څومره ګرځولې دي گڑ یا بیزا چکم دا ٹھیک دا داغی عمر کم سے کم چگا یو کال پوری وی یو کال پوری یو کال شوی ٹھیک دا پاگے مانی سکے گی پاگے مانی قربانی کی گی داغی نا علاوہ غوا چکم دا یا میخ چکم دا اگر دا یو دو کالا چکم دی چھ دو کالا برابر شی داغی نو پا غوا یا پا میخ بانی یعنی کٹے یا سخی یا سخی پا داغی بانی بسی کی گی پا داغی بانی با قربانی کی گی د غوا د میخې لپاره عمر څومره شرط دی دوه کاله د ګډ یا د چیلې دپاره یا سیرلي دپاره د هغې لپاره عمر څومره شرط دی د لږ تر لږ عمر چې کوم دی هغه یو کال او د غوا د میخې لپاره دوه کاله د اوخ عمر چې کوم دی څوک چې په اوخ باندې قرباني کوي دلته خو زما په خیال سره نه به کېږي که کېږي پنجاب سایډ ته به کېږي یا به څوک کوي خو بهر کې موږ نه دي اورېدل داسې ډېر کېږي به ولې بنېږي کې خو لکه په دې عرب ملکونو کې چې کوم دی په در کې دغه ډېر زیات وي دا اوخان د اوخ د پاره عمر چې کم دی د قربانۍ د پاره هغه 15 کاله مقرر شوی دی په مذهب او په اسلام کې چې تویل شوی چې اوخ باندې قرباني کیږي نو دغه عمر به څومره وي دغه عمر به کم سے کم چې لږ نه لږ عمر وي نو هغه 15 کاله وي صحیح ده ښه د چې کم ځناور ایب لري یعنی مثال په تور باندې دغه لپاره څه حکم لرونکي څه حکم دی یو هغه ځناور چې هغه انتهایي ناروغ وي تا ته پته ده چې دا بیخي هغه چا خبره بس مړ کیږي دغه صحیح نه دی د قربانۍ دپاره یو هغه ځناور جی چې هغه نابینا وي سترګړون وي ٹھیک ده دغې دپاره یا د دغې نه علاوه هغه ځناور جی چې دغه لکۍ چې کوم د لکۍ لکه میخه شوه مثال په تور باندې که نه د دې درې میسه لکۍ چې کوم دا کټ شوې ده درې منو په دې باندې څه کېږي په دې باندې قرباني نه کېږي بیا د دغې نه علاوه په شپږم نمبر زموږ سره چې کوم آپشن وغه دا راغلی جی چې لکه په اوخ یا په غوا کې څو کسان شریک کېدلی شي د اوخ چې څوک قرباني کوي یا غوا په شریکه باندې خلک قربانۍ دپاره ونیسي نو دغې دپاره څو کسان شریک کېدلی شي دا ډېر زیات ضروري دي چې دا موږ ځان سره په ذهن کې ساتو په غوا میخه یا اوخ په دې کې چې کله هم څوک شراکت کوي نو کم سے کم اوه کسان په دې کې چې کوم دی هغه شریک کېدلی شي خو د دوی نیت به صرف د الله د رضا دپاره وي دا قرباني چې کوم ده که نه د دې نیت به څه وي دا به صرف د الله تعالی د رضا دپاره وي یا د دغې نه علاوه چې کله قرباني وشي نو بیا د قربانۍ غوښه به موږ څنګه ویشو که نه لکه پرون خبره کړې وه چې لازمي ده چې موږ ډېر په اخلاص باندې په دې چم ګاونډ کې د غریبانانو خلکو بسې ګرځو ماشومان مو خوشي کړي چاله یو پلیټ چاله دوه درې مورکړي چېره پلانکي کړې وي سه ډنګري کړې وي سه ټیک ده
نو قربانی

وخه ویشل چې کم دی مستحب سامل دی یا سس طریقه کار دی چا چل لیگل پکار دی یا څنګه بلی ګومنګا یو برخه چې کم د ټول مخ یې غد خپل کور د پاره نه صحیح ده سو قربانی وکي کنه نو چې څومره برخه دی هغه کې یو برخه چې کم دا غد د سره پاره ده د خپل کور د پاره نه د دغه نه علاوه دویم برخه چې کم دا هغه د خپل خپلوانو او یارانو دوستانو د پاره ده دریم برخه چې کم دا هغه د چا د پاره ده د غریبانو خلکو د پاره صحیح ده یو برخه د خپل کور د پاره ده یو برخه د خپلوانو دوستانو د پاره ده یو برخه د غریبانو ته غریبانو د پاره ده ٹھیک ده د قربانی نیت دا ډیر ضروری دی ګوره اتم نمبر آپشن موږ سره دا راغلی دی ٹھیک ده چې قربانی باید یوازې د الله تعالی د رضا لپاره وکړی شي ٹھیک ده چې هغه کسې وي د الله تعالی رضا وي موږ ډیر بدقسمته خلک ولیدل چې الله ول ډیر زیات مال جیداد هر څه ورکړي دي او قسم په الله قسم مې وخوړو بدې خبره باندې چې هغې د ریا دپاره دا قرباني کوي څاروی به هم تا ته بار بار په ویډیوګانو کې ښیي او دا مې ګران واخیستو دا مې دومره واخیستو دا مې ارزان واخیستو مړه دا مې خوښ نه شو هغه مې واپس کو بل مې واخیستو دا عجیبه عجیبه خبرې دي قرباني به صرف د الله تعالی د رضا دپاره کوي ٹھیک ده د قربانی دعا چې کوم ده کنه اغا بسم الله الله اکبر دا به کوم ټیم کې وایو د دې ویل چې کوم دی اغه سدي اغه سنت دي کله چې موږ سروي زبخ کو په دا ټیم کې به وایو بسم الله الله اکبر ٹھیک ده دا به موږ اغه ټیم سره وایو د دغه نه علاوه یو اهمه مسله چې کوم ده د نوکانو او د بختو چې کوم مسله ده ٹھیک ده د انسان په وجود باندې کوم بخت دي یا کوم نوکان دي څوک چې قرباني کوي کنه او د ذوالحجه د ذلحجی چې کوم غستاټ ته اگر راشي یعنی مثال په درمان لیست چې کوم اخري ورځی دي اوس دوه میاشتې د ورکوټ اختر نه پس برابر شوي او تا ته پته ولګید چې سبالا اولنې اغا ذلحجی اولنې ورځ ده د دقې نه والا تر د قربانی د وخت پورې صحیح ده د قربانی کولو پورې نه به د قربانی کوونکی انسان وخت واړه کوي او نه بس کوي نه به د ځان نه نقصان کټ کوي ٹھیک ده دا ګوره منې شو دا ځان سره بزین کیا د ساتي څنګه ډیر خلک اکثر غریبانان پدې منې واقف قرباني م کې چې کوم دې نه کړه په نه خانه کې ناسي راوي اختر علي واړه کو دا کو دا کو دا دا موږ ته وړ وړ وړ غوته خبرې ښکاری د ذلحجه چې کلا ولنې ور سٹارټ شي د اغه ورځ نواله تر د قرباني د کېدو نه پس اغه ټیم پورې تاسو کولې شي دا اغه ټیم پورې تاسو وختم نه وخی او خپل نوکان به هم نه واړه کوي ٹھیک ده دغه نه علاوه یو ډیر زیاته ضروری خبره زبره غنمه د قربانی د عزت لوی فضیلت دی یو لګي یو ډیر د هر نسې والوی فضیلت دی قربانی د غټ اختر یو لوی عبادت دی ٹھیک ده قربانی د غټ اختر یو ډیر لوی عبادت دی په حدیث شریف کې راغلی دی چې د قربانی پورس الله تعالی ته تر ټولو هغه انسان ډیر زیات نږدې دی تر ټولو بهترین عمل چې کوم دی یا محبوب عمل چې کوم دی د قربانی هغه د قربانی وینه ته توي کول یعنی سروي چې کله لال شي او د قربانی وینه پس مکوانی پریوزي د الله تعالی د ټولو نه بهترین عمل او محبوب او ګران عمل چې کوم دی هغه کمی عمل دی کله چې انسان قربانی وکي سروي ذبح کی او داغه نه اولنې خطر چې کوم دی هغه پس مکوانی پریوزي دغه عمل الله تعالی ته سده د ټولو نه محبوب دی دغه تختر پورز باندې صحیح ده یو بل انسان دی یو داسې مسله راغلی دا کڅوک یعنی مثال پتر کڅوک د قربانی وستری او قربانی مونږ کی لکه وی نکړی کنه نو هغه د پر سامل لې هغه کس چې کله هم بیا وس ولري او بیا هم قربانی مونږ کړی کنه نو داغه لپاره انتهایی سخوی درغلی دی صحیح ده انتهایی سخوی درغلی دا انسان لپاره چې انسان وستری او قربانی مونږ کړی ٹھیک ده کڅوک د قربانی وستری او قربانی مونږ کړی کنه هغه کس که بیا هم وس لري او بیا هم قرباني ونه کړي کنه نو دغه انسان لپاره ډیر څه وایي درغلی په حدیثو مبارکو کې نو موږ له پکار دي چې موږ له الله تعالی وس را کړی دی توفیق را کړی دی ٹھیک ده ما سره دومره سشته دی چې زما په چال چلن کېږي قرضدار را باندې نشته دی ٹھیک ده نو لازمی خبره سره لازمی خبردار دی چې موږ خپل قرباني په صحیح طریقه سره ادا کړو ته دغه نه علاوه په قرض پیسو باندې قرباني کېږي یا نه کېږي که څوک مثال پتر باندې قرض پیسې روالي او بیا هم د نصاب مالک وي یا مثال پتر باندې قرض دی په هغه باندې قرض دی په یو انسان باندې قرض دی هغه بیا هم د نصاب مالک دی نو په دې انسان باندې قرباني څه نه په دې انسان باندې قرباني بیا واجب ده صحیح ده خو چې انسان سره دومره قرض دی یعنی په انسان باندې دومره پیسې دي چې مثال پتر باندې هغه روالي او دغه نصاب چې کم دی دا ختم کی نو بیا هم په دې باندې قرباني بیا په دې باندې قرباني بالکل نشته
ٹھیک تھا نو دا دا اہم مسئلے دا مونږ ته یاد دی یا مونږ له پکار دی چې مونږ په خپل ذهن کې دا کین. دا غیر علاوه د مسافرو د پارمداري رجاته ضروری دی چې دا غیر لپاره قرباني څنګه دا واجب دا نه دا واجب. مثال په درمانی یو مسافر دی پاګه باندې قرباني وای نه دا واجب. صحیح دا یو مسافر دی هغه اوس په سعودي عرب کې دی یا په بلجه کې دی یا په بلجه کې دی نو پاګه باندې قرباني نه دا واجب. کوکه وکړي نو ثواب لري ثواب الله تعالی پاګه باندې ورکي. صحیح دا او مسافر یې کوي ډیر کم مسافر بچا به قرباني نه کوي خو بهر کې واجب پینه دا او کوي کړو ثواب ډیر دی. صحیح دا اوس ته زنانه د پاره حکم راغلی دی د زنانه د پاره دا حکم راغلی دی چې خزي به قرباني څنګه طریقې سره کوي که خزه د نصاب مالک وي. صحیح ده نو پاغی معنی قربانی سره پاغی معنی قربانی واجب ده که دا خزه واده شوی یا د پلار په قربان دی یا یو خورکی د مثال په درمن دغه سره دونه سونه ور سره ده هغه د پلار په قربان دی چې پاغی معنی قربانی واجب ده نو دا خورکی به د پلار په کور کې قربانی کوي. یو خورکی دغه واده شوی ده هغه سره دومره سونه په کور کې ور سره ده چې هغه د نصاب مالک ده نو هغه به د سخر په کور کې سکی برخه بالي وزن لوي سنی سي. دغه نه علاوه د مړي د پاره قرباني څنګه ده زمونږ والد صاحب یا بل یا بل یا دا سترو یا ماما یا ترور خاون یا مور بیبي یا خورکی دا څوک په شوي دغې د پاره قرباني څنګه ده د وفات شوي انسان د پاره دغه د طرف نه مثال په طرف نه قرباني کول چې کوم دی هغه جایز دي او د ثواب کار دي. سیدی جی د چا لپاره ته برخنی سي مثال په طور باندې دغې په نوم باندې قرباني کې نو لازمی خبره ته وکا دا جایز عمل دی او هغه ته پیسې رسي هغه ته پیسې ثواب رسي او تعالی په الله پاک خپل اجر په خپل زبانه صدر کوي په خپل اجر بلا په خپل زبانه در کوي. دغه نه علاوه ګوره دا یو خبر ځان سره ځین کې ټول یاد ساتي خدای قرباني چې کوم سرمن ده د ساروی چې کوم سرمن ده د دې لپاره څه حکم راغلی د قرباني چې کوم پوستکه دې پوستکه یعنی سرمن چې کوم ده کنه دا وې تاسو له ټول مخ کې صدقه کوي. ٹھیک ده د صدقې په شکل کې تاسو یو مدرسې ده ور کوي یا یو غریب یا یو بیوس انسان ته ور کوي که څوک دا خرڅ کی. صحیح ده د دې خرڅ ول چې کوم دی او دا غي پیسې اغستل او ځان د پاره استعمال ول دا مناسب وینه دی ښه یعنی مثال په تور باندې یو څړي قرباني وکړل په شریک باندې د کسانو قرباني وکړل او یو کس راولېږي دوغه د سرمن خرڅ کوي پیسې په جب کې خودلی نو دغه انسان د پاره دا مناسب نه دی. بهتره خبره ده لکه په سرمن بچو اوس موږ نه خلو لکه یو سرمن به څومره پیسې کېږي 2000 دیو کې 3000 دیو کې نو موږ له پکار دي چې مدرسې ته ورکو یا د صدقې په شکل کې غریب سړي ته ورکو الله تعالی به موږ له اجر راکړي. ټیک دا او دی خو به زمونږ قرباني چې کوم دغه سیټ شاسې نه چې موږ دغه پیسې راولو په خپل جب کې ورګومال کو نو دغه مناسب نه دی وي د قرباني والد لپاره. خو اوس بل خبره دي چې دا ډیره زیاته ضروری ده چې څو قرباني کوي قصاب ما مرا ولي. صحیح ده د مزدوري په توګه باندې اگر اولی وخت بیا غوا خبر کوي یا د سرمن ور کوي نو چې دا څنګه دي قصاب ته مزدوري ور کول د مزدوري په بدل کې غوا خبر کول یا پوستکی ور کول یا سر ور کول دا وسی عمل نه دی. ښه قصاب کا کچته کله راولي هغه ته غوا خبر کول یا سرمن ور کول یا د سروي سر ور کول وېدا سي دي وېدا سي عمل نه دی باید چې هغه خپل مزدوري ور کړی شي. ٹھیک دا چې دا څومره مزدوري دیاړي کې هغه پکار نه چې مونږ ولاغه ورکو ته. دغه نه علاوه د قربانې نیت ګوره ډیر چت بهترین عمل دی. دا ځان سره بزین کې ساتي څومره خلک چې په شریکه باندې قرباني کوي دا یو خبره ډیره زیاته ضروری ده چې دا مونږ ټول په غور سره واورو. څوک هم چې په شریکه باندې قرباني کوي که یو غوا کې و کسان دي یا پنځه کسان دي یا درې کسان دي یا شپږ کسان دي یا پنځه یا سلور کسان دي. ٹھیک ده نو ټول نیت دی باید چې هغه صحیح وي لکه پچله کې دانه وچیر زبې نه وړم او زبې پټ پوسړم او زبې دا وړم او زبې دا وړم. صحیح ده که د یو کس نیت مو په دې کې خراب نو د ټولو قرباني پاغي معنی خرابې کې دی یو کس قرباني نه کیږي. یی لکه ته دې ته سوچو کې یو سړی به وخه غستې په وکه سبه وخه غستې او د یو مسلمان مپزله کې اسی سره غلی د زری مطابق چې مستاپز کې سره له نیت ته خراب شو کنه نو د ټولو قرباني نه کیږي د ټولو قرباني به دغه معنی خرابې کې. نو موږ له پکار دي چې موږ داسې خلکو سره قرباني وکړو چې دغه نیتونه اس دونه مکمل تور پر چې کوم دی غسوي هغه سپاوي. صحیح ده اوس د قرباني غوخه صحیح ده دا یو غیر مسلم ته ورکول کنه په دې چم گاون کې چرته عیسایان اوسیږي سیکان اوسیږي نور خلک اوسیږي غیر مسلم گاونډي یا غریب ته قرباني غوا ورکول چې کوم دی وې دا سری دا جایز دي ته ورکول شي غیر مسلم ته ورکول شي. ته ټینګ چاچی مسلمان نه د قرباني چې کوم طریقه کار دی یا د حلالولو چې کوم طریقه ده د ساروی نو موږ له پکار دی چې سمون سره چې کوم چاړه را سره ده یا د قرباني چې کوم سربرا دی قرباني سو کوي چاړه راکاږي په ساروي باندې نو پکار دی چې چاړه انتهایی تیروي. ټیک دی چې ساروي ته څه ورسي ساروي ته تکلیف ونه رسي او د الله نوم اخیستلی شي. درې نمبر عملدارې
چې د ټولو نمک په مری باندې لازمی ده چې چاړه راکاږي او بیا د سات چې کوم رګونه دي په هغې باندې چې زر کټ کړی شي، چې څومره زر کټلی شي نو بهتر عمل دی، ځکه چې لاندې کوم پروز ځناور دی چې هغه ته تکلیف ونه رسي. د دغې نه علاوه د قربانۍ چې کوم سنت عمل دی، په خپله قربانۍ چې څوک کوي که نه، نو هغه له پکار دي چې هغه په خپله باندې څوک ذبح کړو کړي شي. د دغې نه علاوه ځناور چې کوم دی، څاروی چې موږ کوم لالو که نه، هغه د قبلې طرف ته اړول پکار دي. دغې نه علاوه د علالېدو نه مخکې یو دعا د هغه کول پکار دي او تکبیر ویل پکار دي، صحیح ده. د دغې نه علاوه ډېرې زیاتې خبرې داسې راغلي دي چې مونږه قربانی دپاره د دې نه کو چې یاره موږ یو څاروی رالال کړو. قربانی یوازې د غوښې دپاره نه، بلکې دا د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام د اطاعت او د قربانۍ یاد تازه کول دي، ټیک ده. نو مونږ له پکار دي چې دا خبرې مونږ په ذهن کې کېدو، مونږ له پکار دي چې دا خبرې مونږ په ذهن کې راولو، مونږ له پکار دي چې په دې خبرو باندې مونږ عمل وکړو. دا د قربانۍ دپاره ډېر مفید یو بهترینه موضوع. ما پرون کوشش کوو چې را په دې باندې مونږ خبرې وکړو. ما ویل چې را مونږ په دې باندې به خپل څومره لستر دي، زموږ څومره اوریدونکي دي چې هغه د دې نه واقف کړو. زه دا نه وایم چې مثال په تور باندې مونږ یوازې د دې سره نه خبر شو، یا مو کتاب وکتو، یا مو دې لپاره لږ سټډي وکړو. نه، دا په هر مسلمان باندې دا ډېر زیاته لازمي دی چې مونږ څو قرباني کوو، چې مونږ د دې مستحب عملون نه، مونږ د دې سنت عملون نه، واجباتو د دې نه مونږ خبر شو، پوره په پوره باندې مونږ څو کوو، چې د دې نه مونږ ځان واقف کوو، مونږ ځان خبر کوو. ځکه چې مونږ یو عمل کوو، کم سے کم یو لاک او دوه لاک او درې لاک روپۍ چې کم دی هغه مونږ قرباني کوو کنه، نو په کار ده چې د هغې کوم طریقه کار دی چې د هغې نه سو شو، چې د هغې نه مونږ ځان خبر کړو. ښه، د دې ځای پورې د قربانۍ خبرې ما مهمې ګڼلې چې زه وکړم. د دې نه وړاندې په ماله نورې خبرې نه راځي مزید، نو بس دغه ډېرې دا الله دې مونږ له پې توفیق راکړي، والله دې په مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي، چې مونږ بار بار ښه موضوعات په ریډیو باندې بیانو، خپل لستر دپاره د موقع مناسب چې کله خبره وکړی شي. نو په کار ده چې زموږ څومره مشران دي، شاید چې ټولو ته پته وي، لکه زه داسې نه وایم ګوره چې چاته پته نه وي، کېدای شي ټولو خلکو ته دې خبرې پته وي، خو دا هم ډېر زیاته ضروري دی اورېدونکو چې زموږ دا حق دی جی چې مونږ دلته په ریډیو باندې پروګرام کوو، چې مونږ تاسو ته یو بهترینه خبر وکړو، د ښکلې خبر وکړو، د کار خبر وکړو، د معیار خبر وکړو، چې هغه ستاسو فایده باندې راشي. څنګه چې زما پروډکټ ستاسو په فایده باندې راځي، همدا مې خواهش ده، مهرمان دی چې کومې زه خبرې کوم چې دا هم ستاسو فایده باندې راشي. زما د نماینده نمبر ګوره، ډېر زیات ښکلی او ښایسته دی، دا تاسو ځان سره ضرور یاد وساتئ. 0345 940 او بیا 28 په دې نمبر باندې د خیر تاسو زمنګا څوک چې زمنګ د نمائنده سره خبرې وکړي. اس کے کاسمیٹکس سے پولا مارکیٹ قاضی کلے رنگ روڈ باندې زمنګ پروڈکٹ ملاوی کی. صفدر کاسمیٹکس شیحانو کلے شیحانو کندے واحد گاڑی 400 روڈ باندې زمنګ پروڈکٹ ملاوی گیلتا. صافی کاسمیٹکس مقصود آباد لنڈے سڑک 400 روڈ باندې زمنګ پروڈکٹ ملاوی گی. زرجان کاسمیٹکس خانولی مارکیٹ لنڈے سڑک دغه زمنګ پروڈکٹ ملاوی گی. الحرم کاسمیٹکس ملک تماش مارکیٹ بخشو پول 400 روڈ باندې زمنګ پروڈکٹ ملاوی گی. المدینہ میڈیکوز خزانہ بالا سیوان سٹاپ باندې زمنګ تمام پروڈکٹ ملاوی گی. نذیر میڈیکوز خزانہ 400 روڈ باندې زمنګ پروڈکٹ ملاوی گی. تسلیم کاسمیٹکس شالم مارکیٹ 400 روڈ باندې زمنګ پروڈکٹ ملاوی گی. احسان کاسمیٹکس شالم مارکیٹ 400 روڈ باندې زمنګ پروڈکٹ ملاوی گی. تاج ولی خان کاسمیٹکس ناگمان بازار کې زمنګ پروڈکٹ ملاوی گی. الہام کاسمیٹکس ناگمان بازار کې زمنګ پروڈکٹ ملاوی گی. آیاس خوشبو محل کاسمیٹکس بٹخیلے کے زمنگا پروڈکٹ ملاوے گی. مسکارا ٹریڈرز یونیورسٹی روڈ چکدرا کے زمنگا پروڈکٹ ملاوے گی. زیب فارمیسی فخر غلام دلزاک روڈ بانی زمنگا پروڈکٹ ملاوے گی. قاری محمد علی آفریدی سما بڑبیرا جانی خوڑ دے کسی لکھ لی دی تغلط زمنگا پروڈکٹ ملاوے گی. حضرت حسین کاسمیٹکس باغوانان بازار کے زمنگا پروڈکٹ ملاوے گی. صدام میڈیکوز اور رمڑ بالا سٹاپ باغوانان روڈ میں زمنگا پروڈکٹ ملاوے گی. جاوید میڈیکوز ہٹوک پول کے زمنگا پروڈکٹ ملاوے گی. وقاص کاسمیٹکس زمزم پلازا پندو بازار کے زمنگا تمام تر تمام پروڈکٹ چکم دے آغا دغلتا وقاص سر ملاوے گی. موسا کاسمیٹکس میا عمر بابا مارکیٹ چمکنے کے زمنگا پروڈکٹ ملاوے گی. ماز کاسمیٹکس چمکنے کے زمنگا پروڈکٹ ملاوے گی. عزیب کاسمیٹکس نصرپور کے زمنگا پروڈکٹ ملاوے گی. گل کاسمیٹکس تارو جبا
سٹاپ جیٹی روڈ باندې زمنګ پروډکټ ملاوي کی عائشہ نومې ده کنه خوره کې موږ ته تارو جبې نکال کی زیشان وهاب کاسمیٹکس اکبرپور کې زمنګ پروډکټ ملاوي کی عزیز کاسمیٹکس پرانا بازار اکبرپور کې زمنګ پروډکټ ملاوي کی ټول اوریدونکو یو خبر ځان سره یاد وساتئ صفات هربلایل د خپل خایست لپاره د خپل صحت لپاره د دې اختر د خوشحالي او د بهترین کامیابی او د مېدی د بیماری نه نجات لپاره یو بهترین ذریعہ ده چې تاسو د صفات کاسمیٹکس په پاکستان کې هربلایل دی هغه ضرور د ځان لپاره والی انتخاب وکړي چې ان شاء الله اب دغه تاسو ضرور ملاوي خیره او تاسو به همیشه لپاره څه کوي مونږ ته دعاګانې کوي که تاسو د مخ څه مسله ده تیر سری دي دانونه پاتې شوي داغونه دي یا پکې سپینوالی نشته تاسو په مخ کې صفات بیوټی کریم او فیس واش چې کوم دی دا ضرور د ځان لپاره روالې دي دغه نه علاوه زمونږ چې څومره لیسنر زمونږ پروګرام اوري د ویښتو چې څه قسمه مسله ده زمونږ د پیاز والا شیمپو راغلی دی ډېره زیاته مفیده او ډېره زیاته بهترینه فارموله ده دغه د خپل د ویښتو د ښایست لپاره ضرور روالی که چېرته تاسو ډېر غواړئ چې زما ویښته ډېر زیات مایه ناس شي او ډېر زیات ښکلی شي او کلک شي او د مخکني په شانتې ښکلی او مزیدار شي لکه بعضې وخت انسان ارمان کوي په دې وخت کې زما ویښته ډېر ښکلی وو هغه شانتې ویښته تاسو غواړئ صفات هربلایل او زمونږ شیمپو د پیاز والا چې کوم شیمپو دی هغه ورسره تاسو استعمال کړئ د خیره انشاءالله تاسو به مطمئن وئ تاسو به خوشحاله وئ د خیره که چېرته تاسو په ماشومانو باندې ګرمک انتها ډېرې زیاتې دي د دغې نه علاوه ماشوم سوځېدلی دی د هغې دپاره علاج غواړئ یا ستاسو د مخ سرمن داسې ده چې د هغه د کریمو سره هغه سره کېږي خرابېږي یا وړې وړې دانې راخېږي یا الرجیک دی ستاسو سرمن من د مخه دغه لپاره زمونږ صفات سکن هر وسپره چې کوم دا 300 روپۍ قیمتي ده ضروري والی کړه ساس په مخ باندې هر څومره دانی دي د دهاد نشي واړې دانی دي په یو هفته کې په مکمل توګه باندې کلیر او صفات زمونږ والی صفات چې کوم فیس واش ته 200 روپۍ قیمتي ده غزان لپاره والی دغه نه علاوه زمونږ چې کوم کریک کریم دي که ساسو په خپلو خپلوانو کې یا په کور کې د بیبي د جی چاچی یا په جمعات کې او بے وسه غریب سړی داسې دی یا په چم گاوند کې داسې ببو ده چې د هغې وسنه کېږي 300 روپۍ باندې زمونږ کریک کریم ملاوېږي دغه ضرور د ځان لپاره راوړئ ټولو خویندو ته په شریکه باندې خواست دی چې زمونږ د 50 والا بلیچ ضرور د ځان لپاره راوړئ ښه که خایس الله په 10 منټه کې درنه کړو نو 100 روپۍ جرمانه به در کړم که خایس الله په 10 منټ کې درنه کړو صفات بلیچو نو 110,000 روپۍ څه به در کړم جرمانه به در کړم زه خاطر جانې وم د خیره ستاسو ټلیفون کال ډېر زیات پروګرام ته روان دي غواړم چې تاسو سره ډېر خبرې وکړم د خیره او ستاسو رائے ہم والا دا صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چکم پروڈکٹ دی دا دخی حوالے چلا سا سپیڈ بیک سے دے ماتا جی پروگرام کی دخیر 0316-622-22

0: back. Right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostasu pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzar tarzara, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital, the sababai branch intikhab okay. Pata yaad saatai, pa main jangiri road bane, the Shamansur Baba Madrasa sara, deval pa deval, Heather Mumman Homeopathic General Hospital, Shamansur Sawabai. Humus pa de number bane kalu ke, yo dokhpal bimar da para number wakhlai. 03313-94-94-1. Heather Mumman Homeopathic General Hospital, us do pe khawar sarasara, sta sukhar pa sawabai ki hum.
2: Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer. Mung sare batausta da har yo school kapiani, kitabuna, guides, color pencils, ballpoints, registers, kagaz, whiteboards, har kisam da sports, yani da lobo saman, China stationery, aur har kisam stationery batausta pa wholesale rate milavigi. Da school aur college da para, da mukammal sit pa kharidare bande, khpal gift akhistal mehrave. Na pata yaad saate, Musa Stationery and Book Center Wholesale Dealer, Komete Market, Nizd Aman Chowk, Sawabi, Proprietor Obaid Khan. Mobile number 0311-8353-514. Dwem number de 0303-8352-138.
3: Zwani da zwanako na bagheer nimgidwi. Khuko charta da daga zwanako pa wakh bane gham o naklalishi. No pa rarawan wakke daga zwanake stasu da khais da kharabedo. Baiz jordeshi. Da oily skin au da dano da para yo dir khas medicated formula, Dr. Heather anti-acne face wash, Dr. Heather anti-acne cream. Kam chipa salur su rupai bane, the salur behtareen ingredient sara tayar shwe, Dr. Heather anti-acne cream, Dr. Heather anti-acne face wash. Kam chi da oily skin aw the acne is da para, dir behtareen formula da, kam chipa salur urazu ki sasu the skin acne, pimples, po mukammal toga bane khatmai, aw yawaz da na, د دغه دانو چکم داغونه دی هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې اکټیو انګریډینټ شامل دي ساید سلسلک اسید او کلینډا مایسین کوم چې انټي انفلمټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور او سپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرال اور میډیکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

او صد حالات لیونه کړم او س صد حالات لیونه کړم او س تالی ونه او ځان را ته کله کله ښکاری پرختیا لیونه په انسانانو باندې داسې مرتکی راغلی ماخام ادشي روغ رمټ پاسی سبا لیونه دا قافله به اخر څنګه تر منزل پورې رسی دا قافله به اخر څنګه تر منزل پورې رسی ملګری ټول اوتر اوتر دی رهنما لیونه قدرمند اوسنګ ای تاسو خو ټیک ټاک یې خیر خیریت ته یک نن تاسو ټیک ټاک یې خیر خیریت سره بیې یو د یادونو سره انکار یو د یادونو سره

கஷம் கஷம் தர்பசி பியாலியவனே. قدرمن دو سنگ خی ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت ہے یقینا تاسو به ٹھیک ٹھاک یہ خیر خیریت سره ویو دلبر ریڈیو اور ایدو دفر ایو جهان منانا چې تاسو ٹیونن کړی دی خپل کور نه خو زړه د نيز د اف ام سټیشن اف ام 94 ریڈیو دلبر سو وی مازی ګذری په دې ټیم کې عزت او سره حاضر شوی ام جی طاهر زمان تاسو سره حاضر شوی دی مننه مهرباني شکریا تشکر بی سی آر چې تاسو ما سره موجود دی او تاسو ما आवाज ما غږ ما خبرې او زما دامات ګډ خبرې ګمنن تاسو او ری په اړه باندې ګمنن تیر وې او خو خبر ادا چې تاسو ګم دین نو دیوت کې خپل کارونو کې لګیا یا پردی بیګارونو کې لګیا یا خو پردی بیګارونو کې ګم دین ځان وا سایت ته خو ځان وا لکه ګم دین ساتي ورټیک د جنا کا خپل کاری نو خپل کار سره ګم دین نو بندا بنیان ګم دین نو خخ کاری خولي کاری خیسته کاری او د رنگ ګم دین سپین سپین کاری او که څوک ډرایوینګ کوي نو ډیر په احتیاط کوشش کوي ډرایوینګ کوي موبایل فون کال فون سمارټ فون هینډرایډ فون آی فون موبایل دا ډرایوینګ په دوران تاسو مې استعمالوي چې سوابه سوابه چار چاپیره زما آواز اوریدي شي لکه چې کمندن شاه منصور دي کنه کا خپل کاری نو خپل کار سره کمندنو بندا بنیان کمندنو خخ کاری خولي کاری خیسته کاری او د رنگ کمندن سپین سپین کاری او که څوک ډرایوینګ کوي نو ډیر په احتیاط کوشش کوي ډرایوینګ کوي موبایل فون کال فون سمارټ فون هینډرایډ فون آی فون موبایل دا ډرایوینګ په دوران تاسو مې استعمالوي چې سوابه سوابه چار چاپیره زما آواز اوریدي شي لکه چې ګمندن شاه منصور پنچیر زیدا کونډا دین علاوه

چاغیش کم نن دومره خبرې کولې کسی کولې اکثر خلک کم نن خبرې نه بلکې کم نن کسی کې کنه ناغي کې سوتش کم نن بنده کا هوګ یک دی یار کم نن هغه کې سوتا لکه زړم کم نن زړم خوشګاری نو بیا هوګ کم نن خونګې دی چې زړوسګار نه

ټول جنکو ته دا خبر کول غواړم چې د نکریزو کمندان دا خالونه یک دی جی او رانجه چې کمندان زر پاکیږي د ځان ډیر زت خیال ساتي دواګانو کې ساتي زما په دوا کې طاهر زمان په دوا کې همیشه تاسو بچ کمندان شامل یې ژوندې ګڼندې اوسه مخکې بچ کمندان د افغانانو کمندان خالونه به جوړو کنه اوس کمندان خالونه رواجونه او بنګړي او دنداس او نکریزې او دا کیسې کې تاریخ کمندان ختم شوی جی په کار داسې دی د زمونږ ټریډیشن کې کمندان پختون لکه چې کمندان پدی لکه پختون پہچان دی چې هغه خپل ټریډیشن خپل روایت خپل دود دستور چې کمندان هغه پرې نک دی دعاګان کې یا ساتي سبا ان شاء الله نه د شپې چې کمندان تمې ما کوي جی شپې بچ کمندان بس داسې دی چې زما فور کې د بجلیم کمندان سره ایشو دا مسله ده نو پدی وجه کمندان زه تاسو لپاره دلته پدی ټایم دیس ټایم کې کمندان رااله ما

0: ما ویلی مال د شارجانه کالی راوړه.
1: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
0: او هو، په مینا بازار دوبۍ کې د شارجه جولرز دکان دی. چرته چې د دوبۍ او د شارجه ټول ورایټی موجود ده.
1: نو دا څه وایې کنه؟
0: شارجه جولرز. پروپرایټر زی برادرز، فون 09382732.
2: خوش خبری، هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کږي وی، نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور. سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه. نو پته یار ساته، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موڑ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو د پاره یا د نمبر اغستو د پاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15

دلته کاته څوک د احساس له دروازې نه کوي دلته کاته څوک د احساس له دروازې نه کوي ملنګ توای چې خدای ته دی ګلی نه کوي او زه خپل ځان زار وخلې يم خپل مرما هغه توای چې ماته دی هېری نه کوي اوکي جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ ونس اگین اگین اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما گرانو خوگو درنو قدر مند اوریدونکو څنګه تاسو خې ټیک ټاک یې امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رم ټیک ټاک فټ فټ سټ سټ پرې هوري وې هغه شان دې برتا ټیک ټاک فټ فټ سټ سټ او د ژوند په مزو کې وای بالکل هغه आवाज دې په 94 یعنی کې دې په سلور نوي ریډیو دلبر ثوابي आवाज هغه आवाज دا تاسو آواز او هغه آواز زما یعنی کې د عقیب جان آواز بالکل جناب دی وخت تاسو چرته چرته هم زما د آواز اورې نو هغلتا یو زل بیا زما له خوانه یعنی کې د عقیب جان له خوانه سمبل اډر زیات مینا نیک هلی او احترامات په خپل ځان باندې قبول او قبول و منظور کی جی زما گرانو او خوگو زرنو مینوالو زر ماتا میسج راولی کی چی آیا زمانگ آواز اوکے دے کوکے نے دے ام نمانگ چی دے کلابت نا میسج رالی گی چی کی بھائی اوکے دے مسکان رشی ویڈی نا میسج رالی گی حرم نمانگ چی دے ٹوپائی نا میسج رالی گی ویڈا جرننم کمال وکو خا پیو سات کیوں پیڈ بے کی شروع کر لی دغه شان ته چې زه کله سټارټ اخلم نو ماته ډایرکټلی میسج کوې چې آیا زما دغه آواز په کوم ځای کې اوکې دی جی زما دغه آواز تاسو په کوم ځای کې اورې دغه شان ته زما ټکړه مینوال دی جی زما ګرانو خوږو درنو مینوالو زمنګا تاسو دغه ملګرتیا ټیک تر وو بجو پورې دا خدارا ته وای کنا دارا ته وای چې د نن نه ورځې مصروفیات مو سو چرته تلی وای چرته نه وای تلی سکارونه مو نه کول جی ماتا یو میسج راولېږي او ماته وای جی ډېر زیات شکریا ډېر زیات مهرباني جیا چاچا سټوډیو ته د خیر سره تشریف راوړلو ډېره مننه ډېر زیات شکریا جی زما ګرانو وګودرنو قدر منظور دونکو داسې دان ګرانو قدر منظور دونکو چې زارا ته وچ نه نه ورځ مشروبيات تاسو سو سس کارونه مو کړل چرته ګرځېدلې وای چرته نه وای ګرځېدلې چې زما د نه ورځ مشروبيات خو زما د نه نه ورځ مشروبيات صدا سو چې سحر پاسې دلم پنج بجے میں پاس دل من چمونس میں وکڑ لو یا راغل ما چومے قتل نو بیا تقریبا س پنج منٹ کم پنج بجے وی کنا چومے قتل نو بجلی نو وایا خدا یا پاکا مای دا بس چل کی گی زر میں مفتی سے تا میسج کو میں مفتی سے نو خوچ کم دے من سرا سسٹم خراب دن بس کی سکی گی تدی کی می قتل نو مفتی سے دروازہ کی راغل لو او بیا د مفتی صاحب قسمت پکې ته هو کنه چې ما 15 بجې شلو ټایم وکړل نو بجلی راغله خو بیا بجلی پنیمه کې تلی وجی نو دا سیدان

ساڑی دس بجو پوری ریڈیو کیوں بیا لڑم باہر میں لکارو اگر میں وکڑلو بیا چراغل میں بیا دلتا ہسپتال کی یو ملگری سر مریضنو حقل تلارم او بیا چکم دے اگل تنا اوزگاری دمنو ٹائم ٹائم تقریباً سی یو نیم بجو جی بیا ناستو دلتا آپیس کیوں خبر یا طریقہ ولی گپ شپ ہم لگولو بس نن نن ورځ چې کوم ځای زما په دغې کې تېره شول جی نن نن ورځ زما سره داسې خاص مصروفیات نه وو تاسو راته ووایئ که نه چې ستاسو د نن ورځې مصروفیات څه وو ایمن موږ ته د شوې اډینه میسج رالیږي ډېره مننه دین علاوه په دې نوم باندې زه تر اوسه پورې ونه رسېدم چې دا دانین دی که دا څه نوم دی دانین دانین یا خدایا پاکه داسې دا ګرانو قدرمندو اورېدونکو چې تاسو پروګرام ته میسج کوئ په 0319 15 17 094 باندې ها په دغې به تاسو میسج رالیږئ موږ ته به د خپلې موجودګۍ احساس راکوي په 0938 280 495 باندې به تاسو پروګرام ته لایف کال کوئ دین علاوه میسج چې که کار خو تاسو ته ما وښودلو 0319 15 17 094 دا چې کله زه په ریډیو باندې انر کېږم په دې نمبر باندې به تاسو ما ته فیډ بیک راکوئ چې آیا زما آواز تاسو کوم ځای کې اورئ او آیا زما آواز اوکې دی که اوکې نه دی ایمان موږ ته د ټوپۍ نه میسج رالیږي وایي چې ټوپۍ کې دی آواز اوکې دی ډېره مننه داسې ده ګرانو کې درمنځ اورېدونکو کنه چې پروګرام به مخ په وړاندې بوځو دا راته ووایه تاسو څنګه هی کنه حالات واقعیات برابر دي واړه زاړه یاران دوستان کشران مشران پریشان ډاکټران انجینران وکیلان خپل پردي اپریډي ټول خدي کنه امید لرم چې خبه د ژوند په مزو کې به او زما به هم سم ډېر زیات انتظار کړی وي ولې چې زه اکثر له په دغه ټایم باندې راځم پروګرام ته کنه ما خو تاسو ته مخکې هم ویلي چې اوس زما چې بجو ټایم چې کوم دی نو چې بجو ټایم ته چې کوم دی زما د راتلو چانسز به زیات وي او بله داسې خبره ده چې نن د هفتې ورځ ده نن د هفتې ورځ یم د هفتې په ورځ باندې چې کوم دی نو چې نه ست پورې به زما ټایم وي صحیح ده د هفتې په ورځ باندې د چې نه ست بجو پورې دا ټایم دا زما پروګرام به وي په دغه ټایم باندې تاسو یې اورېدی شئ هرې هفتې په ورځ ها داسې دا ګرانو قدرمند اورېدونکو چې پروګرام به مخ په وړاندې بوځو او ګرمه ګرمه چای هم چې کوم دی سټوډیو ته راغلله او داسې دا ګرانو قدرمند اورېدونکو چې تاسو ته مې روغتیا یو خوشخبري راوړل ده سبا کې خیر به انشاءالله ډاکټر صاحب راځي ښه کونډي موړ ته به ډاکټر صاحب راځي کونډي موړ کې السیټ سنجیده اغه د محمد بلال پلازا دا اغه د ډاکټر صاحب راځي ها زما ګرانو خوګو درنو قدرمن درجن کو دغه پروګرام موږ سره سپانسر کوي ارتوپیډک اینڈ ټراما سنټر سوابي زمن ها مشران زمن ها کشران زمن ها رونا زمن ها خويندې اغوی دا هډوکو دلاسه پریشان دي اغوی دا ملا د پټو دلاسه پریشان دي اغوی دا مهرو دلاسه پریشان دي اغوی دا اغوی دا خپو دا ګوتو دردونو دلاسه پریشان دي اغوی د شوګر د وجې دغه وجود دردونه کوي دغه د وجې پریشان دي نو جناب زه د څه د پاره یم زه یم کنه چې تاسو دا ورور ژوندې وي کنه نو تاسو ولې غم کوي چې تاسو دا ورور کشر ورور د چا به کشر ورور یم د چا به مشر ورور یم کنه ځکه چې ډېر به مانه خو ډېر به رانه مشران وي ځکه چې ما دومره عمر نه دی کنه او کشران برانه هغه وی کوم چې دا چې پچونانی پچونانی ماشومانی نو دا خبره مې کوله چې تاسو ضرور به ژوندې وي او
نور بتاسو پالتو کړي گئی نجنا بالکل هم نا اوس تاسو پخپل خاور ثوابای کی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چې ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایچ دا ایچ ایم سی چې زیمه مگرانو کې درمن دریدن کو نو دې مطلب دې حیات آباد میڈیکل کمپلیکس د حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ایکس رجسٹر پاتې شوی دی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب راشی ورلا د هډوکو علاج کوي د هډوکو سپیشلیسټ سمر هم پوری د هډوکو بیماران دي هغه د زده غوي ما چې تاسو تر اوسه پوری ډیر زیات وګرځیدلې تاسو تر اوسه پوری ډیر زیات علاجونه وکړل تاسو تر اوسه پوری د خپل هډوکو د پاره ډیر منډې تړلې والی خو تاسو ته سفر کې محسوس نشو جی نو جناب سبا کے خیری دا اتوار روز دام او سبا کے خیری بعد ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی سوابائی تا سپیشل ستاسو دا پارا دا اسلام آباد نا نو کچا تا ہم دا ہڈو کو مسئلہ بھی دا چا ہڈو کی مات شیوی بھی یا دا ماتے دو نا پس غلط پیون شیوی بھی یا دا چا دا گنٹو دا نن لارا ختم شیو بھی یا دا چا لا سنا او خپی سن کی گی یا دا چا د لاسونو د خپو ګوتو رګونه بند شوي یا د چا د ملا پټې کمزوري شوي یا د چاته د محرو مسله وي یا چاته د جوړونو مسله وي یا ستاسو اوږې انحتې انحتې کېږي نو بالکل جناب دغه ډاکټر صاحب ستاسو لپاره راځي جی یا تاسو ته شوګر دی او د شوګر د وجې نه ستاسو هډوکي دردونه کوي جی تاسو شپچ کم لینو په دردونو کې مبتلا یې تاسو چې شپې په کټ کې په بل طرف باندې وړئ نو تاسو وجود تاسو وایي چې مطلب لکه چا بالکل په چا په غټو غټو ډنګونو باندې ټکولې مجي داسې دا وجود دردونه نو جناب تاسو نور ټینشن ولې اخلي زه یم کنه تاسو وړو کې رور تاسو وڑو کے رور لا جون دے دے جی راشی تاسو سبا کی خیری ثوابی جہانگیرہ روڑ کنڈا موڑ تھا او دا ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج ہو کے انشاءاللہ زب دغی ریڈیو باندے ناستے ماں اسم ناستے ماں بیابم ناستے ماں او بیابم ناستے ماں ولی چی دغی ریڈیو زما کور دے جی دا زمانگا یو فیملی چینل دے او پا دی پیملی چینل کی بمنگا کوشش کا کی خیری ثوابی جہانگیرہ روڑ کنڈا موڑ تھا او دا ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج ہو کے انشاءاللہ زب دغی ریڈیو باندے ناستے ماں اسم ناستے ماں بیابم ناستے ماں او بیابم ناستے ماں ولی چی دغی ریڈیو زمان کور دے جی دا زمانگا یو پیملی چینل دے

دمنی خبرې ویجی او بیا دا یو فیملی چینل دی، نو موږ به کوشش کوو چې دا ریډیو کوم خلک هم اوري. نو هغه داسې دي چې مطلب لکه زمنګ یو کور جی، نو بیا به موږ کوشش کوو چې د یوې داسې خبرې انتخاب وکړو چې هغه خبره یو کور کې یو محفل لګېدلی وي او زمنګ ریډیو پکې لګېدلی وي، هغه خبر هلته اورېدلی شي جی. چغې خو به هر سړی ووخي، را به شي چغې به ووخي، بیا به لاړ شي. خو نه، ولې مینوالو له به سره وړل غواړي. اورېدونکي ناستې چې پلانکې آر جې راغلی، نو پلانکې آر جې نه به موږ څه ډکړه کوو. پلانکې آر جې راغلی دی، آیا دی به موږ ته څه د ګټې خبرې هم کوي او که نه دی به موږ ته صرف دغه چغې وخي جی. زما ګرانو خوږو درنو مینوالو، دا یوازې په چغو رڼو باندې نه کېږي جی، اورېدونکو ته به سمخې ته کېښودل هم غواړي. سبا له دغه مایک دستانه تپوس کوي چې تا خپلو اورېدونکو له څه ورکړي دي، نو بیا به څه جواب ورکوي جی. تاسو ته ما مخکې هم ویل دي ګرانو قدرمندو اورېدونکو، دا کم مایک چې موږ ته لګېدلی دی که نه، دا مایک به مګورې زموږ نه تپوس کوي ها. که په دې باندې موږ یو غلطه خبره وکړله، په دې باندې موږ یو داسې خبره وکړله چې هغه د اورېدونکو دپاره نقصان، زموږ دپاره هم نقصان دې خبره وینو، دا به هم موږ نه مایک تپوس کوي چې تا ته د مایک ته د کېناستو حق میلاو شوی دی. نو آیا تا په ریډیو باندې څه ویلي وو جی؟ تا خپلو اورېدونکو ته څه ورکړي وو؟ صرف په چغو وړو هو نه کېږي که نه. نو جناب، ما ستاسو دپاره اسانتیا کړي ده جی. ستاسو دپاره مې ډاکټر طارق رحیم صاحب سوابی ته یوې ورځې لرا اوستې دی. تاسو یقین وکړئ ډاکټر صاحب په اسلام آباد او په پېښور کې د مریضانو نوزګارېږي، خو بیا هم ډېر خلک ډاکټر صاحب وو چې ډېر خلک مال د سوابی د سیمې نه ډېر زیات خلک راځي. نو موږ ورته وی چې ډاکټر صاحب د سوابی د سیمې نه چې کوم خلک تاسو له راځي، نو ولې داسې نه کوو چې تاسو دغه سوابی خلکو دپاره یوه ورځ وباسئ او راځئ دلته د سوابی د خلکو علاج کوئ جی. نو جناب، د اتوار ورځ موږ مقرر کړې ده او د اتوار په ورځ باندې ډاکټر طارق رحیم صاحب راځي سوابی ته اسپیشل د اسلام آباد نه. بالکل جناب، تاسو هم یو ځل اعتماد وکړئ، یو ځل په ما باندې، یعنی کې په عقیب جان باندې، او یو ځل په ډاکټر طارق رحیم صاحب باندې اعتبار وکړئ جی. او راشه اے، زه تاسو ته یو خبره کوم ها، یو ځل به تاسو زما په وینا باندې راځئ یو ځل ها، په دویم ځل باندې به زما د وینا تاسو ته بالکل ناراضي، په دویم ځل باندې به زما د وینا کولو ضرورت بالکل ناراضي، په دویم ځل باندې به تاسو ډاکټر صاحب نه چې کوم علاج تاسو کړی وي او الله پاک تاسو له شفا درکړی وي که نه، په دویم ځل باندې به تاسو په هغې باندې راځئ جی. په دویم ځل باندې به تاسو زما په پروګرام باندې نه راځئ، په دویم ځل باندې به تاسو په ریزلټ باندې راځئ.

د چا د پاره چې ډاکټر صاحب په لاسو کې الله پاک شفا یې خودي ویجي. زه دا دعا کوم د الله نه چې الله دې ولا هغه خلک راولي چې هغوی راشي او هغوی نور کړیږي نه جی, هغوی راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج وکړي او الله پاک هغوی د شفا ورکړي جی. زه دا دعا کوم چې الله پاک دې داسې خلک راولي. د ټولو نو بیا خو زه دا ویم ګرانو قدرمندو اورېدونکو چې الله دې تاسو له د خپل منګي اوبه, الله دې تاسو له د خپلې خولې لاړې چې کوم دی هغه دارو کې, الله دې هسپتالونو ته ضرورت رانولي. زه اول دا دعا کوم. خو بیا هم ګرانو قدرمندو اورېدونکو, علاج یو سنت عمل دی. ګوره په موږ باندې چې کومه بیماری هم راشي, ډېر خلک وایي کنه د بیماری بیمار علاج نشته, دې بیمار علاج نشته. ګوره دا هم درته وایم, زما ډاکټر صرف د هډوکو ډاکټر دی جی, د هډوکو ډاکټر دی. جملا پټو مهرو جوړونو تاسو اوګي ان هټي ان هټي د شوګر د وجینا تاسو وجود دردونه کوي, تاسو د پودګنټو د نن لاړه ختم شوی, تاسو د لاسو د خپل ګوتو رګونه بن شوی, تاسو لاسونو خپل سن کیږي, تاسو هډوکی مات شوی یا د ماتېدونه پس غلط پیون شوی. زما ډاکټر د دې علاج کوي جی. ګوره علاج یو سنت عمل دی. کار هر یو بیماری د لاپاک کړم به د بیماری علاج را لګری دی, پس د اغه چې کم دینو بیماری را لګل د دنیا ته. خدا هم درته وېما چې تاسو د هډوکو د پاره کړی دلی, تاسو د هډوکو د وجه چې کم دې ډیر زیات کړی دلی, ډیر زیات پیسې م لګولې دي, تاسو هډوکی مات شي وی دی خو صحیح پیون کیږي نه. نو جناب زه د څه د پاره راغلی ما, ما خو تاسو ته مخکې مویلی دی ورس اوسم درته وېما کنه, چې الله دې زما په خوله باندې هغه خبره نه راولي چې ستاسو دپاره پکې نقصان وي. تاسو ته به زه کله هم دروغ نه وایم. زما ګرانو نیازوینو اورېدونکو, ډاکټر طارق رحیم صاحب د هډوکو سپیشلسټ دی, د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر دی. سپیشل د اسلام آباد نه ستاسو دپاره دلته راځي سوابۍ ته صرف او صرف د اتوار په ورځ باندې, د اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي, مازیګر تر سلورو بجو پورې ډاکټر طارق رحیم سے موجود وي. سبا کې خیری د اتوار ورځ ده, سبا کې خیری به ډاکټر طارق رحیم سے راځي. زما ګرانو خوګوز رنو قدر منظور انکو, خپل ټایم او پیسې هسې مزای کوي, خپل پیسې هسې پالتو ملګوي. کچر تاسو یو خی علاج غواړي, تاسو د هډوکو د دردونو نه آرام غواړي, دا تاسو چې تاسو باندې چې دردونه راشي تاسو ولې پیناډول چې کم دینو هغه استعمال کوي, او پیناډول چې کم دینو هغه تاسو وکړي ته ورکارو کې, خو بیا روسو تاسو ته بیا تکلیف ویجي. نو ګوره دا د پیناډول وغیره کار نه دی جی, تاسو به د مرض جړو ته ځان رسوي چې شاید تاسو پر هډوکو باندې دردونه راځي, دا د سړي وجه راځي. نو تاسو به د هغې جړو ته ځان رسوي, بعد د هغې به چې کم دی تاسو به ڈاکٹر سے بتاؤ اسے میڈیسن لکھی, وہاں میڈیسن بتاؤ اسے استعمال ہے ان شاء اللہ. بیا بتا سو ماتو آئے ہاں چسنگ بتا سو ڈاکٹر صاحب نے علاج کرے دے, نسنگ اللہ پاک چے کم دین وغیرہ شفا در کڑی تک نہ در کڑی جی. تو رس پوری سمر ہم بیماران راغلی دی الحمد للہ, ہوئی اس ڈاکٹر صاحب تو دعا گانی کے بھی, ماتا ہم دعا گانی کے بھی ان شاء اللہ. ان شاء اللہ ساتھ دغ دعا گانی چے مونگ سروی ان شاء اللہ نور مم ہا سہولیات تاسو دغه ثواب ایت راوړو ها. زما ګرانو خو ګوډرنو کډرمندو اوریدونکو, زه تاسو قربا آر جی اکیب جان جدونی مجه دغه پروگرام تاسو سپانسر کوي ارتوپیډک اینڈ ٹراما سنټر ثوابی, کوم کې چې به ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم سے موجود وي. سبا کې هری د اتوار ورځ ده, دغه موقع نه مس نشو جی. ډاکټر صاحب د اتوار په ورځ باندې برازي ثوابای تا, ثوابی جهانگیر روډ کندمول السید سنجیتا مخامخ بلال پلازا, ثوابی جهانگیر روډ کندمول السید مخ بلال پلازا, دغه لکه بار ډاکټر طارق بدوی ان شاء الله تاسو راشه خپل علاج کوي, تاسو به دعاګانې کوي. زما ګران وګودرنو قدرمندو, ځان له نمبر غسل غواړي نو په دې نمبر باندې کالو کې, او ځان له اوس نه نمبر واخلې جی. نو هغوی دې په دې نمبر ځان له دې نمبر واخلې جی.

0: نمبر ځان سره نوٹ کې جی د اوس نظر ته ما نمبر ځان سره نوٹ کې پدی نمبر باندې کالو کې او ځان له نمبر د اوس نو واخلې جی چې بیا تاسو څه مسله نه وی کنه چې تاسو په وخت او په وخت باندې کورته ځې نو خره هم سره نوٹ کې جی 0314 151 یعنی کہ 151 بیا 32 32 تین دو 0314 151 32 32 پدی نمبر باندې کالو کئ او زرتر زر زال نمبر واخلی جی زرتر زر زال نمبر واخلی او سبا کے خیری راشی ڈاکٹر طارق رحیم سے بلا پل علاج کیو کہ جی زما گرانو و گودر نمینا والو 0314 151 32 32 پدی نمبر با نکالو کے جان لڈو اسنا نمبر واخلے ہا سبا کے خیری کوششو کے جسم رد وقت را لے نو دم رد وقت بتاسو پارے گئے دم رد وقت بتاسو خپل کورت واپس لارشے سیدہ خوزمنگا ڈاکٹر سے اسسٹنٹ چکم دین اس ناستے اس ور تکالو کے او جان لڈو نمبر واخلے 0314 151 32 32 0314 151 32 32 ډیر آسان نمبر دی جی زما ګرانو خو ګوزرنو مینوالو یو ځل دې بیا وې ما ځکه چې ډیرو خلکو به اوسس ریډیو ټیون کړی وي نو زما چې خلک خبردار شي کنه دا د هډوکو ډاکټر دی جی د هډوکو سپیشلیسټ دی ستاسو د هډوکو مسله وي ستاسو هډوکي مات شوي وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوي وي یا ستاسو د پټو مسله وي پټې هم کمزوري شوي وي یا ستاسو د محرو مسله وي ستاسو په ملا باندې درد وي ستاسو د ملا درد چې کوم دی کته خپو ته راکوزیږي د شوګر د وجې ستاسو ټول وجود دردونه کوي د شپې چې تاسو په یو طرف په بل طرف باندې اوړئ نو تاسو د وی الله وی بیبي ناری وهي او وجود مې ډېر زیات دردونه کوي جی نو بالکل جناب د چا اوږې انحتی انحتی کیږي د چا لاسونه د چا د لاسونو د خپو د ګوتو رګونه بند شوي وي یا د چا پټې کمزوري وي جی نو بالکل جناب دغه ډاکټر صاحب ستاسو لپاره راځي ها یا د چا د ګنټو دننه لا د چا کوسو مون صحیح طریقې سره نشي کولی تاسو مون نشي کولی تاسو ته په مونږ کې ډېر زیات تکلیف وي جی تاسو ته په چلن کې ډېر زیات تکلیف وي جی تاسو په پاندو په زنګنانو باندې دردونه وي نو بالکل جناب سبا کې خیری به ډاکټر طارق رحیم صاحب سوابای ترازی ها ډاکټر طارق رحیم صاحب د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر دی د حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور ایکس رجسٹر پاتې شوی دی ګرانو قدرمند اوریدونکو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور زما گرانو خوگو درنو مینوالو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دا اتوار پورز باندے رازی دا سپیشل سٹاسو دا پارا دا اسلام آباد نا سہر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تر سلور بجو پورے راشو دا ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاجو کے انشاءاللہ خلقا چې مونږ کی ورته تکلیف وي مونږ کی چې کوم دین وغه کې ناشته پاسې دې نشي مونږ کی ورته ډیره غټه مسئله وي هم هغه خلک بیا په ولاړ باندې مونږ کوي او مونږ ته دعاګانې کوي جی زه تا استاد مریضانو یو کلیپ نیمه ورومه ګرانو کدر مونږ اوریدونکو ما سره هو چون کې کلیپونه بلا ډیر زیات پراته دي خو زه کوشش کوم چې تاسو باندې یو دو کلیپونه واورم ځکه چې مونږ سره بیا ټایم هم کم وي نو زه به کوشش کوم چې یو دو کلیپونه به تاسو باندې کم جن وغه اور مزیات پزنه زما هم زکه چې ټایم کم وي تاسو میسجونه بل ډیر زیات راغلي دي تاسو کار زم بل ډیر زیات راغلي نو زه به کوشش کوم چې دومره ټایم چې کم دی اغاز دومره ټایم کې چې کم دی بیا تاسو کالز به مخلم ها دا
1: اگر دسی نه اصل پکار دي زکه چې دا خود مریض ټول عمرې د انسان ټول عمرې نو کوشش کوي چې دسی کم از کم سمسلی یو صحیح ڈائگنوزس د صحیح تشخیص د صحیح کنسلټیشن دا ضروری امر وخت نه ضروری شکریہ
0: خاجی ډیر ډیر زیات شکریا ډیر زیات مهرباني ګرانو خدمتمند رضونکو تاسو دغه مریضانو خبرې واورېدلې دا هغه مریضان دي ګرانو خدمتمند رضونکو چې ډیر زیات

സൂറ ബനി ഇസ്രായീൽ സല്ല സമസി പാറ ആയത് നമ്പർ 70.

کړینی په هوا کې تاسو په جس کې روان یې دام د الله تعالی انعام دی چې په ټنونو په منونو وزن دا جس چلینو دا اوچته او بیا ورپسې دریم انعام په دې کې خوراک سکاک او لباس دا داخل لې چې پای کې قسم قسم مزیدار خوش رنگ سیزونه دي. یعنی الله تعالی انسان ل لباس ورکړلې، جامه جوړه پیزار ورکړلې، خیسته سادرونه ورکړی دي نارینه او زنانه او ته چې دینو الله تعالی خیسته سادرونه ورکړی دي. سړی د پاره د سړو سادر دی، د زنانو د پاره چیل دی لوپټه ده، او چې دینو هغه دی اچولی دي. الله وی دا مې دریم انعام کړی دی. ورزقناهم من الطیبات، او تاسو ته مې دریم انعام داري چې خوراک سکاک او لباس مې درکړی دی. سلورم انعام داده وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، او سلورم انعام پزیلت ورکول دی په ډیر مخلوق باندې، جمادات او دارنګ جنس د ملائکوم د بازي اهل علم په نس باندې هغه پدې کې داخل لی. مراد د فضیلت نه ظاهر نو دا شامل له کافرانو ته ام بیا، او که فضیلت مانوی مراد وی نو دا بیا خاص ته صرف مومنانو پوری، دا بیا خاص ته صرف مومنانو پوری. نو الله فرمای وفضلناهم علی کثیر ممن تفضیل ممن خلقنا، دا آغا چانه چې مونږ پیدا تفضیلن په ډیر غوره کولو سره. په سوره انفال سوره بینه کې کافرانو مشر او شر البریه ویلی دی. دی ځای دا سوال راغی چې دا خو بیا د کرامت فی دی چې په سوره انفال او په سوره بینه کې تا منافقانو تا الته ورته شب او شر البریه ویلی دی، نو دا خو بیا د کرامت سره منافی دی. نو جواب دا دی چې دلته د کرامت او فضیلت نه مور مراد دی چې هغه کافرانو او منافقانو تا شامل دی. سره د دې چیکت کی بدتر دی، د یو جواب دی. دویم جواب دا دی چې دلته مراد د بنی آدم نه صرف مومن او په هر امت او په هر کې. نو الله فرمای ورپس یوم ندعو کل اناس بامامهم، د دنیوي فضیلت نه رستو اخروی فضیلت. مخک آیات کی دنیوي فضیلت او دلته اخروی فضیلت ته چې د مؤمنانو د پاره بامامهم یوم ندعو کل اناس د ایسرا. نو داوی چې هاذا اکبر شرف لاصحاب الحديث لان امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نو فرمای یوم ندعو کل اناس بامامهم، پا آغا رز باندی یعنی ار آغا کسو چی دل برا غختیشی پا نم دا پیشوا دا غی سر، فمن اوتی کتابهو، آغا سوک چی ورک لیشوا آغا تا عمل نامد دا بیمینی ہی پا خلاس باندی. فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ، نو پس دا کسان لولی با عمل نامی خپلی. یعنی فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ، پس دا کسان چلی لولی با عمل نامی خپلی. کتابهم یعنی عمل نامی. وَلَا يُظْلَمُونَ، او ظلم با اونکلیشی پا دی بانی فتیلن پا قدر دا تار دا کجوری دا اڈو کی برابر. که تاسو خیال کړی پدې کجوري دا اډو کې چیرې د پمنس کې داسې سپین تاری، کله چې ته کجور سپینه کې اوره نری سپین پړچی، او دا پړچ نه لاندې د کجوري دا خراب چیرې د پمنس کې داسې نری غونته تاری. الله وی دا تار چیرې د وزن سمره دی، دا سمره سپک دی، دومره قدرې ظلم به اوم چیرې نو دا به پچا باندې اونشي. او بیا ورپسې آیات کې وی ومن کان فی هذه اعما، په دې آیات کې تخویف اخروی دی او اعما یعنی د اعما او

په قدر د تار د کجوري د اډوکی برابر. ومن کان فی هذه اما اسوچوی یعنی په دې ژوند کې اماړوند فهو فی الاخرته یعنی ویبا هغه په اخرت کې هم اماړوند و اضل سبیلا او زیاد بیلارې بوی د جنت د لارې نه. وإن كادوا ليفتنونك يقينا أنيز دي يقينا أدينيز دي ليفتنونك چه خامخا واړیتا عن الذي د أغسن أوحينا چه مونږ وحي کړی دا إليك تا تا لتفتري علينا چه ته اتړې په مونږ باندې غيره.

ఓ కచరి ముంగన్న వెక్లక్కలే లకద కిత్తాయ కినన్నిస్ దేవా తర్కను చి తమైల్ షవెవి ఇలై హిం దేత షై అన్ కలీలా లక్షాన్ ఇదల్ల అదకనా కద్యాఫల్ హయాతి. అల్లా పర్మాయి దగ వఖ బముంగ ఖా మఖా స్కోలే ఉతాతా ఇని సకోలే ఉబసకితో ద్యాఫల్ హయాతి దుచనాజాబ్ ద జ్వంద్ వద్యాఫల్ మమాతి దుచనాజాబ్ ద మర్గ్ ثم لا تجدوا بيابن نمنتتا لقد زاند پارا علينا زمون فمقابلك نصيرا سوك مددگار. صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحابه اجمعين. يا الله زمون دو طول گناهنا معاف کی. اللہ جی کم صغیرہ کبیرہ گناہوں نے اللہ پر طول بائن عفی کلم را کا گی. اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی کم دا خیر دعا گانی کڑی دی. اللہ داغین منگ تا خیر را کی. اللہ جی کم شروع را پتون مصیبتون نے پناہ اختلا. اللہ داغین منگ تا پناہ را کی. اللہ زمان دا طول حوائج برابر کی. اللہ مشکلاتم حل کی, پریشانیم ختم کی, مصیبتون تکلیفون رانا لرے کی, ظالمان دا ظلم نا, شریران دا شر نا, حاسدین دا حسد نا, بغزیان دا بغز نا, ساحران دا سحر نا, نظر باز و نظر نا اللہ منگا اساتی. اللہ چی چا منگ تا دعاگان دا پارا ویلی دی. اللہ دا غطول ضروریات برابر کی, مشکلات حل کی, پریشانی ختم کی, مصیبتون تکلیفون تینا لرے کی. دعاو کی یو مرگر دی پنج پیر حما دی نم دی داغی راغلی و مدرسی تمراتی ویلی والدی میں ویچ منگ تا خصوصی دعاو کی چی اللہ جل شانہو زمنگ مشکلات پریشانی ٹولی ختم کی. دغا حمات چلے ددئی والدی تم خصوصی دعا کے چل اللہ جل شانہ ورتا تو دنیا خیرت خوشحالی ور کی. اللہ تعالیٰ ردئی پمال حال کی برکت واچی. اللہ تعالیٰ رچ دینو تو دنیا خیرت خوشحالی دئی تور کی. اللہ ردئی ٹوری پریشانی ختم کی. نور چدا سے بلی زمنگ ملگر دے دے جنگ ڈیر سید نواب نم دے داغی خورکے وفات شیو. دعا ورتو کی چ اللہ جل شانہ دای کامل معافرت نصیب کی. اللہ تعالی داغی دا قبر چرے دغه خور تعالی د جنت د باغچونه باغچی وګرځي. الله تعالی د نور نډک کی. نور چې داسي سور پکم وکلو کی مونږ ته اکثر چې دنو اوي خو مونږ نه ایر شي. ادا بازی داسي چې دا دوستان دی مرګری دی مونږ ته یاد دی. نو چې سور کلو کی کم ځای کی سو کوم فاصله الله تعالی د ټول معافرت نصیب کی. او الله تعالی دې زمونږ استاسو ټول ناراضی شي. الله دې زمونږ استاسو ټول حوایج برابر کی. کچا نو ویلی دعا د پاره او دی وخت کې چا مونږ سره لاس چت کړی الله تعالی دا ټول حوایج برابر کی. سمره طالبان طالبات مونږ سره سبق وي. الله دې ټول په علم کې برکت واچي. الله تعالی دې ټول ذهنونه قوي کی. الله دې حافظی مضبوطی کی. الله دې ټول ته علم وهبي ورکی. الله تعالی دې ورته خپل علم نه علم ورکی. الله تعالی دې چې دا علم د دې د پاره زمونږ د پاره د دې د والدینو د پاره د استادانو د پاره باجیګانو د پاره د دنیا د آخرت د خوشحالو او د خیر ذریعہ وګرځي. الله دې د نجات ذریعہ وګرځي. الله دې زمونږ استاسو ټول ناراضي شي. الله دې زمونږ استاسو د ټول حوایج برابر کی. الله دې زمونږ استاسو د ټول مشکلات حل کی. سمره استادان دې مونږ سره, سمره باجیګان دې مونږ سره. الله تعالی دې ټول په علم کې په عمر کې برکت واچي. الله تعالی دې ټول په کورونو کې خیرونه برکتونه راولي. الله تعالی دې ټول طالبانو طالبات په کورونو کې خیر او برکت راولي. الله دې مونږ ته صحیح دین د خدمت کولو توفیق راکی. الله تعالی دې زمونږ استاسو نه اغه کارونه والی چې پای باندې الله تعالی خوشحالیږي. نه اغه کار نه دې الله تعالی مونږ تاسو اغه اوساتی چې پای باندې الله خفکیږي. او الله تعالی دې چې د نسور زمونږ استادان اغه ژوند دی. الله دې وته عمرونه دراز ورکی. سمره علماي کرام دي, سمره مدارس دي, سمره مراکز دي, سمره خانقاهونه دي, جمعهتونه دي, تبلیغی مراکز دي. الله تعالی دې ټول حفاظت وکي. سمره استادان زمون وفات دي. الله تعالی دې ټول قبرونه د نور نډک کی. الله دې جنت د باغچونه باغچي وګرځي. الله دې جنت د باغچونه باغچي وګرځي. زمونږ استاد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث زینۃ المحدثین زینۃ الشهداء شیخ ادریس صاحب رحمه الله تعالی, الله تعالی دې داغي قبر د نور نډک کی. الله تعالی دې چې دنو داغي ته د جنت اعلی مقامونه ورکه ورکړیم دي. ان شاء الله داغي بارکی او خوب دې. بیا به درته چته بل ټیم درس کیوم چې الله تعالی چې دنو اغیتا
د مرګ نه یو ورځ مخکې چې دینو الله تعالی غي ته زیر ور کړی دی او چې دینو هغه د دنیا نه تللی دی او دغه شان دی چې دینو الله تعالی نیکانو خلکو ته بیا هغه خپل منظر او خپل مقام چې دی د الله تعالی خی الله تعالی دې مونږ هم هغې سر راولي څنګه چې په دنیا کې مونږ د هغې شاګردانو الله تعالی دې دقه شان دې په آخرت کې مونږ هغې سره هغه خپل استادانو سره دې الله تعالی مونږ په سپونو کې راولي الله دې زمونږ ستاسو ټول ناراضي شي وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and information station, 94 FM.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د خالی ورځ ده او د 2018 میلادي کال د مئی د میاشت 14 نیټه ده. د اف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابی دی د دې وخت خبرونو سره زه ورج خان یم. نظر را ګرځو په سر خبرونو. د گورنر فیصل کریم کونډی له خوا وزیر اعلی سهیل افریدی سره ټلیفون د لارې رابطه شوې ده. سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز صدر جنید الطاف دا خیبر پختونخوا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې لاک ډاون کې دې په فوري توګه کمی وشي. وفاقي حکومت د پټرولیو مصنوعاتو په نرخونو کې معمولي کمی کړې دي. پټرول او ډیزلو په قیمت کې 55 روپۍ یو لیټر کمی شوې دي. پاکستان کې په کم موده کې د ګرانې شرح کې ریکارډ اضافه راغلې ده. زیاتېدونکي ګرانې د عام ولس په کورني بجټ سخت دباو اچولې. خبر پختونخوا مختلف برخو کې د لوډ شیډنګ سلسله دوام لري. لوډ شیډنګ خلاف ځای په ځای خلکو احتجاج کړی دی. د باجوړ ضلع لوی مامون ګړی کال سیمه کې د کور چت را پرېوتې چې پکې دوه تنان په حق رسېدلي دي. د کوهاټ په ځنګل خیل سیمه کې د ډزو پیښه رامخته شوې ده. ډزو په نتیجه کې د پولیس پخوانی اهلکار په حق رسېدلی دی. شبقدر تحصیل کې ټرافیک انچارج رحمان الله غیر قانوني ټیکسي سټانډرډز او زیات کرایې اغوستونکو خلاف کاروایی کړې ده. ثوابه پولیسو کامیاب کاروایی کړې ده. قتل اقدام قتل کې مطلوب اشتهاري ملزم یې گرفتار کړی دی او وسله هم برامد کړې ده. امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ خپل د چین دوره کامیاب او تاریخي ګرځولې ده. ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې تایوان سره هیڅ قسمه تنازع نشته. او پاکستان ویمن ټیم د کامیابو سلسله جاری ده. زیمبابوې ویمنز ټیم ته یې کلین سویپ سره شکست ورکړی دی او سیریز یې 3-0 سره ګټلې دي. دا اوس سره خبرونه اوسه خبرونه تفصیل وړاندې کوو. د بلیټن آغاز د مهم خبر نه کوو. گورنر فیصل کریم کونډی له خوا وزیر اعلی سهیل افریدی سره د ټلیفون د لارې رابطه شوې ده. د گورنر تجویز دی چې څرنګه د لوی اختر لپاره پنجاب حکومت لاک ډاون کې نرمي کړې دي، دارنګه نرمي د خیبر پختونخوا کې هم وکړي شي. گورنر فیصل کریم کونډی او وزیر اعلی سهیل افریدی صوبه کې تجارتي سرگرمیانو ته وده ورکولو باندې اتفاق کړی دی. دغه دوران د صوبې په امن او مان صورتحال باندې هم خبرې ترې شوې دي. د وزیر اعلی سهیل افریدی وینا وا چې هغه د صوبې تاجرانو د مشکلاتو نه خبر دی او د دې تجویز سره اتفاق کوي. سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز صدر جنید الطاف د خیبر پختونخوا حکومت نه غوښتنه کړې چې لاک ډاون دې په فوري توګه ختم کړي شي. د هغوی وینا وا چې لوی اختر شپې ورځې دي، خلک د اختر لپاره خریداري کوي. کاروبار سره تړلي خلک هم د معاشي ستونزو ښکار شوي دي. هغه زیاته کړې چې تاجرانو ته د لوی اختر شپې ورځو کې د کاروبار کولو موقع ورکړي شي. جنید الطاف ویناوا چې پنجاب کې هم لاک ډاون کې نرمې شوې دي او اوس د شپې 8 بجې کاروبار د بندولو قادغان ختم شوې دي. وفاقي حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې معمولي شان کمی کړې دي. پټرول او ډیزلو په قیمت کې 55 روپۍ یو لیټر کمی کړې شوې دي. د پټرولو نوې قیمت یو لیټر 409 روپۍ 88 پیسې او ډیزلو نرخ 409 روپۍ 85 پیسې یو لیټر مقرر شوې دي. د پټرولي مصنوعاتو نوې نرخونه د نن عملي شوې دي. بلخوا د خاورو تیلو قیمت کې هم 5 روپۍ او 3 پیسې کمی شوې دي چې ورسره د خاورو تیلو قیمت 311 روپۍ 3 پیسې یو لیټر مقرر کړی شوې دي. پاکستان کې په کم موده کې د ګرانۍ شرح کې ریکارډ اضافه راغلی ده. زیاتېدونکي ګرانۍ د عام ولس په کورني بجټ سخت دباو اچولې دي. ولس د حکومت نه صورتحال قابو کول غوښتنه کوي. پاکستان بیورو آف اسټیټکس لخوا جاری شوی اعداد و شمار مطابق په هفتوار بنیادونو ګرانۍ شرح کې 0.4% اضافه شوی. دغه رنګ په سالانه بنیادونو د ګرانۍ شرح 14.52% ته رسیدلی ده. شماریاتو ادارې تر مخه یو هفته کې دریشت ضرورت سیزونه ګران شوي دي او د نه قیمتونه راکم شوي دي. ګران شوي سیزونو کې ټماټر، پیاز، پی، چینی او اوړ شامل دي. د غرنګ ارزان شوي سیزونو کې چیکن، ایل پی جی، ځینې دالونه او نور سیزونه شامل دي. ولس د ګرانې له وجې د مشکلاتو ښکار شوي دي. خیبر پختونخوا مختلف برخو کې د لوډ شیډنګ سلسله دوام لري. لوډ شیډنګ خلاف ځای په ځای خلکو احتجاج کړی دي. بلخوا د این پی رهنما میا افتخار حسین صوبه کې د ظالمانه لوډ شیډنګ د تشویش څرګندونه کړې او ویلي دي چې صوبه د ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوي، ولی صوبه کې تر ټولو سیوا لوډ شیډنګ کولی شي. سواب ایکشن کمیټه ترجمان سلیم خان ایڈوکیټ د بجلی د ناروا لوډ شیډنګ خلاف احتجاج کړی دي. سلیم خان ایڈوکیټ ریډیو دلبر سوابی سره خبرې کړې دي. راځي چې واورو. افسوسناک خبر درکو، د باجوړ ضلع لوی مامون ګړیګال سیمه کې د کور چھت را پریوتی چې پکې دوه تنان په حق رسیدلې دي. مړه شوي تنانو کې شپېته کلنه زنانه او نهه کلن ماشوم شامل دي. پولیسو مطابق متاثره چھت اوروس شوی وو چې له وجې دا پیښه رامخته شوې ده. د کوهاټ په جنگل خیل سیمه کې د ډزو پیښه رامخته شوې ده. ډزو په نتیجه کې د پولیس پخوانی اهلکار په حق رسیدلې دي. پولیسو وینا تر مخه وجلې شوی کس عرفان نومیتن او د پولیس پخوانی اهلکار وو. پولیسو ویلي دي چې د پیښې وروستو برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د وژل شوي کس مړی د پوسټ مارټم لپاره روغتون ته منتقل کړی شوی او د پیښې د ځینې شواهد هم راټول کړی شوي. پولیسو زیاته کړې چې د برید کوونکو د انیولو لپاره هڅه روانه ده، خو تر دې دمه د وژنې وجه نه ده معلومه شوې. شبقدر تحصیل کې ټرافیک انچارج رحمان الله د غیر قانوني ټیکسي سټانډرز او د زیاتې کرایې اغوستونکو خلاف کاروایی کړې ده. په دغه موقع په ګڼ شمېر ډرایورانو او پارکشي مالکانو درنې جرمانې لګولې شوې دي. رپورټ کې ویل شوې دي چې په موقع سو تنان نیولې شوې دي چې هغوی د خپل مقرر کړی شوی نرخ نه سل روپۍ زیاته کرایي وصول کوله. د غرنګ په دغه بازار کې موجود تنانو هم ټرافیک انچارج ته شکایت کړې دي چې ګڼ شمېر تنان دي او هغوی زیاتې کرایانې وصول کوي. رکشي ورسره ورسره نور ګاډي هم زیاتې کرایانې وصول کوي. ٹریفک انچارج لخوا گاڑو مالکانو ته سخت سر ہدایت جاری شوی دی چې د مقرر کړی شوی نرخنامې نه زیات کرایي به څوک هم نه وصول کوي. سوابې دانی پولیسو کامیاب کاروایی کړې ده. دغه دورانی قتل اقدام قتل کې مطلوب اشتهاري ملزم گرفتار کړی دی او وسله ترې هم برآمد کړی ده. پولیسو لخوا ویلې شوی باندې دغه تن د ازمکه په تنازع خپل اور او په دوه وریرونو ډزې کړې وي چې په نتیجه کې یو تن په حق رسیدلې وو او نور جوبل شوی وو. د دې وروستو پولیسو پلوي بلخوا د زیدی تانی پولیسو منشات فروشو خلاف کریک ڈاؤن کړی دی او ګڼ شمیر ملزمان یې گرفتار کړی دی. دغه دوران آئس او چرس هم برآمد شوی دی. پولیسو لخوا ویلې شوی دی چې گرفتار تنانو د قبضې نه په مجموعي توګه 1500 سلیریش ګرامه چرس او 1500 ګرامه آئس هم برآمد کړی شوی دی. پولیسو د ملزمانو خلاف مقدمه درج کړی او پلټنې شروع کړی دی. د سوابې اپر گدون، اوتل، غنی، چترا او وادی کنڈا اولس د وفاقي صوبایي حکومت نه مطالبه کړې ده چې غنی چترا نه جنډا پورې براستا جوګیا، بډکا او کندل سړک د تعمیر لپاره د راتلونکي بجټ کې په فوري توګه فنډونه مختص کړي شي. اولس ویلي دي چې دا روډ خرابېدو له وجې اولس ته سخت مشکلات را مخته شوي دي. اولس ویلي دي چې د څومره مودې راهیسې دغه روډ خراب دی، خو ولي تر دې دمه یې چا هیڅ فکر هم نه دی کړی. نړیوال خبر شاملو، امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ خپله د چین دوره کامیاب او تاریخي ګرځولې ده. ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې تایوان سره هیڅ قسمه تنازع نشته. چین دورې نه پس وایټ هاوس کې میډیا سره خبرو اترو کې ټرمپ ویلي دي چې چین سره لوی تجارتي معاهده شوې ده. د چین او امریکې تعلقات بهترین دي. له دې وړاندې صحافیانو سره خبرو اترو کې ټرمپ ویلي دي چې د ایران جوهري پروګرام شل کال لپاره په معطل کېدو هیڅ اعتراض نشته، خو د ایران عزم حقیقي پکار دی. هغه دا هم ویلي دي چې صدر شي جنګ پینګ سره جوهري هتیارونو کې کمی او تایوان په معاملو خبرې اترې شوې دي. ٹرمپ ویلی دی چې تایوان متعلق امریکایي پالیسۍ کې هیڅ تبدیلی نه درا

0: ډونلډ ټرمپ زیاته کړې چې تایوان سره هیڅ قسمه تنازع نشته. فلحال تایوان ته د وسلې فراهمې منظوري نه ده ورکړې شوې. د لوبونو میدان خبر شاملو، پاکستان ویمن ټیم د کامیابو سلسله جاری ده. زیمبابوې ویمنز ټیم ته کلین سویپ سره شکست ورکړې ده او سیریز یې 3-0 سره ګټلې ده. د پاکستان 230 رنز جواب کې زیمبابوې په 9 رنزونو اوټ شوې. عائشہ ظفر پلیئر آف دی سیریز او فاطمہ ثنا پلیئر آف دی میچ ګرځولې شوې ده. بلخوا پاکستان تلوی اعزاز ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے نوی ریکارڈ د پاکستان فاطمہ ثنا زیمبابوے خلاف په 45 بالونو 50 سکور کړی دی. فاطمہ ثنا په مجموعی توګه په 19 بالونو 25 رنز جوړ کړی. اخیره کې د موسم په اړه خبر شامل او راتلونکي 12 غنټو نه تر 24 غنټو دوران د ملک زیاتره برخو کې تیزو هواګانو او رڼا برېښنا سره د باران امکان دي. این ڈی ایم اے تر مخه اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر او د سند مختلف علاقو کې د باران امکان دي. این ڈی ایم اے ویلي دي چې اسلام آباد او د پنجاب مختلف علاقو کې د تیزو هواګانو چلېدو امکان هم شته. بلخوا، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا او آزاد کشمیر کې د تیزو هواګانو سره د باران امکان څرګند شوی دی. دغه دوران ګڼ شمېر ځایونو کې د ګلې کېدو اندېښنه هم شته. دینه علاوه شیرانی، مستونګ، بارکان، قلعه عبدالله، قلعه سیف الله، شوب، زیارت او ورسره نورو نږدې علاقو کې هم د باران او ګلې کېدو امکان دی. این ڈی ایم اے خبرداری ورکړي چې مسلسل باران او حرارت درجه کې اضافه له وجې گلیشیئرز تیزه سره ویلې کېدې شي، چې لامل د گلیشیئرز چاودېدو، سیلابی ریلو او لینڈ سلائڈنگ خطرې پیدا شوې دي. این ڈی ایم اے د غیر ضروری سفر نه ډډه کولو، موسمی صورتحال نه ځان خبرولو او متعلقه ادارو په هدایاتو د عمل کولو هدایت جاری کړې دي. سوابه او خوشا سیمو کې به نور سبا سهر 5 منټه را پاسه 5 بجې راخیږي او ماخام 6 منټه را پاسه په 5 بجې و پریوزي. دا اوتر دې د مهم خبرونه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابي سره اوسې. اجازه غواړو. اللہ پمان.
1: تاسو خپل چینل ریډیو دلبر
2: ویل بی بیک right after the commercial break.
3: The allopathic aw the homeopathic the dwano ilajuna na na umid shuy bimarano da para the umid zere Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shwida ka taso ki hum so khpali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmawal gwaadi nazar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sawabai branch intikhab پتا یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال Haider Mumann homeopathic جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 Haider Mumann homeopathic جنرل اسپتال اس دا پے خور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر Haider انټی اکنی فیس واش، ډاکټر Haider انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر Haider انٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماټولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk.

اچ د ټول عمر ګناهونه مې پرې معاف شي، رب اداسي او سجده مې په نصیب کړې. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی ری ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاو د پروگرام نوم دے د صحت خبره. مینوالو څنګه ټیک ټاک ہے؟ روغ رمٹ خوشاله بے او زمونګنی کی ہلتا سره دی زماجی سومرم اور ایدون کی دی زماجی سومرم مینوال دی زماجی خاموش لسر سومرم دی نو خبه جوړ وای تکړه وای فزان باندې نی کې له احترامات او سلامونه وړې رنی کې احترامات نی کې احترامات او نی کې ورسره ورسره چې کم دې احترامات ورسره هم قبول کې زکه چې کله تاسو څوک د زړه نه دعا کوي نو بیا به سره نی کې لږ زور زکه ورکو چې دا ډیر د زړه نه نو می دې تاسو په فزان باندې قبول کړي او منظور کړي به هم اللام حصم بکوا اللام زمونگ دا غشان دے پا انتظار لرا خو پا صحت بانے رو بھئی خور دائی سب ندے خوش پا صورت وطا رو گئے دا غم خادی ندے دائی سشیم ندے ندا سرے بھی نوالو جے کل جے انسان پا صحت بانے رو گئی نو یو نیم ٹیم کی دا مامی دا سکی چے مبارک شاہ چې بس خوشحاله بھائی او دا چل بھائی او مونږ درد دی او زمونږ پریشانی وی په مونږ کر غمی نو دا خو تاسو په خبره باندې نه پوهیږئ زه خو تاسو ته وایم چې مونږ تاسو له نیکی هلې غواړو امید ساتو چې خبره لکه چې مونږ تاسو له روغ صحت غواړو مونږ تاسو له روغ غرواز غواړو مونږ تاسو له خوشحالي غواړو مونږ تاسو له راحت سکون غواړو دا الله نه او دا غوړې پته نشته چې په جان نماز کم انسان ناشته او تاسو له دعا غواړي نو یاد هغه سوال قبليږي کنه مایک ته یو انسان ناشته او هغه د ډېر د زړه نه د دعاګانې څه پته لګي دنیا ر چا د مخه باد ده دا خو پته نه لګي کنه سوابه او د سوابه سره چې سومرم تړلې لاګې دي کاغه بونیر دی بونیر والا خدا سي د کومره د کومره زړه نه دي سب ډېر زیات کیلې کې چې بونیر پکې نه یاد دا بونیر والا پکې یاد کو بونیر والا په خیر آلے سړی مشي تاسو خی کنا بیا د ټوپے د ټوپے سره چا خوا سومره ملا کی دی گندف ته گندف سره چې سومره علا کی دی بیا دې طرف ته مردان او شویډ او دا چې سومره علا کی دی نو بالکل پتا کا دی کې زمونږ آواز رزي د کټول مینوال ته په خیر آغلے سړی مشي او ژوند دې خپکې غمل عالیا کله تور او کله سپینا کله رڑا او کله تیار کله ادو کله پاسا کله پخندا او کله پجڑا کله تور او کله سپینا کله بتا سول سوک راضی کله بتا سور زړو ذهن او د زه در ور او د کور زی او د چا کور برا غون شوی ډک شوی به د چا کور به خالی پاتې شوی او لاړې کړه لاړې زمونږ افغانان نن میم یو ټرک لیده داسې روان شوم لکه خفم شوم مې دا وګوره دا وګوره لاړل زما که زړه او ذهن باندې وی کنه چې کم خلکو دل ته پیدایش شوی وي او بس صرف هغه پریخي وي او نور تاسو ته ټول ته وی چې تاسو زه شامل شاب شاب پاپل پل والے خو بہرحال الله دې پاغي باندې رحم وکي او اللہ دے پہ دغا سفر یا دغا ہجرت چکم دے دا ولا بدل کی اللہ تعالیٰ ولا پدے پہ کم سخت دل تا تیرہ کڑا مطلب دا دے دا پت دتلو او کم مطلب دا دے کم سخت تیرہ انو اللہ دے وطا دا رات کی او ملوانت رازی

زمونږ ډېر نږدې زمونږ ډېر نیازبین زمونږ ډېر قریبی ډاکټر حیات صاحب پدې سره موجود وی. سکندر حیات صاحب چې کوم دی مینوالو پدې پروګرام کې تاسو ته خایسته خایسته خبرې کوي, تاسو ته د ټاپک حوالے سره خبرې کوي, تاسو مطلب دا د کوم مرض وی داغي باره کې خبرې کوي, یا تاسو ته پوسو کې پاغې سره ډیټیل سره ډېر زیات خبرې وکړي. هر څنګه ڈاکٹر چې ما سره په دې پروګرام کې کینی خدا بقابلی هغه کدا هر ځای نه کاغه پاکستانی کاغه افغانستانی کاغه پیښوري کاغه د هر ځای سره تعلق لري. نه مې تاسو سره واده ده چې دا سه ماته پته لګی چې د ډاکټر کې غوښتنې واسي به سې پتونه کوو. دا زما چې کوم رزق ته په دې کې لس شل روپے دي نو دا بیا حرامي, دا حرامې پیدا تور پیسې دي او الله مور تور پیسو نو ساته. نو دا سیدا ڈاکٹر سکندر حیات صاحب قابل دے ماشاء اللہ, او دا سیدا چی دی دلتا او پی ڈی کئی پا حیدر مومن ہاسپٹل کی کم چی شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال دے. حیدر مومن ہاسپٹل کم زے کے دے شاہ منصور مدرسے سابحق سے مدرسے سر دیوال پا دیوال. مینوالو خیبر پختونخوا کې هم یو داسې ماتم روان دی کم چې زمونږ عالمان زمونږ روان دي او عالمان په نمبر نمبر روان دي, او زم چې خصوصي رحم الله تعالی زمونږ په سیمه باندې وکي زمونږ په پختنو باندې وکي او دا من لپاره دعاګانې کوي. یقین وکړه دا ځینې رشتې داسې کنه لکه څنګه چې سړی د پلار د غم خبر ووري د رور د غم خبر ووري دغه شان دی د مولانا صاحب چې کوم دی د مفتي صاحب خبر هم موږ باندې داسې ولګېد لکه سړی چې د خپل کور بنده وفات شوي. نو مولانا ادریس صاحب چې کوم دی نه وفات شو دعا مت وکې او د امن د پاره دعاګانې وکړي چې الله تعالی زموږ په سیمه باندې امن راولي. دې ته امن نشي ویلې چې داسې پټکي داسې مشران داسې علیمان داسې مفتیان دا زمونږ د سیمې نه ځینې دې ته امن نشي ویلې چې ته یو درس ل روانې ته علم خورې هغې ل روانې او تا په لاره کې څوک په ډزو باندې ولي دا خو امن نه دی کنه. ته روغ جوړ کور ته اوسې بچی وې لوی کې او بیا هغه کامیاب شي او هغه بیا بچی وي د هغه بیا په تمه او روغ جوړ راشي او بیا په کټ تله روړي مړ دا خو امن نه دی کنه. الله دې امن راولي. صحیح مینوالو دا خبره مې زکه وکړه چې مونږ له پکار دي چې مونږ دې لپاره आवाज اوچت کړو. ٹھیک دی جی, قسم نشکوري دعا به وکړنه. بہرحال ما سره ناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب بھی. ڈاکٹر سکندر حیات صاحب روزانہ د 9 بجو نو واخلا د اتوار دروازې نه علاوه د 9 بجو نو واخلا تر 5 بجو پر ڈاکٹر صاحب حیدر مومن ہاسپٹل کې کینی. ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دلتا ہیڈ دے, دوی سره نور ڈاکٹرز هم راضی یو روزلا دو روزلا خود وی دلتا موجود وی. نو ماشاء اللہ دی د ہومپیتک علاج کئی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کئی. زمونگا آغا مینوال کم چی وی زمونگا لاٹ شو زمونگا ترا لکا در ریڈیو پا وجبانی کنسیشنو شی در ریڈیو پا وجبانی مونگا او پی جنی چی مونگا ستاسو لسنریو ناغر آتو نا 9 پوری لاٹ شے چی تاسو تا نمبر ملاوی گی آغی کی صرف شل کسانو تا نمبر ورکی شل لسنر تا داغی نپس بیا ورکی خلک آغا شل نمبر و تا نمیلاوی گی آغا نمبے کی ملاوی گی. نو که تاسو وای چې مونږه په دغه کې راشو نو د 9 پورې دغلته دغه نمبر ورکي, بیا د 2 پورې هم نمبر ورکي, او د اتو د سار د 9 والا د شپې 9 پورې دا یو نمبر زه تاسو ته وایم. دا ځان سره نوٹ کې په دې نمبر واخلې اسانتیا نه ځان ته پیدا کې چې تاسو ته معلوماتو مشي او تاسو ته دوی چې ستا نمبر د خالی دروازه شو ستا د هفته دروازه شو ستا د جمعه دروازه شو دې ټیم لا ځان راو رسوا. ناغه کم نمبر دی 031-93-94-94-1
دا نمبر خامخا ځان سره نوٹ کې ښه 0331-3994-94-1 په دې نمبر کال وکې خپل نمبر ځان سره واخلې معلوماتو مو کې دا د هیلپ لائن نمبر دی حیدر مومن هاسپټل دا هیلپ لائن نمبر دی په دې باندې

0: تاسو کال اوکې او معلومات او خپل نمبر لینی کې مریض له نمبر یا ځان له نمبر واخلې او تاسو به اسانتیا نیوي. د اتوار پورې چټي وی نور تاسو روزانه تلې شي او تاسو علاج کولې شي. او څنګه چې ماته اوس توي زي आवाज نه ما ما سره په پروګرام کې ډاکټر سکندر حیات سه موجود دی. نو اغي تشریف راوړې دې سټوډیو ته اغي سره به غپ شپ لګو اغي سره به دعا سلام کوو اغي سره به حال احوال د مریضانو د اور سره د هاسپټل باره کې هم غپ شپ لګو او مینوالو کو تاسو وای چې مونږ پروګرام کې حصہ واخلو نو په 0938 280 495 به یو شیبه پاسکال کوي او ډاکټر سے بنیخ پنیغه معلومات کوي. ٹھیک دی جی ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: څنګه ڈاکٹر صاحب تاسو خی ٹھیک ٹھاک
1: جی اللہ کرم دے بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کرم دے لاسان تاسو څنګه حال دی
0: کرم دے تاسو دعا گانی دی او بس موسم هم ډیر خولې دی لا فی الحال نشتا
1: جی جی
0: او خیر تاسو ڈاکٹرانو خلک گرمی لگا ډیر کی او دوی خطور عمر ایسی تناستی نه چې دوی اسم ورته ګورې کړي
1: نه ما پرسنلی لکه نورتا ناستا نډیر خوخي سپیشلی په جیمی کې هر وړي کې وخت نشو کې ناستا
0: او خو ضروری ګور بیا په وړي کې
1: نه وړي کې دې ضروري نه کړل
0: لکه خوله د نو زینو دا هم ډیر ضروری
1: او نو خوله په مړ زیات راځي نو زکه ز ډیر زیات سنلایت تر نشم واته او اے سی مې زیات نه خو اے سی تنا سم ډیر زیات نه خو زه د نېچرل هوا ته یاده پکی هوا چې کوم
0: یا مری مری کې ناس یا سواد کې لکه مطلب دا غزه
1: اصلي خبر نه کوي یقین نو زه هر موسم انجوای کوم غره ما دا پر د ګرمه موسم ډیر زیات یو پرابلمټیک وی ګرمه ما خپل ډیر زیات کی پرسنل او سو اپډی وادا سی تنګو لاغستی
0: نه نه دا هاسپټل بداو کو کنه دا به درو میاشت لپاره سوات ته یوسو سوات ته راځي چکر لوم راځي
1: نه خیر الحمدلله زمو خو چې کوم کلینیک ته درستی له کوم پیسې کې تیر شي نو ایسې کې دغه درې بیا هم دغه سوات د مری جوړی ته نه اوس خبر نه دا باقی شپې پکوري
0: او شپې په یو کې خوشاله نه ډاکټر سره مزه ته مریضان مم اول وې ایسې مې نه خو خو بیا و چې موږ غو ایسې کې ټول
1: ایسې مې خو خدا سي نه لګا ډیر د ډیر زړه خوښ نه کوم خو چې ضرورت تل تقریبا کې خو بنځي وي او چې کله مزان زیات شي بیا خپص زیات شي
0: بالکل
1: او نو بیا د موږ غزه بند وندې کړکې د غم پکې نشته نو موږ جوړ کړی داسې نه کې بیا
0: ایسې ضروری دي
1: ایسې ډېر ضروری دي
0: خجی دا راته وایې هاسپټل باره کې راته وایې نن او پی ډی م کړي وا نن او پی ډی باره کې راته وایې
1: جی جی
0: چه سه حالاتو مریضان د کم ځای نه راغلو کم مریضان ډیرو
1: جی جی بالکل الحمدلله زموږه نن چې کم مریضانو هغه د خو شایلا کو نه راغلو د خو او شایلا کی مطلب دا دی چې صوبې کم د صوبې سیمې خلک کم لکه صوبې سونه ملحقہ چکم کلی دی اولستی چم گاوند دی تا دیکھ کم آؤٹ سائیڈ نا چکم تاس بواخلی دا سی بونیر ٹوپائی رستم مردان او ہری پور پنڈے اسلام آباد تا دینا زیاد قسم دا گلیو جی بالکل لوکل زمون کمونن خیر زمون گا ماشاءاللہ اوس مینوال تقریبا خشوی دی مون خو خپل کوشش کوله گیا دی چې دا مون زیات چکم ریلیف چکم دی اغه ای زمون د خپل ته ریډیو لیسنر تا ورګو او چونکه دې لپاره مون خو پیکیج وی سار دا تو بجو مل تر 9 بجو بده چکم راځي دې لپاره سپیشل کارت وی ډیسکاونټ وی پکی دا غس چکم آوټ سایډر راځي دا دې لپاره بیا مونږه ایدہ پر دار چې لکه ایدہ پر ڈسکاؤنٹ پر خلک زمون د لیسن پر سپیشل ڈسکاؤنٹ وچ دې زم پروگرام اوري او آؤٹ سائیڈ اف د پروگرام نه اوري د کم خلک اوري لیکن زمون د ریډیو आवाज لری پوری زی
0: بالکل او
1: چې تاسو کن وي اورو جی جی
0: ډېر لری لری پوری اصل کې د بنیر سره تړلې علاقې دی آغا پیر بابا سوات علاقو نه ملکرن هم ما ته کالز راځي
1: ملکرن خلک راځي
0: او بیگا چې زما کوم شو وا
1: سواد منګونه خلک راځي جی جی بالکل
0: او ابلش په زما شو وا ما ته د پیښور نم کالز راغلل
1: جی جی
0: باړه خیبر ایجنسی موبن ایجنسی د دینم کوم
1: او نو کې ال زما غلړي پیښور کې دارشته دی زما خلک اخو دي مونږ دا د دې خو چې کلینک د پروژو مقصد دا دی چې دا خلک د سفر کې نه پیښور ته نه لري بروزي ته پر
0: اندای
1: ته

چې زموږ کوم د غډرا را روانه ده د کسٹمر کوم ډرا ده په کوم زموږ د سلويختو لاکھ روپو انعامات تقسیمو او دین علاوه د کی مونږ تقسیمو د مهران موټر کار مونږ تقسیمو د مهران موټر کار چې کوم قیمت دی هغه شپاړس لاکھ روپۍ دی جی د شپاړس لاکھ روپو دغه مهران موټر کار کوم چې مونږ د خیر سره راوستې دی او لګیا دی تیاریان اور باندې شروع دي د بلډونو چې کوم سټیکر وغیرہ دی هغه اور باندې د خیر سره ورخی جی او دا نه دې سره د عمرې مکمل پیکج دې سره د مهران موټر کار چابی سوری د موټر سائیکل چابیانی یعنی موټر سائیکل فریج واشنگ مشین سلائی مشینونه د سرو زرو والی د سرو زرو میخکی د ژوند ضرورت سو بلا سامانونه مونږ تاسو یو ځل بیا هم د ویل غواړم چې لکه د خلکو په شان کې مونږ تاسو په لوټو باندې په بالټو باندې په سمسو باندې په دیچکو باندې مو دوکه کول نه غواړو مونږ در له سم سیز درکو زمانہ بد د غټ سیز توقع ساتي ما دل د غټ سیز راوړې د غټ سیز ته ویلې کیږي بلډونا دې ته ویلې کیږي د کسٹمر دوپاره یو ډرا او غي ته ویلې کیږي مهران موټر کار فی الحال زما فیصله دادا چې د ریډیو دلاري مونږه خاص کر کوشش کوچی زه د غډرا سوشل میډیا ته بالکل یو نه سما د غډرا زه د ریډیو دلاري حکم او د غډرا کې چې ما سر سمرم کسان وینر راغلل هغه وینر به زه راغواړم شادی حال ته او شادی حال ته چې کله راشي نو که چېرې سوکر اول خو د ټول نه پهله زما رای دادا محترم سمینې کې ته زما آواز اورې تمنا اور نسیمې کې ته زما آواز اورې دین علاوه سویٹی د شبقدر کته زما آواز اوری مریم د کوټا کته زما آواز اوری دې سر سنم فریدی کته زما آواز اوری اسما تاج کته زما آواز اوری نادیه د مردان کته زما آواز اوری ڈاکٹر حفصا نا سوری دا ڈاکٹر حفصا نا حفصا د دیر کته زما آواز اوری حافظ سمرین کته زما آواز اوری تمنا او نسیمی جانی بلډونا ترنا فارم کته زما آواز اوری دین لا سدیدا د کمزنا ټوپین کې سدیدنه د میسر علی گلی دی سمیرا احسان اور نور میسج زمرہ روان دی خو د ټول لستر د داوی لوړه ما هینا یم د ډکینا ډکی والو په خیر علی سړی مچي د ډکی خلکو ګوره په ما باندې ډیر زیاد ګران دی د دین علاوه ټو سسٹر عائشہ اینڈ میوش بیجت سلامونه وعلیکم السلام عائشہ کلثوم سوی چې جی بھائی مونږ پریزنٹ یو پریزنٹ مو پریزنٹ یو لګوا ایبسنٹ مو اون لګي ګوره ها نجینا نه لګو مخ مریم د سفید څنګه مونږ سره جری لګی جی او د کوټا چلتن مونږ سره سوق دی تعبیر زمون आवाज اوري ای تمہار کله وایو اسه بلډونه تہر کله وایو اور اسه بلډونه سبانه به شروع کیږي زما په خیال باندې مقصد زما دار زمجر زما د جامت د اور ته برابر کما ته دې به پکې ورځي ته به زما جامت د نور زر زر زر چې دنو غټیږي نو زدا ویم چې دا اور ته برابر کما به چې دنو ز لګدا ل ستور چې دنو د پکې برابرې تیرګو زګر به دا اختر په دویم ورځ باندې دنو جامت چې دنو صحیح کو نو ما ویلی چیر ایڈوانس کرتے جنو سٹنگ برابر کم خط سیدھا چی ما ذکر کولو چیر یو خزم دا کم اڈرا را روانا دا اڈرا چی دنو سلویخت لگ روپو دا بدے اناماتو کی دس شپالس لگ روپو چی کم انام دی اگا مہران موٹر کار دی موٹر منگر آوستے دی موٹر بانی چی دنو دا بیلڈونا کم سٹیکر وغیری دی اگا سٹیکر ور بانی دا خیر سر ورخی جی او دا آغا سٹیکر و دا خطر و نباد بجی دنو دا موٹر منگ تاستو دا خیر سر در پاوالے کو او کوشش مداری چی دا خیر سر پا امدی میاش کی منگ دا بیلڈونا دا گڈرا منگ دا خیر سر راتو لکو تاسو کوشش وکړئ چې د بلډونا د غډرا کې ځان شاملولو لپاره سلور سوربي باندې فل حال ملاويږي بلډونا وټامن سي فارمولا کریم بلډونا وټامن سي فارمولا فیس واش یعنی خاص کر د سلور سوربو چې کوم کریم دی کوم د بلډونا وټامن سي کریم ویلې کیږي د کریم د غډبه د ځان سره کې دی غورځوي به نه دکاندار لبه نه ورکوي تاسو به زموږ د ډرا انتظار کوئ مونږ به اومده دی ریډیو د لارې کور اندازې کو د کور اندازې کې د چانو ممراله لې او مهران موټر کار رانه چې د ټول نو وړاندې خو به غاتلګ ډبی دي دي کې مونږ 1000 ډبی د خیر سره بیلو 1000 کې به مونږ دنه 1 نواله تر 1 لاکھ بورج کوم دي هغه کې به تقریبا مونږ 150 کومي لګ دي دا کوپن دي هغه به مونږ د 1 نواله تر 1 لاکھ بورج بجدن د دینه مونږ راخلو اور پسې په دویمه کټګری کې بجدن مونږ د 1 نو د 1 نواله نه سوري د ایک نا بچ 1 لاکھ نواله تقریبا 2 لاکھ بورج کوم ډبی دي د اغه نه به 150 دانی بچیدو نو موږ ترې راخلو 300 شولې جی اور پسې د 2 لاکھ نواله تر 3 لاکھ بورج کوم سیریز دي د اغه نه بچیدو نو موږ راوالو 150 دانی به موږ د اغه نه راوالو
450 برا سره شي جی اور پسې به دریو نو ګلواله سلور لو ګورې کوم ډبی دي داغې نه برته موږ 150 نور راوالو جی نو دا به زما په خیال موږ سره جدي نو 600 بشیرا سره جی نه 600 شو کوم سره شو لکه 150 بالکل لا چې دنو مطلب 600 شولې جی او د 600 نه بعد چې 4 لاکھ نه والے تقریبا د 5 لاکھ پورې کوم کیټیګری د موږ سره جی نو د اغې نه برته جدي نو موږ 150 بتر موږ نورې راوالو جی نو دا به موږ سره شي تقریبا 750,000 برا سره شي جی اور پسې د 6 لاکھ نه والے تقریبا د 7 لاکھ پورې جدي نو موږ د بل کیټیګری نه جدي نو تقریبا راوالو 150 دانه بتر موږ نورې راوالو جی نو 7.5 لاکھ او داد نام سمو لیر د ایک تیما ته برابر کمن محترم زمینی زما د زین خبر لال را لجی مطلب ادارې چې ګور د 15575 او 75 د 5 نواله تر د جدنو دا موږ 150 راولو 7.5 لاکھ او 9 لاکھ بشی جی او د دین علاوه د 7 نه د نه د 5 چی پوری شو بالکل او د 7 نواله تر د 8 پوری چې کوم سره دی هغه کې به تر موږ راوالو ایک سو دانے بتر نمنگ نوری روالو جی سمر میں ویلی یار ما خو 1000 برابر ول 1000 نہ برابر شو کنا برابر نہ شل یار برابر ہی گئی آئی تھنک جی بدا با منگ تر نے دوبارہ بیا روالو یعنی مطلب 10 نہ والا تقریبا 8 لاکھ برابر وجن منگ تر نے 100 روالو جی نو تقریبا 900 او 100 1000 کوپن منگ برابر ہو دغه 1000 کوپن نو بجدن بیا منگا رواخلو تقریبا د غټو انعامات دوباره 50 انعامات چې موږ سره کوم غټ انعامات دي هغه به موږ اناونس کو کچري موږ ته چا چې دنو تقریبا په یو هفته کې دنه دنه نه بلکې یو هفته ډېر ټیم دی په درې ورځو کې یا په دوه ورځو کې موږ ته چا زر تر زر جواب را لراکلو چې دا ډبه زما سره دی یعنی تاسو به ډبه چاله نه ورکوي ښا لا ډبه به چاله ورکوي نه ڈبے بد زان سر سنبھال کی دی ڈبے بکی دی او دغه ڈبے بکور کی بالکل سنبھال کی دی تاسو کله دغه نمبر من کله وایو نو تاسو بکور کی دغه ڈبی ګوري او دغه ڈبو کی درنه کوم نمبر راغلی دی هغه نمبر بګوري کچری تاسو ور کی نمبر رو وتلو دغه ڈبے بزان سر زرت زر راوالی مونږ ته بد دین واتس اپ باندې تصویر لګی او د تصویر د لګلو نه علاوه تاسو به مونږ ته دنه مطلب کال زر تر زر را ملو کی کچری زموږ د موبایل نمبر نه وی هغه ټیم کې بیزی راځي لیک سات باز را ملو کی مونږ تاسو له مقدر کو تقریبا د دوه ورځو مقبه تاسو روي زمون کسان به بالکل چمتو ناس وي تاسو به دنه مطلب چې کوم کال زی هغه باټن کې تاسو برتوې چې مونږ سره دا کوپن دا وتل دي موټر زماره وتل دي موټر سیکل زماره وتل دي هم دغه شان کې مونږ چې دنه دا کسان برابر وو دي کسانو کې بجدنه تقریبا مونږ یو تقریبا 200 کسان بجدنه مونږ د خیر سردی لرا غوړو او دغه 200 کسان به مونږ ملمانه کوو کچې څوک ناراضي نو پروا بیا هم نه کوي هغه 200 کسان به زمونږ ملمانه وي دي کې به مونږ دنه د نارینو نو بجدنه مونږ سره ویډیوز وغیرہ ریکارډ کوو دغه نه ما چې مونږ کوم ټیم کې ورکو هغه به زمونږ ملمانه وي یی ته به مونږ د روټي پروګرام کړی وي دی طریقې سره او دی طریقې سره به زمونږ دا مین مقصد دا وي کچری دغه موټر د بلوچستان د چارو وتر د بلوچستان هغه راتللی شنو ډیره بهتره خبر ده کچری نشو راتللی نو د هغه د پاره به مونږ سره طریقه کار برابر وو هغه بجدنه دا گاډي مونږ ورولو د دین علاوه کچری څوک د خیبر پښتونخوا هم دی او د اغي د غروتلو چری تراتلی شنو ډیره بهتره خبر دوه کوچر ته نو شوراتلی زمون چې کوم ټیم دی هغه بجده نو روان شي غیل به دا موټر مل ته بوزي او کچری موټر سیکل د چاره وتلو کچری د چا عمرې پیکیج را وتلو کچری د چا فریج را وتلو سلای مشین را وتلو واشنگ مشین را وتلو د دې سره تل چې سمره نه ماده کچری د چاره وتل نو د کور دنن بدغې نه ماده تاسو ته ملاویږي دا سمپل دومره وکي چې د بازار ته لاړ شي د یو پځې ځان له دوه کریمو والی د دوه پځې باندې ځان له درې والی دا مو چې ګوره لګ لګ لیټ کیږو د لیټ کیدو مطلب زمونږ دار چې بازار باز دکانونو کې زمونږ تر اوسه برج دنو بل اډو نه ویټامین سی چې کوم کوپن کریم دیندا وګوره موجود دی او زلمې دا وی چې دغه کوپن کریم چې کوم موجود دی دغه کوپن کریم چې تاسو دا د بازار نه ځان لوالی او دا ډبې تاسو غورځولې نه وی دا ډبې د ځان سر سنبال کی دي د کاغذ ولې چې کوم ډبې دی دي کې دنه نه وګورئ دي کې دنه یو نمبر راغله دی هغه نمبر د ځان سر سنبال کی دي ولې چې په دغه میاش کې راټولو مرته جی هم په دې میاش کې د تراټولو مو تقریبا سبا یو بل ورځ برته د خیر سر موټر د خیر سر وخې ما د بلډونه مکمل سټیکر ور باندې لګیدلې دي بلډونه مو چې دنه مکمل سنگار کړي دي او د بلډونه د سنگارې دونه بعد دغه موټر بچی دنه د چارا خيږي دې باندې ان شاء الله دې بل سره خبرې ترې کوخو دغه ډبې مغور زوی 300 روپے باندې ملاوي دوه والے بلډونه ویټامین سی کریم ډبې ګټلې شي جی تاسو په 300 روپے باندې ځان لا د مهران موټر کار وینر جوړی دی شي تاسو د موټر سایکل وینر جوړی دی شي تاسو د فریج تاسو د واشنگ مشین تاسو د سلای مشین
د سرو زرو میخه کی د سرو زرو والی د زنانو بهترین جوړی د کور د ژوند د ضرورت او اغه سامانونه کوم چې بهترین هم دی او ډیر زیات اعلی ترین دی یاد لری چې د قران دازي ویل کی قران دازي ته تاسو د قران دازي په نظر باندې ګوري دانه چې تاسو سوال دنو د بیره نیولې یو نه کنه ډاکټر سیمون غوړه به دی لاغستې دی نو کو دی له موغستې او کاګله موغستې دی ته قران دازي ویل کی او قران دازي ل راځي نو د قران دازي خوده طریقه ده او بدغه طریقه را سره چلی گئی نو ډیره زیاته بهتره خبر کو بدغه طریقه را سره نه چلی گئی او الله مو ډیر قدر وکا الله مو ډیر عزت وکا الله مو ته خوشاله ساته جی دې ته قران دازي ویلې کی قران دازي ته چرتا قران دازي په نظر باندې ګوري دانه چې تاسو سوال دې نو ډبه رانی ولي یو نه کنه ډاکټر سه مونږ ډبه دی لاغستې دي نو کو دی له مونږ استه کو اگله مونږ استه دې ته قران دازي ویلې کی او قران دازي ل راځي نو د قران دازي خوده طریقه ده او بدغه طریقه را سره چلی گئی نو ډیره زیاته بهتره خبر کو بدغه طریقه را سره نه چلی گئی او الله مو ډیر قدر وکا الله مو ډیر عزت وکا الله مو ته خوشاله ساته جی دې ته قران دازي ویلې کی قران دازي ته چرتا سود قران دازي په نظر باندې وکتل

راگی اور دا خام خان خبر جدن دا ډیره زیاته فضول دا دینه بالکل روزی او دې خبر نو ممتا سروزی چیرې ډاکټر سم نه کنه دنیا انعامات خلق له ورکی خیر دې منګل مرګ جدن یو کور والا منګل ورګه دا والا منګل ورګه جدن موټر والا منګل جدن زما پلار له ورګه دا والا زما روډ له ورګه دا والا مال دین وړاندې دا ویل چې موږ کوم کور اندازې کوم انعامات موږ ورکو دې ته مارکیټینګ ویل کېږي دا زموږ د مارکیټینګ حصہ دا دی باندې موږ خپل سیل زیاتو دی باندې زموږ سیل زیاتی دې ته مارکیټینګ ویل کېږي دا د مارکیټینګ حصہ دا نو څوک دې د مارکیټینګ دغه پروګرام ست په دې نظر باندې ګوري لیکن دا پیسې موږ راغستو موږ تقسیمو جی دا لا د چا زړه کېږي چې سلویخ لګ روپې بجې نو خلکو ورکې خو نه کنه موږ دغه سلویخ ته لګ روپو انعامات موږ ورکې نو ستاسو دغه اعتماد په موږ باندې نورم زیاتی او په دغه انعاماتو کې زموږ مین مقصد دا وي چې زموږ د بیلډونا کوم پروډکټس دي دا کور کور ته ورورسیږي او په کور کور کې دن چاته ملو شي او چې څوک یې استعمال کی اوس هر چاته خو ریزلټ نه ملاویږي کنه چاته به ریزلټ ملاویږي چاته به نه ملاویږي خو چې هغه چاته ریزلټ ملاویږي او په صحیح توګه باندې د بیلډونا پروډکټس استعمال کینو زما په خیال هغه به د بیلډونا نه الاو بل سنې نه استعمالیږي ولې چې بیلډونا د پاکستان فرست هغه کاسمیټک دي د میډیکل د اصول مطابق تیاریږي د انساني ژوند د دننه کومې مسلې چې روانې دي دا اغه تکتلی شوې ده د اغه نه بعد د پروډکټ څنګه موږ تیار کړی دي او زه بیا هم دا وایم چې یوازې پروډکټ د انسان د وختو خایس د انسان د مخ خایس د انسان د نوکانو خایس کوم د سکن بیوټي ویل کیږي د سکن خایس کله هم نشي راوستلې تاسو به کوشش کوئ چې خپل ژوند کې چیرې چینجز راوستل غواړي تاسو تاسو خپل ژوند چې دنو هغه واقعي رنگینول غواړي تاسو خپل مخ تاسو خپل خایس رابر سره کول غواړي تاسو کوچر خپل سکن چې دنو هغه بر سره کول غواړي خپل کول غواړي دا هغه د بار به تاسو انتخاب د سکوي انتخاب بر اثر د بلډونا کوي جی او د بلډونا سره بجیدن تاسو کوشش دام کوي چی ولکه اوس لکه د خیسته بختو د بار د پروتین نه جوړ شوی کمه خوراکونه دي لکه انډی شلو یا مئی شلو دالون شلو یا پی شلو د دې استعمال چې د نوړ ډیر زیات پکار دی د اوبو استعمال ډیر زیات پکار دی خپل وخته چې د زیاتر د مختلف کیمیکلو نه چې د نوغه ساتل پکار دی خپل وخته د ګرموالي نه ساتل پکار دی بازه بازه خلک لکه زما چې د مته باډیر په ګرمو بو باندې وخته وینځي په ګرمو بو باندې چې د وخته به انتها ګرمو بو باندې وخته وینځل دا د سر د وختو د بار نه نقصان باید جوړیږي او چې د چا لکه زما په شان د خوب نه برابرېږي هغه به د خایز د بام نه هم غورځیږي د دین علاوه د آیرن او د زنک نه جوړ شوي چې کوم خوراکونه دي هغه استعمالول پکار دي د پالک استعمال پکار دي د خشکو میوو استعمال پکار دي د کجور استعمال پکار دي د سر صفائی ډیر زیاته ضروری ده او د سر مساج ډیر زیات ضروری دی جی او دغه مساج د څه سره کیږي د بیلډونا ټونیک سره کیږي د بیلډونا د ویښتو د بارے یو داسې کریم چې دا پاکستان کې فرسٹ ټایم موږ د ویښتو کریم جوړ کړی دي چورته بیلډونا اینټی هیئر فال ټونیک ویل کیږي نو دا د ویښتو د خایز د بارے ډیر بهترین او ډیر اعلی ترین دی جی را روان زمونږ بیلډونا اینټی هیئر فال شیمپو زمونږ را روان دی ریګولر شیمپو مو را روان دی او موجوده وخت کې زمونږ موجود د ویښتو د خشکۍ د بارے بلډونا اینټی ډینډر شیمپو یو داسې د خشکۍ شیمپو چې په دو منټه کې دننه دننه ستاسو سر د خشکۍ نه مکمل پاکی او که چېرې په سر کې مسپګي وي نو هغه هم دله ختمیږي او څنګه چې ما د خایستونو ذکر کولو چې یوازې په کریمانو باندې یا په شیمپوانو باندې یا په تیلونو باندې د انسان د ویښتو خایست نه راځي همداسې یوازې په کریمونو باندې هم نه راځي مخ به چې دنو که تاسو ښایسته مخ غواړئ نو د هغې دپاره روزانه خپل مخ صفا کوي روزانه د خپل مخ حفاظت داسې کوي چې د نور نه بچ ساتي او د نور نه د بچ کېدو لپاره به تاسو سن بلاک استعمالوي سن بلاک به بل نه استعمالوي تاسو به خپل سن بلاک استعمالوي کوم ته چې بلډونه سن بلاک لګي دا د دنیا واحد سن بلاک دی چې دا د نور د مضر صداتو د بچ کېدو سره سره سکن لا خلا هم ورکی او یو داسې سن بلاک چې کله تاسو ولګول نور ته ووتلی دا د لنور دغه شواګانو سره سکن کې نور هم چې د برایټنس راولي مخکې د لنور ښکلاګانې هم راولي نو بیا د ویښتو د سوري د مخ د ښکلا دپاره د مخ د حفاظت دپاره به تاسو سن بلاک او بیا بلډونه سن بلاک ضرور لګوئ د دین علاوه د

مخ د خایس برقرار ساتلو دوباره تاسو د فروټس استعمال کوئ، تاسو به د سبزیانو استعمال کوئ، تاسو به د خوږو استعمال ایم پی ای کم کوئ. دا چې کوم جنک فوډ دی، مطلب دا دی چې دا بازاري کوم خوراکونه دي یا د مرچکو نه ډک کوم خوراکونه دي، دا به راکموي. او بیا خاص کر د چینو استعمال به چې دنو هغه ډېر به انتها کموي، نو تاسو به خایس ملاویږي. بیا په خایس ترلاسه کولو د ټولو نه لوی څه شی دی؟ هغه سټرس، انزایټي یا ډپریشن، چې مطلب د انسان په زړه کې دننه کوم یو غم پروت دی، کوم یو خفګان پروت دی. هغه خفګان، هغه غم که چېرې څوک راکمول غواړي، نو د هغې نه د بچ کېدو غم دی وکړي، د دې سکن بچ دی، نو د فالتو ویښتو نه هم بچ وي. ځکه چې په ډېرو جنکو باندې د په مخ باندې کوم فالتو ویښته راغلي، نو په هغې کې د هغې چې کوم ایسټروجن او پروجسترون کوم هارمونز دي، یا د دې علاوه د هغې چې کوم ټیسټوسترون کوم لیول دی، هغه به انتها خراب شوی وي. د هغې په وجه باندې د هغې د مخ کوم ویښته دي، هغه ور باندې بار بار روزي. لہٰذا مہربانی وکړئ، یوازې تاسو دکاندارانو خبرې مه اورئ. لیکن نن سبا خو ریډیو ته چې دکانداران هم ډېر زیات راغلي دي کنه، لکه هغه د دې نه خو خبر نه دي چېرې کریم څه ته ویلېږي، هغه د دې نه خبر خو نه دي چې مطلب یې ایسټروجن او پروجسترون هارمون څه ته ویلېږي، هغه د دې نه خو خبر نه دي چې ټیسټوسترون څه ته ویلېږي، هغه د دې نه خو خبر نه دي چې د انسان د ویښتو دپاره د پروټین څومره ضرورت دی، د آیرن او د زنک څومره ضرورت دی، د دې نه خبر دي. نو مهرباني وکړئ تاسو پنا لیدلو خلکو باندې، پنا پوئے خلکو باندې، په دکاندارانو باندې مهرباني وکړئ اعتمادونه مه کوئ، او ریئلٹی د حقیقت نه ځان با خبر ساتئ. جی څنګه چې ما ذکر وکړو چې تاسو به ځان د سټرس نه، د دباؤ نه، د ټینشن ډپریشن نه به ځان لرې ساتئ، نو البته تاسو بچ پاتې کیږئ. که تاسو د سټرس نه ځان لرې وساتلو، یعنی د ټینشن ډپریشن نه مو ځان لرې وساتلو، نو ستاسو سکن کې به بوډاوالی نه راځي، ستاسو سکن کې به ډلنس نه راځي، تاسو به سکن باندې بچ دینو دانی نه راځي. او بیا خاص کر د زنانو په وجود کې دننه موجود ایسټروجن او پروجسترون کوم هارمونز دي، هغه هارمونز د زنانه د خایس هارمونز دي، د انسان د خاص کر د زنانه د زنانوالي کې مسلې دي، د هغې د ټیکېدو هارمونز دي. نو فار دیټ ریزن آی وډ لایک ټو سے سم تھنگ ٹو یو اباؤٹ یور بیوٹی، اباؤٹ یور نیچرل بیوٹی. سو یو جسٹ مینٹین یور hormones and its name is estrogen and progesterone. Aga hormones si aga da zanana khais da tun umar da bar bar karar sathi da shpi da na waqt puri da wikh satalo no kuchli ta zano satalo musta sumakh bakhkuli wi sta suba wikh to khkuli wi aw kuchli ta su ور سره د اوبو استعمال وکړلو، نو ستاسو مخ به ټول عمر د بار دینو صفا هم یو، د ډیرو نقصاناتو نه به د خیر سره بچو. یوازې دا نه، څنګه چې موږ ذکر د نوکانو کولو، د نوکانو د خایس برقرار ساتلو دپاره به تاسو د کیلشیم او د بایوټین کومې خوراکونه دي، هغه به تاسو ضرور استعمالوئ، لکه انډ سلا یا پوی سلو یا بادام سلو. نوکانو د خوړلو نه به پرهیز وکړئ، تاسو به خپل نوکان او خپل لاسونه د زیات کم کیمیکل زواله کم سیزونه دي، د هغې نه بچ دنو بالکل بچ ساتئ. د وټامن سي کم کمی دنو هغه پوره کړئ، او د جسمانی خایز دپاره، د ټول وجود د خایز دپاره تاسو کولیجن واخلئ. جی

او کو زما منی نو اصل خایس خوب مبرابره کی بل ته مسئلے کې په خپل به عملی کې هغه خبر زلګي مګور کوم ښا خو خوراکونه والی په ټیم باندې خوراکونه والی بل ته مسئلے کې په خپل به عملی کې هغه کار دی ذهنی سکون واخلی جی هغه الحمدلله شته دی او دانا لکه زما چې دنه مطلب یو ورځ د خپل سکن خیال وساتی او په دویم ورځ باندې چې دنه بیا زړه مو بیا مات وي نو بدې باندې کار نه کېږي جی پلیز کالی خوبصورتی کے لیے صرف ایک ہی نا بلا جو نا اصل

زما ډیرو ساتو ګرانو درنو خوږو مینوالو یو وار بیا هم زما له خوا نه مینه ته واده سره والی یو سلام والی جی سپوزیشن دی ټول ورځ مو ریډیو نه ریډیو ګان مو اورېدلی یا ته دا وایي چې ایا دې خبرونو چا خبردار کړی کنه چا خبردار کړی نه کنه لکه دلکی د ریډیو سهر نواله در د شپې د 12 بجو پر صرف دکانداران در بسیر روان دي او دکانداران دل جنو دا غټ غټ داوی او غټ غټ خبرې تکي او تاسو بس ساده خلګي ورته ناس به دغه خبر ولاړې رخلې خبرې وکړي یار ایرپلان کې راغلی او چې دکان نه راو ان شپه سی وکړ او ګوجي مهرباني وکړي ځان د دکاندارانو نو ساتي او ځان د ځان خبردار کړي په ځان راته ظلم مکوي د خایس اصل نوم سشه دی تاسو یو یو میسج ماته په کار دی د خایس د بار به انتخاب د څه کوي زبدی 7575 ته ګورم او ماته په میسجونه را روان وي د خایس د بار به د بل څه انتخاب نه کوي بی ای ڈبل ایل اے ڈی او ڈبل این اے

کارخانو او د دې سره تل شوی زمونږ لول یار جی شکیل جان افیدی چې دنه د خیر سره اغا او د دین علاوه د اغا سره تل شوی نور کوم یاران دوستان دي زمونږه اغا به د خیر سره یو ځای کیږي او ان شاء الله اغل بجدنو د خیر سره ایرپورټ ته ورزو او یو ډیر درونو او ډیر اعلی ترين استقبال ورته د خیر سره کوجی نو تاسو ته دی اوس لبیان دا یاد وی چی زما رور یو کشر رور می دی واجد علی مومن نو می دی اغه د اعلی تعلیم لپاره انگلینڈ ته لیو ال تجد نو اغه د بیرستری کوم ډیگری دی اغه اغه واغستلا اغه بیرستر جوړ شلو او د بیرستری د ډیگری اغه سونه بعد ان شاء الله ډیر زرت زرا اغه د خیر سره پاکستان ته روان دی نو تاسو ته دا یاد وی چی اغا د اعلی تعلیم لپاره انگلینڈ ته تللو او د خیر سره چې پاکستان ته کله د خیر سره راشي نو اغا با یو ډیر بهترین جج د خیر سره جوړیږي او د دغه اولس او د دغه

چې اوسامه راغلی وو او اوسامه پروګرام کړی دی نو ما ته ولا پته نه ده لګېدلی خو مې بي چې راغلی وي کېدی شي اورېدلی وي د درېو بجو نه والا تر څلورو بجو پورې اوسامه زما کوم کشر ورور دی هغه راغلی دی او هغه پروګرام کړی دی تاسو کې چاته معلومات شته چې زموږ څومره وروڼه یو

الحمدلله الحمدلله تاسو معلومات شته چې موږ سور نه یو تاسو ګوره بازه بازه خلک اوسم ګوره غلطي ګره غلطي ګوره اکثر خلک وجود بنزرونه دي کنه نو تاسو ماته دوي چې ټوټل یعنی ټوټل زمون چې کوم ټوټل رونه دي زما نو زما ټوټل یعنی خپل اغاد یوی مور پیدا شوی اولاد چورته لګي دا تاسو په خیال باندې مونږه سور نه کې دي چې تاسو ماته دا ضرور وایي زنن ګورم چې تاسو دماغ څنګه دي څنګه نه دي زمانو ما حیدر علی مومند او تاسو کې جی مونږ ضرور وایي ښه Exactly, تاسو دا وخت د بلډونا کاسمیٹک پاکستان پروګرام اوري او دین علاوه د لایف کال آغاز هم کوو تاسو څوک مونته د لایف کال لاره راتلل غواړي نو زما سره د لایف کال د لاره راتلل د مار زما د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312-88-88-150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر او دی وخت تاسو زه دغه د سټوډیو چې کوم نمبر دی دا تر ما د خیر سره آن کو د سټوډیو د لایف کال نمبر 0312-88-88-150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر په دې نمبر باندې به کال لامل وي زما سره به تاسو لایف خبرې کوئ جی 0312-88-88-150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر په دې نمبر باندې کال لامل وي زما سره مو خوندور خبرې شریکې کوئ جی عائشہ وشه محترم سمینه وی چی محترم سمینه وی چی ما تاسو ته ټیم کې میسج کړو چې اوسامه پروګرام نه راغله دی نو الله ماته پته نه لګېدل خدا را تاسو وی چې اوسامه پروګرام نه راغله نو آیا اوسامه څنګه د باسط سره پروګرام یعنی دغه سره انډرسټینډینګ برابر دوه کنه انډرسټینډینګ نه دا مره تو وی او آیا تاسو دغه پروګرام مور دی نو آیا هغه در باندې څنګه ولګېدو جی دی وخت موږ

کاش داسی فضا وی کاش داسی فضا وی خبر سپینا دس پرلی یہ ہوا وی او سرے مینان وا تمرا خبر شم دو وفا ڈک وی گلابونا پ ازغو کے ہم وفا وی او داس دے چے د گلونو په خوشبو کې د گلونو په خوشبو کې هم خوشبو می د آشنا وې اکاش اکاش اکاش داسې فضا وې

ډیر مننه د ځان ډیر زیات خیال ساته. دا خورجان چې کوم دن موږ سره کم ځای نه شامل شوی جی، یا خدای خدای پاک امانه خوش کم دن هیر شو جی، برګه په شکریا مننه. 0334440976 0334440976. اها وی سونګ سره آواز مزه کې نن نه صبرېږم کنه.

یره یو خبره کول غواړم دي ځکه چې کله بنده خپل مرګرو یاران دوستانو سره شکل ناسي یا سمیټینګ وغیرہ ایسا خبر یو نو اغي کې یو مرګر دوست وغیرہ دا سیم وی چې دا غي خوخه لکه خبر نه کی کنه دا غي موډ مطابق مزاج مطابق کوم نه خبر نه نو بچ کوم نه خبر ته ډیر زیات تا وی راته وی بارنګ باور کې نه نه نه ما هو دی زه کی ډیوټي کړو ما هو دی زه دی زه کی ډیوټي کړو هر شي کوم نه ډیر تا راته او شو ما ول نه ځوان نه نه نه نه دا کار دا کار ګور چې کوم نه دا دینه مونږ نه السلام علیکم جی وعلیکم السلام دی کال هم کوم دن کټ شو جناب اینڈ نیکسٹ د چا میسج راغله دی خبر شي بس خپل زړه خوشاله کی مونږ پریک دی او زمونږ زړه چی بس الله دی زمونږ د زړه نشکم دن مل شي اریبا علی با نه بلکې کوم دن اریبا لا الله چې کوم دن د زړه صبر ورکی امين په جمع باندې کوم دن دا ټول خلک आवाज اوري لیکن چې کوم دن دی ټول چې کوم دن امين بویلی په جمع باندې 0334-440-0976 جی نیکسٹ د چا میسج راغلی دی زما خبرې خو په تا اوس بی انتها ډېری بد لګی چې زه ویم چې اختر به کلی کې کوي او ستاسو خوښه ده خطا هیر وی وی وی وی وی وی وی زار وی قربان قربان داس به کار وکړم چې یو بل کار کې دی شي خوزا دا چرته چې کوم دنو بیا تاسو سره به شریک وو اختر الله خلا رضی پاتې دی کنه ایک دم دا خبر نه کو خبر باندې کوم دن کستا سو رضا براله نو بیا چې کوم دنو تاسو ته به آسان شي او ماته ګرانه وبنه کنه او نه ځان د ګرانه نه تاسو خبر چې کوم دنو فی الحال زنه کوم بای تاسو هم د کلی